0: gospodaru!
1: Govori, čoveče!
0: Neki je čovek došao iz daleka, sa planine, čini se kao da je potomak Anuha. Silna je njegova snaga, strašan je njegov lik, ne priznamo luta po stepi, okidao je zamke koje sam postavio za zveri. Sa gazelama jede travo, sa životinjama loče vodu. Gospodar, strašan je njegov lik.
1: Lovče, slušaj, uzmi ovu ženu.

0: Enchidu blizus mocia. Jedro a šuma i stanovi bogova stoje pred nama.
1: Ovo je put kojim prolazi Humbaba. Budimo oprezni, surovi nas možda vreba.
0: Pobedit ćemo, o jaki, svi kraljevi zemlje slavit će imena naša.
1: Noću u mraku, Humbabi lak smo plen, sačekajmo jutro.
0: Spavajmo u zaklonu onda, čekajmo da...

određen večni život. Kaži mi, utnapišti me, kako si dospio na sabor Bogova, kako si našao večni život. Ja ću ti

Hoćeš da stigneš do pred

0: ne mogu reći.
1: Gavari, gavari, gavari!
0: Ako bih ti otkrio istinu o zemlji koju sam video, ti bi seo i zapukao.
1: Pa hoću da sednem!

0: Je postal.
1: Bruh. Bruh.

Писару Брзо! Uzmi sve.

Koncert za violončelo i orkestar Vitomira Trifunovića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Angela Šureva. Kao solista nastupao je Tešman Živanović. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Trifunovićevu treću simfoniju Sećanje na Šostakovića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Vančo Čavdarski. Stavovi su Largo, Allegro, Largo i Allegro non troppo.

Kompozicijom Srebrni zvuci Ludmile Frajt završena je emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i ostvarenja Rudolfa Bručija i Vitomira Trifunovića.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Mijaci su srpsko pleme koje živi u planinskim masivima oko reke Radike u Makedoniji. Po svom najpoznatijem i najbogatijem selu Galičniku nazivaju se još i Galičancima, a poznata su i sela Smiljevo, Lazaropolje, Gara i Tresonče. Surovi uslovi života Mijaka su uzrokovali da muškarci često odlaze u pečalbu, dok bi žene ostajale kod kuće i brinule o porodici. Sestre Janković Mijake opisuju kao uzdržane i odmerene i evo šta kažu. Mijačka žena je bila borac na svoj način. Muž u gurbetu i pečalbi, a ona godinama sama podiže decu i čuva obraz. Iako strepi da li će joj se dragi pečalbar vratiti, ona to ne ispoštuje.

oljava, dostojanstveno podnosi i svoju usamljenost i svoj teret. Uslovi života na planini su Mijacima bili dodatno otežani u vreme Turaka. Iako su bili ratoborni, njihova najveća borba se zapravo odvija unutra, jer oni svoju patnju ne ispoljavaju, već se drže dostojanstveno. I upravo se iz toga, smatraju sestre Janković, razvila najlepša narodna igra.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. U prethodnom muzičkom bloku slušali smo Krivorečko oro i ansambl narodnih instrumenata Đorđi Radevski i Ninu Spirovu. U četvrtoj knjizi narodnih igara sestre Janković prezentuju rezultate svojih istraživanja u Makedoniji. Zanimljive su njihove beleške sa narodnih sabora kojima su prisustvovale. Jedan od njih bio je sabor kod manastira Svete Bogorodice Prečiste u blizini Kičeva 1940. godine. One beleže da su Garčani na tom saboru bili najmnogobrojniji, a bilo je i Galičanaca, Tresončana, Lazaropoljaca i Ehlovaca. Evo šta one kažu. Starešina sela Gara poveo je veliko mijačko kolo uz pesmu Oro se vije kraj manastira, a docnije lesnoto povela je 70-godišnja Pavlovica Hadžijeska iz Galičnika. Veselje je trajalo do zore kada su mijaci posedali na svoje lake brdske konjiće i vratili se svojim kućama.

Slušali smo Anku Gijevu i ansambl Vujčić i jedno makedonsko oro. Sestre Janković u četvrtoj knjizi narodnih igara, o kojoj danas govorimo u emisiji Od zlata jabuka, ostavljaju i podatke o jednom Petrovdanu u Galičniku 1934. godine. One beleže da je tada mladež igrala kokonješte, žikino kolo i vranjanku, igre koje su tada verovatno došle iz drugih krajeva Srbije. Mnoge svadbe u Galičniku su se nekada pravile baš za Petrovdan, ali još tada, 1934. godine, sestre Janković pišu da je bilo teško naći prave galičničke igre. Uz molbu starijim igračima, oni bi posle nekog vremena popustili i prikazali ono što je bio pravi mijački stil. Pored lesnotog i teškotog ora, uz zurle i tapane, igrala se i žangurica i cigansko kolo.

Slušali smo Aleksandra Sarijevskog i Petranku Kostadinovu. Ljubica i Danica Janković su pioniri srpske etnokoreologije, nauke koje se bavi proučavanjem tradicionalne igre. U vreme kada su one istraživale, početkom 20. veka, ni jedna institucija u tadašnjoj državi nije bila specijalizovana za proučavanje ovog vida narodne umetnosti. Tako su sestre Janković samostalno, na svoju inicijativu, o svom ruhu i svom kruhu, odlazile na teren i beležile tradicionalnu igru. Iako su u drugim zemljama fotoaparati i uređaji za snimanje zvuka bili uveliko u upotrebi, naši naučnici tog vremena su ih retko posjedovali, tako da su i sestre Janković najčešće beležile narodne igre direktno, na licu mesta. Pažljivo su slušale, pamtile, pisale i koristile svoja znanja iz muzike. Njihovim zaslugama počinje razvoj etnokoreologije u Srbiji, koja se danas izučava na više naučnih i akademskih institucija. A mi smo današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili njihovoj četvrtoj knjizi narodnih igara. U narodnom muzičkom bloku Kočo Petrovski i Oro Podripnuška. Nakon toga jedna pesma u izvođenju Nikole Badeva.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Obradili smo Mijačku oblast i tradiciju koju su sestre Janković zabeležile 30. Godina prošlog veka. Naredne nedelje nastavljamo razgovor o igračkom nasleđu u Debru i Ohridu prema četvrtoj knjizi sestara Janković. Do kraja emisije Đorđe Mitrović i Makedonsko oro.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara Sestara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović upozorila je članove sa uticajem loše hidrološke situacije na energetski sektor. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, rekla je ministarka. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otputovali su u Španiju kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Iz baze helikopterske jedinice MUP-a na Beogradskom aerodromu krenuli su helikopteri Super Puma i zemaljska jedinica od 40 vatrogasaca sa 16 vozila, a ispratio ih je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Juče, na kraju drugog dana rasprave, premijer Đuro Macot odgovorio je na kritike opozicije, navodeći da će o radu vlade odlučivati građani Srbije, koji će znati da procene šta je radio on, a šta vlada. 10 osoba vodi se kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u tržnom centru u prefekturi Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu posle snažnog zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali koji je pogodio to područje. Strahuje se da je veći broj ljudi ostao zarobljen u objektu nakon urušavanja. Neposredno nakon zemljotresa vlasti su pozvale više od 300.000 ljudi da se evakuišu zbog opasnosti od jakih naknadnih potresa. Energetska kompanija Kjušu Electric saopštila da je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez električne energije nakon potresa koji je pogodio to ostrvo. Keiko Fujimori, ćerka bivšeg predsjednika Perua Alberta Fujimorija, položila je zakletvu i postala prva žena na čelu države. U prvom obraćanju pozvala je na pomirenje nakon tesne izborne trke koju su obeležile

0: на три воде.
1: Šest časova i četiri minuta, dobro jutro dragi slušaoci, dobrodošli u treće ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno, ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. A u Novom Sadu jutarnja temperatura od 12 do 19 stepeni, trenutno u Novom Sadu 16 stepeni, a vlažnost vazduha 100%. Temperatura danas ponovo nešto više, dakle očekuje nas dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni. A kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama Lazar, a u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro Zorane i Lazare, da čujemo kako je jutro u Nišu, a potom i u Beogradu.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, Dragane, Lazare, poštovanim slušalcima. Jutro u Nišu pretežno vedro i prijatno, trenutna temperatura za 5 stepeni niža u odnosu na prethodno jutro u ovo vreme, sada je 14 stepeni. Temperature gradova jugoistoka naše zemlje nešto niže i ovog jutra u odnosu na severni deo, tako i u Kuršumli, Leskovcu, Vranju 12 stepeni, Kruševcu za stepen više 13, Dimitrovgradu, Pirotu 10. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Lazore, kako je ovo jutro u Beogradu?
3: Dobro jutro poštovani slušalci, dobro jutro Dragane i Zorane. U prestonici je trenutno 20 stepeni, najviša temperatura koja se prognozira danas je 33 stepena, najniža 21, vetar slab i umeren istočnih pravaca, na mostovima, Brankovom mostu i Gazeli trenutno nema gužvi, pa rano je jutro. Video sam da će temperature tokom nedelje rasti, tako da pijte vodu, šta da vam kažem, i početkom avgusta sam video da se prognozira čak 40 stepeni. Tako da, eto, toliko za sad iz Beograda, Dragane.
1: Dragi slušalci, čuli smo kako je vreme u naša tri grada, a pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja, kultura, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: 6:19. Dragi slušalci, vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Dakle, šta je obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti i o čemu će se danas najviše govoriti, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Krenut ćemo iz Niša, potom idemo u Beograd, a pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Za početak portal Glas Juga, naravno. Na spomen ploču na zgradi Univerziteta u Nišu juče su položeni venci i odata pošta stradalima u Velikom ratu povodom 112 godina od dana kada je Austro-Ugarska objavila rat Kraljevini Srbiji. Obeležavanje je održano nedaleko od mesta na kojem je 28. jula 1914. godine Nikola Pašić primio telegram koji je promenio istoriju Evrope i sveta. Među 40 pripadnika vatrogasno-spasačkog tima Srbije koji su upućeni u Španiju nalaze se i vatrogasci iz Niša. Oni će zajedno sa posadom helikoptera Super Puma H-215 pomagati u gašenju velikih šumskih požara zbog kojih je u toj zemlji od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija. Dok su niški vatrogasci krenuli u međunarodnu misiju, veliki protivpožarni helikopter Kamov nalazi se na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Time je omogućeno brže reagovanje u slučaju izbijanja požara na jugu i u delu centralne Srbije. I za kraj portal Južne vesti, danas će u Nišu od 18 do 20 sati dva aviona obaviti prvi adulticidni tretman suzbijanja komaraca iz vazduha, a prskaće se uže i šire gradsko područje, priobalja i zabarane površine. Prskaće se i sa zemlje i to od 29. to jest danas do 31. jula. Građanima se savjetuje da ne borave na lokacijama koje se tretiraju, a pčelarima da zaštite društva. Toliko iz Niša.
2: Što se danas tiče u Beogradu, zaposlene žene u Crnoj Gori u budući će imati pravo i na plaćeno odsustvo zbog mesečnog ciklusa, koliko je izvesno da se isto desi i u našem zakonodavstvu, to je u nadnaslovu. U naslovu u Srbiji se još ni ne razmatra menstrualno bolovanje. Zatim, vatra, dim i masovne evakuacije, požari u Francuskoj i Španiji. Macron kaže da je to najteža situacija od Drugog svetskog rata. Zatim imamo jednu vest iz sporta. Revolucija u Premier ligi, stupila na snagu zabrana reklamiranja kladionica na dresu. Preostalim samo rukavi i trenerke. Od sezone 2026-27 na snagu je zvanično stupila dugo najavljivana zabrana reklamiranja kompanija za klađenje na prednjoj strani dresova klubova Premier lige. Što se tiče politike, vest, naši vatrogasci gasiće požare u Španiji, zatim eksplozija u tržnom centru na jugu Japana posle zemljotresa, desetine nestalih. Zatim malo vesti iz politike. Jedan zanimljiv statistički podatak, četvrtina stanovnika naše zemlje starija od 65 godina. Zatim imamo tekst novine u oblasti doniranja hrane. Zadržavaju se olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i novozaposlenih, kao i oslobađanje od poreza na dobit za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Zatim imamo rok za prijavu poreza freelancera ističe sutra. I za kraj imamo naslov učestale krađe novčanika i telefona na kupalištima. Dok se ljudi kupaju, lopovi koriste priliku da im odnesu i cele torbe i rančeve, mobilni se kradu za dalju preprodaju, tako da ukoliko ste u vodi, a u prilici ste da bacite pogled na svoje dragocenosti, učinite to. Dragane.
0: Hvala kolege na pregledu štampe. Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, jedan naslov i Novosadski dnevnik. Novi Sad ulaže u obrazovanje, besplatni udžbenici za učenike od 1. do 8. razreda, a u gradskoj kasi je za nabavku udžbenika za 36 osnovnih škola opredeljeno gotovo pola miliona dinara, rekao je gradonačelnik Novog Sada. A u Kikindi na 16 km 5 nadvožnjaka i most preko Kikinskog kanala, deonica 8 brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine, duga je 16,2 km i planirana po potpuno novoj trasi van naseljenih mesta i kroz ravničarski teren. Predviđena brzina na toj brzoj saobraćajnici biće 100 km na sat. Predviđena su i tri ukrštanja u nivou, odnosno površinske kružne raskrsnice Kikinda Jug, Kikinda Istok i Kikinda Sever. I za Kikindu će saobraćajnica imati i poseban lokalni značaj, jer je planirano da se njenom izgradnjom tranzitni saobraćaj izmesti van grada. Vest iz Zrenjanina, preokret u nemačkom Drexelmayeru, obustavljeno otpuštanje 359 radnika u Zrenjaninu. Iz kompanije kažu, vidimo veću potražnju u sektoru e-mobilnosti zbog rastućih troškova goriva i novih šema subvencija različitih evropskih zemalja. Dakle, kompanija Drexelmayer procenjuje buduće poslovanje za Srbiju u sektoru e-mobilnosti. I za sam kraj, vest sa portala 021, jedna lepa vest, kuhinja solidarnosti nastavlja sa radom, donacije i dalje potrebne. Dakle, nakon što je bila primorana da ga privremeno obustavi, kuhinja solidarnosti nastavlja sa radom. Dakle, kuhinja solidarnosti, ko ne zna, bavi se pripremom besplatnih obroka za ugrožena lica širom grada, a finansiraju se isključivo putem donacija fizičkih lica i nisu profitna organizacija. Dakle, građani, čuli ste, slobodno donirajte. Dragi slušalci, toliko u današnjem pregledu štampe. U nastavku slušamo muziku, a od pola sedam slede kratke vesti. Nakon toga pričamo šta je juče bilo od kulturnih sadržaja u naša tri grada. Ostanite uz zajednički jutarnji program na tri vode. Come here, baby.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvano istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Nizak vodostaj ugrožava i ekosisteme, plovidbu kao i rad hidroelektrane Đerdap. Helikopterska jedinica i više vatrogasnih timova MUP-a Srbije otputovala u Španiju gde pomažu u suzbijanju šumskih požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o radu vlade, dok je opozicija kritikuje zbog afera, premijer Đuro Macot odgovara da će o radu njegovog kabineta svoj sud dati građani. Predsednici Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država Volodimir Zelenski i Donald Trump razgovarali su u Beloj kući o američkoj vojnoj podršci Kijevu. Trump se juče sastao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. 10 osoba vodi se kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u tržnom centru u prefekturi Kumamoto na japanskom ostrovu Kjušu posle snažnog zemljotrisa jačine 7,1 stepen koji je pogodio to područje. U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:34, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Dobro jutro još jednom svim našim slušaocima i kolegama u Beogradu i Nišu. Dan iza nas bio je prilično sadržajan, od važnih događaja do tema koje su već dospele u žižu javnosti. Da vidimo šta se to izdvojilo i o čemu se jutros najviše govori. Prvo idemo u Niš, potom u Beograd, a na kraju stižemo i u Novi Sad.
1: U maloj sali Niškog kulturnog centra održana je promocija knjige Hronika kolonije autora Špira Živkovića Bura. Njegovo literarno umeće ogleda se u savršenom cizeliranju portreta njegovih junaka, danas skoro zaboravljenoj poetici nastali u vreme srpskog literarnog realizma. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni odigrana je dečija predstava Čarobno putovanje na mesec. Aleksinačko kulturno leto u velikoj sali Doma kulture prikazana su dva filma, prvi u 18 sati crtani film Kajara, 2 sata kasnije Grad osvete. Projekat Niš umetnička serija 2026 nastao sa idejom da lokalnim umetnicima pruži prostor da budu viđeni i da kroz autorska dela predstave grad i svoje perspektive, nastavlja se predstavljanjem rada Ivana Blatnika. Blatnik je u deli prostoru u Nišu prvi put publici predstavio svoju ilustraciju inspirisanu Nišem, nastalu upravo za ovaj projekat. Posetioci su mogli da pogledaju originalni rad, ali i njegovu primjenu na pažljivo osmišljenim predmetima poput majica, cegera i šolja, čime umetnost dobija mesto i u svakodnevnom životu. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, juče je stigla vest iz Istorijskog muzeja Srbije koji je produžio trajanje izložbe Vidovdan, državni praznik, do 23. avgusta. Podsetimo, izložba priređena povodom obeležavanja Vidovdana prikazuje uspostavljanje tog datuma kao državnog praznika 1889. godine, njegovu povezanost sa kultom Svetog kneza Lazara i Kosovskim zavetom, kao i način obeležavanja praznika do 1945. godine, kada je uklonjen iz kalendara državnih praznika. A u Studentskoj galeriji Fakulteta savremenih umetnosti sinoć je otvorena grupna izložba ZZZS autora Milana Kusmuka, Njaje i Aleksandra Radosavljevića. Izložba predstavlja susret tri autorska rukopisa koji, iako razvijani iz različitih umetničkih pozicija, dele zajedničko interesovanje za istraživanje forme, materijala i procesa nastanka umetničkog dela. Kroz medije slikarstva, skulpture i savremenih vizualnih praksi, umetnici uspostavljaju dijalog između prostora, linije, boje i gesta, otvarajući mogućnost za različita čitanja i iskustva savremene umetnosti. Da čujemo koji su to događaji u Novom Sadu obeležili dan ili dane za nama.
0: Što se tiče Vojvodine, u Starom Slankamenu stigli su učesnici tradicionalne međunarodne TID regate, jedne od najstarijih dunavskih regata u Evropi, a domaćini su za brojne goste iz više zemalja priredili srdačan doček uz druženje na obali Dunava i prateći kulturno-zabavni program. Na severu Bačke nastavljeno je i ovogodišnje izdanje Summer Trip festivala na Paliću, gde su posetioci tokom dana učestvovali u kreativnim i ekološkim radionicama, sportskim aktivnostima i umetničkim programima, dok je veče bilo rezervisano za nastupe DJ-eva i koncerte na otvorenom koji su privukli veliki broj mladih iz Srbije i regiona. Ljubitelji nešto tvrđeg zvuka okupili su se sinoć u studiju

0: tačno iz 6 časova i 43 minuta. Kako bude tekla ova nedelja, bit će sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni. O stanju na putevima slušamo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim deonicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće uz zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula takođe na autoputu deonica Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica Petlja Pojate-Ćićevac i Petlja Pojate-Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće, zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Luk kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije, zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta.

1974. godine. Noć posle rasprodatog koncerta u Londonu u 32. godini u snu umire Cass Elliot, bucmasta pevačica grupe Mamas and Papas. Umire u stanu Harrya Nilssona, u kome će neku godinu kasnije umreti i Kit Moon, bubnjar grupe Who.

2011. godine. U St. Louisu Chuck Berry izveo početni udarac na bejsbol meču. Istog dana zvanično postavljena njegova bista na glavnom gradskom bulevaru. I know when

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Štab za vanredne situacije razmatrao kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Helikopterska jedinica i više vatrogasnih timova MUP-a Srbije pomažu španskim kolegama u suzbijanju šumskih požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o radu vlade. Volodimir Zelenski i Donald Trump razgovarali o američkoj vojnoj podršci Kijevu. Iran odbacio predlog zalivskih država o zajedničkom upravljanju Ormuskim moreuzom. 10 osoba vodi se kao nestalo posle zemljotresa i eksplozije u tržnom centru na japanskom ostrvu Kjušu. U Srbiji danas sunčano i toplo, do 35 stepeni. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za ublažavanje. Ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Na sednici su razmatrane i posledice kritične hidrološke situacije po funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović upoznale članove štaba sa uticajem loše hidrološke situacije na energetski sektor. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi tek oko trećine svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i sistem funkcioniše pouzdano, rekla je ministarka. Oko 15 brodova hotela ostalo je zarobljeno na mađarskom delu Dunava, dok je većina teretnih plovila obustavila plovidbu zbog rekordno niskog vodostaja, saopštilo je Mađarsko ministarstvo saobraćaja i investicija. Zbog niskog vodostaja koji pogađa čitavih 2412 km plovnog toka Dunava, veliki brodovi moraju da plove sa samo 10 cm razmaka između trupa broda i rečnog dna, zbog čega su prinuđeni da prevoze mnogo manje tereta i putnika, prenosi agencija MTI. Helikopter Super Puma i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima spasiocima iz Srbije otišli su pod Španije kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukta u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida. Iz baze helikopterske jedinice MUP-a na Beograd sa beogradskog aerodroma krenuli su helikopteri Super Puma i zemaljska jedinica od 40 vatrogasaca sa 16 vozila, a ispratio ih je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Usled visokih temperatura širom Evrope bukte požari, najkritičnije u Španiji, gde je ugroženo više od 170.000 građana koji žive u strahu zbog mogućnosti da im vatra proguta domove. Teško je i u Francuskoj, gde nakon kratkog zatišja šumski požar ponovo bukti, a pojavila su se i nova žarišta. Juče izbio požar i u Antaliji i u Turskoj, a ugrožene su i Grčka, Italija i Portugalija. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Prva dva dana obeležila je oštra polemika između vlasti i opozicije. Na kritike da je vlada izgubila legitimitet i odgovornost, predstavnici izvršne vlasti odgovaraju da su optužbe politički motivisane. Opozicija je juče drugog dana rasprave nastavila da nabraja afere i da kritikuje rad vlade i institucija, a premijer Đuro Macut odgovorio je da će o radu vlade odlučivati građani Srbije. 5 članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Posebno se naglašava istorijsko savezništvo tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu. Patrijarh Srpski Porfirije prisustvuje dvodnevnom obeležavanju 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu u kojoj su se 28. jula 1876. godine sukobili s jedne strane Turci, a s druge Crnogorci, Hercegovici i pripadnici sedam srpskih plemena u istorijskoj oblasti zvanoj Brda, današnji Crnoj Gori. Patrijarh je sinoć na svečanoj akademiji u porti Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću poručio da to mesto ostaje trajno svedočanstvo snage jedinstva i zajedništva u borbi za slobodu. Iz sveta. 10 osoba vodi se kao nestalo nakon eksplozije koja se dogodila u tržnom centru u prefekturi Kumamoto na japanskom ostrovu Kjušu posle snažnog zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali koji je pogodio to područje. Strahuje se da je veći broj ljudi ostao zarobljen u objektu. Neposredno nakon zemljotresa vlasti su pozvale više od 300.000 ljudi da se evakuišu zbog jakih naknadnih potresa. Energetska kompanija Kyushu Electric saopštila je da je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez električne energije nakon zemljotresa koji je pogodio to ostrvo. Predsjednici Ukrajine i Sjedinjenih američkih država Volodimir Zelenski i Donald Trump razgovarali su u Beloj kući. Kako navodi Ukrinform, među temama je bila saradnja u oblasti odbrane, uključujući i jačanje ukrajinske protivvazdušne i protivraketne odbrane uoči zime. Zelenski se sastao i sa senatorima koji podržavaju predlog zakona o pooštravanju sankcija protiv Rusije. Sjedinjene američke države odlažu isporuke naoružanja i vojne opreme Kijevu, koji apeluje da su mu hitno potrebni sistemi za protivvazdušnu odbranu. Donald Trump sastao se juče sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom, razgovarali su u Beloj kući o situaciji na Bliskom istoku, a pre svega o Iranu i bezbednosti regiona. Bela kuća je sastanak ocenila kao pozitivan i produktivan, a iste ocene izneo je i Netanjahu. Sukobi na Bliskom istoku su inače nastavljeni sporadičnim napadima. Teheran je odbio predlog Omana o ravnopravnoj podeli tranzitnih ruta u Ormuzskom moru uz obrazloženje da takvo rešenje ne odgovara bezbednosnim zahtevima Irana. Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je ispalila balističke rakete na saudijski ratni tanker u Crvenom moru jer je prekršio blokadu i ignorisao upozorenja. Huti su 20. jula saopštili da uvode pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru kao odgovor na, kako tvrde, saudijsku opsadu Jemena, što zvanični Rijad negira. Keiko Fujimori, ćerka bivšeg predsednika Perua Alberta Fujimorija, položila je zakletvu i postala prva žena na čelu države. U prvom obraćanju pozvala je na pomirenje nakon tesne izborne trke koju su obeležile optužbe za izbornu prevaru. Svečanosti je prisustvovao i predsednik Argentine Javier Milei, kao i zamenik američkog državnog sekretara Christopher Landau, koji se uoči ceremonije u Limi sastao sa novoizabranom predsednicom. U jutarnjim novostima stigli smo do sporta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće od 20 časova Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili u prvom meču u Severnoj Irskoj rezultatom 4-0. Mladi košarkaši Srbije igraju danas od 18 časova meč osmine finala na Evropskom prvenstvu u Italiji protiv selekcije Grčke. Beograd će od danas do 9. avgusta biti domaćin evropskog prvenstva u rukometu za igrače do 18 godina. Srbija će igrati u grupi B sa Turskom, Nemačkom i Italijom. Takmičenje počinje duelom protiv selekcije Turske od 19 časova i 30 minuta. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 23 stepena, a u Nišu 16. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. Jutarnja temperatura do 19 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 35. Idućih 7 dana sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom koja će lokalno dostizati i oko 40 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: Tačno je 7 časova i 13 minuta. Trenutno vreme u Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 20, a u Nišu 15. Za danas se prognozira da će u Novom Sadu maksimalna temperatura dostići 34. podeljak. U Beogradu će biti 33, a u Nišu takođe 33. Od Zorana Markovića čućemo šta smo slušali u dosadašnjem toku emisije na Tri vode.
1: U prvom satu naše danas.

današnje emisije slušali ste rubriku Događajem iz istorije koji su obeležili današnji dan. Kliktali smo portali, predstavili štampu za vas. Kratke vesti u 6:30 i jutarnje novosti tačno u 7. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Oko 6:45 izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Dragan će nam reći

0: Šta je umetnost?
1: Mislim da je umetnost efektivno prenošenje emocija na nejezički način. U smislu, umetnost se više osjeća nego što se vidi ili čuje. Kada, recimo, slušaš neku muziku i zatvoriš oči, ti zapravo ne čuš toliko tu muziku koliko je osjećaš u sebi, koliko možeš da se naježeš od nje, koliko može da te poveže sa određenim događajima u životu, što opet ono kao se vezuje za emocije, bukvalno. I ako osoba uspe da svoju emociju koju je doživela ispolji na taj jezik svog medija, tako da ga ti potpuno razumeš, ja verujem da je baš to umetnost.
2: To je za mene nekakav proces negovanja i pokazivanja autentičnosti. Ja volim tu neku širu definiciju umetnosti koja se odnosi na sve ljude. To ne mora biti samo ono što usko nazivam umetnošću, znači, ne znam, slikarstvo, ples, pisanje, nego bilo šta što čoveka ispunjava. Tako da u tom smislu za mene je umetnost ne izdati sebe, ostati veran sebi.
3: Nije sve umetnost ono što je u galerijama. Kako pratim različite forme umetnosti, dosta stvari koje me stimuliraju, na primjer u zadnje vreme su o murali, ovi što se slikaju po velikim zidovima i platnima. Neki su veoma super urađeni. To je neka stvar koja ne može se uradi na malom platnu i da se izloži u galeriji. Tako da dosta puta vidite i u galerijama nešto što nije estetički lepo ili nešto što je kič.
4: Umetnost nema univerzalnu definiciju. Zato se i dešava da na Radio Beogradu se postavlja pitanje šta je umetnost. A iz moje neke perspektive, umetnost je jedno pretvaranje misaonog u fizičko. I to je u biti neka definicija kreacije. Zanimljivo je da muzika kao i slika je nešto čega možemo da se setimo bez nadražaja, što znači da ipak se ta apstraktna misao tim fizičkim medijumom prenosi opet u taj apstraktni domen. Tako da može isto tako da se kaže da je umetnost makar u tom konvencionalnom smislu prosto jedan način komunikacije.
1: Potpuno neverbalna komunikacija za koju baš imam osjećaj da umetnost je izražavanje na nije čak ni neverbalni način nego nekako metafizički način.
5: Autor Milena Radić.

0: Tačno je 7 časova i 30 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode. Vrućine najavljene za ovu sedmicu mogu nas nadahnuti da izađemo malo iz grada, recimo kraj vode ili kraj jedne od triju voda, onu koja spaja Novi Sad i Beograd. A ako pođemo još malo nizvodno, stići ćemo u jedno od najlepših naselja sa predivnim krajolikom i vinogradima, u Grocku. U jedinstvenom ambijentu tamošnje Rančićeve kuće počela je ove nedelje 28. likovna kolonija u okviru 58. gročanskih svečanosti. U galeriji Centra za kulturu Grocka otvorena je izložba slika Čuvari tradicije, na kojoj će biti predstavljeni radovi umetnika prošlogodišnje kolonije, a izložba će trajati do 10. septembra. Na otvaranju je bila naša Ana Vučković-Denčić.
1: Likovna kolonija opštine Grocka predstavlja važno umetničko susretanje. Beleži dugu tradiciju i sabira značajne imena domaće umetnosti, koja su u Staroj Varoši, kraj Dunava, sa vekovnim trajanjem, ostavila značajan likovni trag, formirajući sada već impozantnu zbirku dela renomiranih autora iz Srbije i regiona, kaže direktorka Centra za kulturu Grocka, Viša Kustoskinja, i selektorka kolonije Zorica Atić.
2: Svečano najsvečanije otvaranje 28. likovne kolonije gradske opštine Grocka u okviru 58. gročanskih svečanosti. To sad dugo traje dok se izgovori, ali ozbiljna je tradicija u pitanju, kažem i dugogodišnji trud i velika radost svih organizatora, ali i učesnika, s tim što to svečano otvaranje, kako da kažem, samo za javnost. Umetnici su već uveliko tu, oni su već treći dan u ovoj lepoti i mi smo se trudili da ih, kako da kažem, upoznamo sa Grockom i ovim krajolikom na najlepši mogući način, budući da smo mi u jednoj Staroj Varoši bremenitoj prirodom i kulturnom baštinom. I prethodnih dana i narednih dana mi smo tu, odnosno oni su tu da se inspirišu i da ostave svoj likovni i primenjeni trag opštini Grocka na najlepši mogući način, a organizatori i Centar za kulturu Grocka je izabrao da to budu umetnici mlađe i srednje generacije, odnosno dajemo apsolutnu šansu i prednost mladim umetnicima.
1: Da li su oni stvarali inspirisani Grockom? Kako je to izgledalo?
2: Upravo tako i jeste. To je, da kažemo, naš mali trik, jer mi već prvog dana kada se oni okupe, krećemo na istot. I ono što se neminovno desi i dešava se već 15 godina koliko sam ja selektor likovne kolonije, jeste da oni očareni zapravo svim tim što su videli i puni utisaka, izađu iz svojih uobičajenih likovnih praksi i unesu što šta od impresija koju su ovde doživali. A nazivi kao što su Na krilima Dunava, 1000 godina kasnije i tako redom, govore da su se oni upravo inspirisali moćnim Dunavom, vinčanskom kulturom, kulturnom baštinom, starim carigradskim drumom, narodnim neimarstvom i lepotom koju Grocka zaista je mobilna. Suštinski mi ne namećemo temu, ali se ona nametne sama. Svaki likovni senzibilitet negde tu prepozna, uklopi i izvuče nešto drugačije i novo.
1: Likovna kolonija u Grockoj osnovana je na predlog istoričara umetnosti i akademika Dejana Medakovića. A učesnici 27. likovne kolonije gročanskih svečanosti su akademski umetnici Milica Matović, Jelena Jocić, Jelena Vukajlović, Jasna Jelić-Obradović, Gordana Kapunac, Vladimir Jočić, Miljan Jotić, Nemanja Arsić i Danica Veselinović. Na otvaranju je u okviru programa Muzička bašta, koju selektuje Bojan Đorđević, nastupio i mladi banjalučki muzičar Igor Božanić sa programom Sevdah Noir Sessions. Njegov zvuk predstavlja spoj tradicionalnog balkanskog nasleđa, melanholičnih melodija, sevdalinki i savremenog minimalističkog indie-folk pristupa. Božanić je objavio albume Runo i Žega, a priprema i nove pesme koje će objaviti izdavačka kuća Pop Depresija. Slušamo Igora Božanića.
3: Pa mislim da iako je otvoren prostor, iako su ljudi malo dalje, mislim da je zapravo intimnije. Nekako nije podignuta bina, ništa nas ne odvaje, nekako sam zajedno već sa publikom. I skoro kao da pjevamo zajedno.
1: Kako misliš, videvši ove radove, da će da se uklopi muzika da bude komplementarna sa ovim što će ljudi moći da vide u samoj Rančićevoj kući?
3: Pa mislim da je koncept negdje isti, zato što oslanjam se i ja na tradiciju, samo to interpretiram na neki drugi način i mislim da to isto i umetnici ovdje rade.
1: Izložba je otvorena za posetioce u Rančićevoj kući, spomeniku kulture i autentičnom varoškom domu Beograda i Srbije sa početka 19. veka. Postavka Rančićeva kuća, njena prostrana bašta, obližnji Dunav i voćnjaci čine da ova izložba ne bude samo to, već sinestetički doživljaj i posebno iskustvo za posetioce.

0: 7 časova i 39 minuta, dragi slušalci, slušate zajednički jutarnji program na Tri vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaj za naredne dane, ostanite uz nas, jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja, dakle koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije, da vidimo šta je sve na repertoaru. Najpre idemo u Niš. Zorane, šta večeras preporučuješ našim slušalcima?
1: Evo, ima mnogo toga. Prvo, Aleksinačko kulturno leto u 19 časova u dvorištu Zavičajnog muzeja, predstava za decu, priče za laku noć, sat kasnije zabavni program, modna revija i koncert. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 časova, dečija predstava, balerina i čarlekino. Muzej Ponišavlja u Pirotu posjetioce ne vodi samo kroz istorijske periode, već kroz svakodnevnicu jednog vremena, kroz prostorije u kojima su se nekada okupljale porodice, predmete koji su imali svoje mesto u domaćinstvu, odeću koja je govorila o poreklu i statusu, kao i rukotvorine koje su nastajale strpljenjem i veštinom pirotskih majstora. Kroz muzejske zbirke oživljavaju priče o Pirotu i okolnim selima, o zanatima koji su oblikovali grad, trgovini koja ga je povezivala sa drugim krajevima, ali i običajima koji su se prenosili generacijama. Ova kuća zauzima površinu od oko 400 kvadratnih metara i jedna je od najvrednijih sačuvanih primera tradicionalne gradske arhitekture u Pirotu i ovom delu Srbije i sigurno vredi da izvodite vaše vreme, poštovani slušalci, i pogledate ovu kuću muzej. Lazare, šta si nam ti pripremio za ovu rubriku Večeras u gradu?
2: Što se tiče glavnog grada, za početak jedan koncert, pijanistkinja Ljubica Zdravkovska održat će večeras u 18 sati koncert u Konaku Kneginje Ljubice u okviru programa Fakultet muzičke umetnosti na Belefu. Na programu su dela Šumana i Ravela. Inače, Ljubica Zdravkovska je trenutno na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u klasi profesorke, doktorke Ljiljane Vukelje. Osvojila je brojne nagrade i redovno je učestvovala na koncertima Šopenovih večeri u organizaciji Društva za makedonsko-poljsko prijateljstvo. U poslednjih godinu dana je nastupala u Erbar sali u Beču, a u duo sastavu u Italijanskom institutu za kulturu, kao i u okviru ciklusa koncerata Audiora. Podsjetimo, večerašnji koncert je u 18 sati, a ulaz je besplatan za sve ljubitelje muzike. Zatim, za večeras preporučujemo i jednu uzbudljivu izložbu, naime višemedijski izložbeni projekat umetnika Slobodana Vidovića, Lab Oratorija, otvoren je u salonu Muzeja grada Beograda, gde možete da ga pogledate još samo večeras i sutra. Vidovićeva laboratorija objedinjuje slikarstvo, video, fotografiju, prostorne instalacije i ready-made objekte u jedinstvenu celinu, kroz četiri slikarska ciklusa, od kojih je poslednji veliki reset. Izložba istražuje odnos između prostora, materije, vremena i pamćenja, postavljajući slikarstvo kao prostor u kojem se lično iskustvo preobražava u univerzalni vizuelni jezik. Početna slova prva tri ciklusa tvore i akronim LAB u naslovu izložbe, kaže Slobodan Vidović.
3: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten. Atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9 puta 9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni. I Boka, Kotorska kao treća tačka koja isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo. Stvarno jedna velika inspiracija. Tu su polja i priroda iz Lijevča, on krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz Boke, da tako kažem. Tu su te neke tri vrste pejzaža gdje sam ja u stvari oslikavao sve, samo ne pejzaž.
2: A da čujemo kakvi to zanimljivi kulturno-umetnički sadržaj nas očekuju u Novom Sadu i na severu zemlje. Dragane?
0: Lazare, hvala na pregledu.

večerašnjih događaja takođe hvala i Zoranu. Poslednja julska sreda donosi više razloga da budete u pokretu jer se širom Vojvodine nastavlja zanimljiv letnji program. Pa tako u Novom Sadu danas se završava svetski kup u parastreljaštvu, jedno od najznačajnijih sportskih takmičenja koje je ovog leta ugostila Srbija. Na strelištu su prethodnih dana nastupili reprezentativci iz više desetina zemalja, a upravo danas biće poznati osvajači poslednjih medalja i zatvoreno još jedno veliko međunarodno takmičenje. Dok sport privodi kraju svoju priču, leto se nastavlja na ulicama i trgovima, u Starčevu se održavaju jubilarni 30. dani druženja, manifestacija koja traje sve do 10. augusta i svakodnevno donosi koncerte, folklorne nastupe, sportska nadmetanja, programe za najmlađe i sadržaje koje pripremaju brojna lokalna udruženja, pa je ovo pravo vreme za izlet u Južni Banat. Na severu Banata takođe počeo i tradicionalni etno kamp u ruskom selu kod Kikinde, gde deca i mladi kroz radionice uče stare zanate, neguju običaje i upoznaju bogatu kulturnu baštinu ovog kraja, dok je na severu na Paliću u toku Summer Trip festival, koji ove godine spaja muziku, umetnost, ekologiju i urbanu kulturu na obali jezera. A ako ostajete u Novom Sadu, letnja atmosfera ne izostaje ni večeras, pa tako Štrand, Kineska četvrta, galerija i brojne otvorene scene nastavljaju programe namenjene svim generacijama, od izložbi i radionica do koncerata i večernjih druženja na otvorenom. Dakle, bilo da ste raspoloženi za vrhunski sport, festivalsku atmosferu, tradiciju, muziku ili jednostavno šetnju uz Dunav, poslednja julska sreda nudi sadržaj za svačiji ukus. Tako da, dragi slušaoci, čuli ste pregled najvažnijih večernjih događaja u naša tri grada, a mi nastavljamo dalje.

0: 7 časova i 49 minuta. Dragi slušalci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Idemo prvo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura je 18 stepeni, najviša dnevna 33. Iz Niškog studija vas pozdravljaju Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vama, cenjeni slušalci i kolegama, želi prijatan dan.
2: U Beogradu trenutno 23 stepena, očekuje se da će temperatura rasti do 33. Video sam i upozorenje za visoke temperature, tako da hidrirajte se, nosite kape i šešire. Sa vama su u Beogradu jutros bili Mihajlo Medić i Lazar Prendović. Do slušanja.
0: A pre nego što se i mi odjavimo, pogledajmo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. U našoj pokrajini sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočnih pravaca, jutarnja temperatura bila je od 12 do 19 stepeni, a najviše temperature bit će od 31 do 35. Trenutno širom naše pokrajine je oko 24 stepena. Dragi slušalci iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Dragan Marić i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta. Svako dobro.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u raznim oblastima. Ambasada Srbije u Vašingtonu zahvalila je kongresmenima koji su podržali takvu inicijativu i veruje da će ona doprineti daljem jačanju prijateljstva između dveju država. Poslanici u 10 časova nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da parlament neće prekidati rad do glasanja. Prethodna dva dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja osporavala legitimitet vlade. Premijer Đuro Macut poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posledica. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi trećinu dnevnog proseka, a nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje strujom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U više evropskih zemalja i dalje traje borba sa požarima, pre svega u Španiji i Francuskoj, gde je evakuisano više od 330.000 ljudi. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordoa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim. Mladi košarkaši Srbije, igrači do 18 godina starosti, igraće meč osmine finala evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 35 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 57%, a vazdušni pritisak 1007 milibara. Slušali ste Vesti.

0: Slušali smo Capriccio, simfoniju u C-molu Vincenza Bellinija u izvođenju Nacionalnog orkestra Varmije pod upravom Silvana Frontalinija.
1: Klasiku molim.
0: Krećući se u okviru široke emocionalne palete, sadržeći posebno izraženu dubinu, pamtljive motive i čak citat ruske melodije, drugi razumovski kvartet Beethovena jeste nesumnjivo remek delo kamernog repertoara. Napisano 1806. godine, posvećeno je ruskom ambasadoru u Beču. Ima 4 stava, pri čemu je treći inspirisan folklorom. Mi ćemo slušati spori kantabilni drugi koji je nastao, kako navodi popularna priča, dok je Beethoven posmatrao i divio se nebu jedne večeri u Beču. Slušamo kvartet Emersona.

0: Slušali smo sonatinu za klavir, opus 354, Dariusa Mioa u izvođenju Françoise Chauveau.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Za kraj sam ostavio jedno nadahnuto delo Leopolda Mozarta. Biće to njegova kamerna sonata za gudečki trio. U pitanju je trostavačno delo koje pokazuje elegantnost baroknog izraza sa majestoznim tretmanom instrumenta i suptilnim karakternim promenama na malom prostoru. Slušat ćete živo, šarmantno ostvarenje koje ravnopravno tretira sve instrumente. Njihove deonice se smenju, prepliću i nadmeću. Slušamo ansambl London Baroque.

Bila je ovo kamerna sonata za gudački trio Leopolda Mozarta u izvođenju ansambla London Barok. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju klasiku Molim. Hvala vam što ste pratili, budite sa nama i sutra. Ja sam Radoš Mitrović, želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

Laza Kostić je gradio svoju estetiku na osnovama simetrije i harmonije, koje objedinjene ukrštajem kasnije čine i osnovu njegovog poimanja stvarnosti. Kostić izlazi iz tradicionalnih okvira posmatranja stvarnosti i sveta i u mnogo čemu njegovo razmišljanje ima veliki broj dodirnih tačaka sa razmišljanjima izvesnih filozofskih prethodnika, kao što su Platon, Heraklit i Hegel. Autorka knjige Marija Dokić uočava da je Lazi Kostiću antika bila inspiracija na više načina, a pre svega on je inspirisan Homerovom Ilijadom i to jasno pokazuje kroz svoje estetičke spise. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli u Kontrapunkt.

0: Laza Kostić je kroz svoju misao obojenu neprikosnovenim helenizmom neizostavno težio pomirenju suprotnosti i to pomirenje ga je uvek podsticalo ka ukrštaju te harmoniji i simetriji koje su za njega oduvek bile sazvežđe ideje koja se rađa na svom pepelu da bi iznova kroz svoje protivrečije bila stvorena. Simetrija je tu da ukroti beskonačnu emanaciju harmonije, a harmonija je tu da kroz neograničeno dejstvovanje kao simetrije otkrije svoje lice harmonije. Sa nama je autorka knjige Ukrštaj simetrija smisao, Marija Dokić. Hvala vam mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo i drago mi je da vam se dopala knjiga.
0: Da čujemo kako je zapravo došlo do stvaranja ovog rada.
1: Pa ja sam jako volela srpsku književnost od uvek, tako da sam upisala takođe studije srpske književnosti koje sam završila uporedo sa studijama filozofije. I na svojim doktorskim studijama sam želela da se bavim ličnošću koja takođe objedinjuje te moje dve ljubavi, srpsku književnost i filozofiju. I naravno profesor je primetio da ja imam sklonosti ka poetskim izrazima i u pisanju svojih eseja i u naučnim radovima i on je rekao da bih verovatno se odlično uklopila kada bih pisala o Lazi Kostiću. I verovali li ne, u početku sam ja bila jako dvoumila sam se, to nisam bila sigurna da li je to zapravo pravi izbor. Međutim, kada sam krenula u izučavanje misli Laze Kostića, odnosno čitanje tog njegovog glavnog teksta, Osnovno načelo, koji jeste taj osnovni tekst na osnovu koga on izgradio svoju teoriju ukrštaja, onda sam shvatila da je to zapravo priča koja jeste za mene i da se ja pronalazim u tome, tako da tada je krenuo taj moj put istraživanja o Lazi Kostiću i nastavio se sve do sada i trenutno takođe pišem o njemu i naučne radove i zaista je to jedno bogatstvo i simbola i misli i uopšte taj način na koji on video stvarnost jeste nešto što može da se poveže sa više nivoa doživljavanja sveta i stvarnosti, te tako on njegove metafizičke okvire, jer on je u ukrštaju prvenstveno govorio u metafizičkom smislu. Za njega je ukrštaj osnova kosmosa, ali takođe ih pronalazi u estetici, te smatra da najlepše i najsvrhovitija dela jesu ona koja u sebi imaju težište ukrštaja, odnosno izgrađena su upravo na principu ukrštaja dve stvarnosti, što su za njega upravo simetrija i harmonija koje ste vi spomenuli.
0: Jedna od specifičnosti vaše knjige je to što ukazujete na fenomen ideje, ideja koja živi zasebnim životom i generalno čini mi se da bi moralo malo više pažnje da se posveti samoj istoriji ideja, što u istorijskim naukama, ali i u filozofiji.
1: Tako je. Prvenstveno Kostićeva ideja nije usamljena. To je ideja koja je prvenstveno bila svetlost spoznaje u našoj srpskoj naučnoj svesti u 19. veku i pre 19. veka, tako da su stvaraoci upravo tog perioda, pa čak i Nikola Tesla s kojim je Kostić bio u prepisci, postavljali harmoniju kao svoj osnovni smisao i za njih harmonija bila krilatica na osnovu koje su oni stvarali svoja dela. Tu su takođe i Kosta Stojanović, Božidar Knežević, Atanasije Stojković i naravno Laza Kostić koji je to izneo na jedan divan filozofski način gde nam je kroz ukrštaj ukazao zapravo koliko harmonija jeste ta duhovna supstanca svemira i da samo kroz ukrštaj oprečnih principa, odnosno simetrije i harmonije, mi dolazimo do nekih novih određenja i svrhovitosti u stvarnosti i u svetu. Tako da to je ta neka njegova osnovna filozofska ideja.
0: Oko predstavlja upravo tu harmoniju u najboljem smislu.
1: Jeste. Upravo je ovo jedna vrsta i filozofskog speva, jer znamo koliko Kostić ima tu poetsku virtuoznost u izrazu i on je to takođe koristio u svojim spisima i u tom smislu je on takođe sličan sa Ničeom, jer Niče takođe znamo, tako je govorio Zaratustra, jedna filozofska poema, on svoju filozofiju peva, upravo tako i Laza Kostić kroz poetske izraze i na kraju čak i u svom poetskom ostvarenju, što sam spomenula takođe pesmi Santa Maria della Salute, on zapravo do kraja izvodi tu svoju filozofsku ideju u ukrštaju, gde nam pokazuje kako kroz jedno poetsko delo može da filozofija ukrštaja dođe do izražaja i da se pokaže taj osnovni princip za koji se on zalaga u estetici.
0: Čitajući ovu knjigu vidimo da taj fenomen ukrštaja, kako ga je koncipirao Laza Kostić, malo nadilazi tu čisto romantičarsku predstavu i postoje baš ničeanski antagonizmi koji u sebi imaju i to dionizijsko
1: Tako je, kod njega je prisutan taj element plesa suprotnosti, kao što ja volim da kažem, kao što je kod Ničeja prisutan dionijski, dionizijski i apolonski princip, tako i kod njega simetrija, harmonija zapravo predstavljaju taj dionizijski i apolonijski princip, gde je sve kao pod oreolom svetlosti, jer za njega zapravo svetlost bila takođe primarni uzrok, što jeste tipičan ničejanski apolinijski princip. Dakle, u tom nekom elementu svetlosti kao primarnog uzroka, ali takođe i uzleta suprotnosti kroz okvire simetrije i harmonije, koje takođe anticipiraju promenu tim svojim nadovezivanjem i svekolikim stvaranjem u tom upravo plesu suprotnosti koji sam spomenula, koji stalno nadovezuje, jer ukrštaj je neprekidna nit i ukrštaj je za njega osnova svekolike stvarnosti, bez koje apsolutno ništa ne bi moglo da postoji, te u tom smislu ta ontološka težina prisutna. E, u tom pogledu je on takođe jako sličan sa Ničem, jer Niče takođe govori dosta i svi njegovi iskazi su takvi, jezgroviti, prisutno je dosta oksimorona, prisutno je dosta elemenata suprotnosti i čitava filozofija je izgrađena na tim principima suprotnosti. Takođe i kod Hegela jednako, jer Hegel je smatrao da je čitava stvarnost zapravo sastavljena iz tog principa konačnog i beskonačnog i da ta dva principa u svom ujedinjenju beskonačno-konačnom zapravo predstavljaju osnovu kosmosa, sveta i svekolike stvarnosti oko nas.
0: Helenizam je od velike važnosti za filozofsku misao Laze Kostića.
1: On je veoma cenio Homera, naravno pre Sokratovce i naravno Platona. I to su ta neka tri osnovna elementa njegove misli. Ali da počnemo od Homera, jer je njegovo omiljeno delo zapravo Ilijada i njegov omiljeni heroj je Ahil. I on je u tom susretu Atine i Ahila, koji je opevan u Ilijadi, gde se pojavljuje Atina kao glas razuma da zaustavi Ahila u trenutku besa, i u tom momentu sučeljavanja afektivnog elementa ličnosti koji sada odgovara Ahilu i racionalnog elementa ličnosti koji odgovara naravno boginji mudrosti Atini, on je zapravo uočio tu primarnu klicu za ukrštaj i to je ta njegova prvobitna inspiracija koja ga je zapravo inspirisala da ukrštaj pronađe ne samo kao osnovu izuzetno bitnog i važnog dela i estetske stvarnosti, već uopšte i osnovu kosmosa, što je takođe inspirisalo i Platona, pa takođe imamo i taj njegov čuveni mit o pećini i teoriju ideja. Teorija ideja zapravo predstavlja tu mitološku stvarnost i svest, a ona se preslikava na materijalni svet, što bi odgovaralo materijalnom, odnosno svetu smrti u ravni pogledu Ilijade, ako posmatramo.
0: Pomenuli ste i Ahila, čini mi se da isto ima dosta tog prometejskog, koliko je taj bunt od velike važnosti. Postoji danas određen broj autora koji ovako imaju prilično provokativne teme, ali to prometejsko kod Laze Kostića je baš inspirativno.
1: Jeste. On je u tom smislu veoma drugačiji, jer izlazi iz očekivanih okvira i govori nešto o čemu do tada niko nije imao hrabrosti na taj način da govori. U tom smislu on jeste Prometej i smatrao je da svaki umetnik na neki način, svaki stvaralac treba da teži da bude, da ima iskru tog drugačijeg u sebi, jer samo se na taj način postiže izvanredno delo i postiže se neki izvanredan korak zapravo za čovečanstvo. Dakle, ne postojanjem u okviru onoga što je do sada prisutno, već upravo tim korakom napred i stupanjem iz očekivanih okvira, gde se anticipira nešto novo, drugačije, nesvakidašnje, i zapravo se na taj način i stvara, kako u umetnosti, tako i u svim drugim segmentima koje on veoma istraživa. I upravo ta helenska kultura je kod njega izrazito važna i on je smatrao da u ukrštaju helenske, grčke i slovenske kulture možemo pronaći neke celishodnije izraze proučavanja i neke još lepša i mnogoznačnija dela bi mogla na taj način nastati, te je to takođe poslužilo njemu kao inspiracija i u njegovim poetskim ostvarenjima, ali naravno njegovim proznim, kao i tekstovima, estetskim spisima.
0: Čitajući vaša istraživanja, vidimo koliko je upravo njegova estetika i dan danas prilično aktuelna.
1: Jest, dan danas, a posebno je zaživjela u poslednje vreme, jako mi je drago zbog toga, jer mislim da je bilo potrebno da prođe neko vreme, prosto da se usvoji njegova misao. Znamo kako to ide sa velikim stvaraocima, u jednom momentu postoji neka vrsta vrsta antagonizma, jer potrebno je ljudima prosto da prihvate tu novu ideju, ali onda kada ta nova ideja konačno ugleda svetlost dana, onda ona dobije svoj potpuni zamah i ja vidim se to upravo sada dešava sa Kostićem i jako mi je drago zbog toga, nadam se da će nastaviti u tom pravcu.

0: Nastavljamo razgovor sa naučnom saradnicom u Institutu za političke studije i autorkom knjige Ukrštaj i simetrija smisa o tragom Ariadnine niti Kostićeve misli, Marijom Dokić.
1: Simetrija je, kao što smo rekli, harmonija je duhovni aspekt, dakle to su te forme koje se nalaze van materijalnog sveta, odnosno pripadaju svetu ideja. A njihova replika jeste predstavljena u simetriji, dakle simetrija predstavlja njihov pandan u nekom materijalnom svetu i na taj način bi to moglo da se posmatra recimo i kroz onomastiku, gde on smatrao da svako ime i svaka reč zapravo odražava suštinu onoga o čemu govori. I ta suština jeste nešto što se nalazi u tom intelektualno nadmoćnom, odnosno svetu ideja, a ono što pripada materijalnom svetu jeste replika toga i na taj način nam pomaže da kroz neko dublje svrstanije proučavanje, pre svega filozofsko proučavanje koje on izrazito cijenio, mi možda uspevamo na taj način da proniknemo do same suštine pojma. Tako da u tom pogledu simetrija, replika, harmonije u materijalnom svetu u isto vrijeme njen antagonizam, njena suprotnost, ali također i nešto što izrazito dobro nadopunjuje, tako da mi možemo tu da vidimo da je zapravo Kostić izrazito bio virtuozan u načinu na koji je predstavljao simetriju i kao bliznakinju, kako on sam naziva, harmoniji, ali također njen antagonizam. Tako da to je kod njega prisutno u oba pravca. I jedan i drugi je izrazito bitan i jedan i drugi može da se razume na višestruke načine. Tako da u tom pogledu jesu, da kažem, neka celovitija predstava u Ukrštaje, celovita predstava kosmosa koji kroz anticipaciju promene neprestano teži da traje i da se neprestano obnavlja. To je za njega osnova čitavog sveta.
0: Pominjete, je li onu krilaticu lepote?

0: kopna.
1: Da, to je posebno kada se bavi izučavanjem naše narodne književnosti i kada se bavi izučavanjem velikih dela kao što su Romeo i Julija, koje on jako voleo. I onda je on upravo u tom segmentu velike lepote zapravo pronalazio kobni element i uopšte u svakoj toj vrsti nečega što je drugačije, nesvakidašnje, izvanredno. I potrebno je da se izdigne iznad takve situacije, odnosno da se uoči ta, kako bi on to voleo da kaže, ta vrsta onog ukrštaja koje je potrebno prevazići, odnosno ali treba biti duhovno jak, da se ne bi projektovalo sve samo na tu lepotu. Odnosno, on je jako cenio i druge elemente osim lepote. Odnosno, smatrao da je sama lepota kao takva nikada ne može biti dovoljna i ako je samostalna, onda ona u tom smislu jeste kobna, jer nema težinu ničega drugog što bi bilo pandan toj lepoti i što bi moglo da je izdigne iznad takve situacije kobnog efekta koji može da ima. Ali takođe i jeste smatrao da je čitav univerzum nastao na osnovi lepote. Tako da je on, i on imao antagonistički stav, ali u pogledu toga da je samo lepota kao takva dovoljna, on je bio veoma odričan. Ne. Smatra da su potrebni drugi elementi lepoti da bi jednostavno bila značajnija i da bi mogla više da doprinese na takav jedan način, kao cjelina.
0: Tu vidimo i njegova izučavanja kosovke devojke, pa paralelizam sa Jovankom Orleankom, kad pričamo o antagonizmima i taj ratnički koncept ipak ne možemo odbaciti u smislu ženske kategorije.
1: Da, jeste. On je imao i tu također jedan malo antagonistički stav. U početku mu je to bilo prilično nejasno i imao je, da kažem, taj odbrambeni mehanizam kada je u pitanju takva jedna ženska figura, ali kasnije to sve prevazišao u svom delu Santa Maria della Salute, gde mi zapravo vidimo sintezu svega onoga o čemu je on ranije pisao i što je proučavao, odnosno jedna potpuna autonomija jednog ženskog lika, što je potpuno neverovatno, jer za njega, posebno onim stihovima kroz nju sve vidim, od nje sve znam, mi vidimo da je za njega sada taj ženski autoritet veoma prisutan i da on prihvata dominaciju i jačinu tog jednog ženskog principa koji je do tada pomalo sa nelagodom ipak prihvatao, ali posle je to prevazišao i pokazao je to naravno u tom svom majestralnom ostvarenju kao što je pesma Santa Maria della Salute.
0: Mada amazonski princip je blizak našoj narodnoj tradiciji tekako.
1: Jeste, da, jeste, kažem, upravo to negovao. On je proučavao svemu tome i negovao, ja sam primetila da je malo kritikovala sam to malo u disertaciji, taj blago, onako je antagonistički stav, ali prevazišao je to i to nam je pokazao u svojoj pesmi, tako da, eto, opravdao je, da kažem, očekivanja na kraju i pokazao da ženski princip zaista jeste jedan koji može da bude i tekako i pun borbenog duha i jedne neskrivene autonomije. U principu se on najviše osvrtao kao antici i to je ono što je jako bitno, jer bez tog njegovog helenizma, naravno postoji knjiga Helenstvo Laze Kostića, toliko je taj princip jako bitan, bez tog helenizma i okrenutosti ka helenskom principu mi ne možemo u potpunosti da razumijemo Lazu Kostića. Bez Platona i njegovog sveta ideja mi ne možemo da razumijemo simetriju i harmoniju, jer samo kroz razumijevanje i tog izlaska iz pećine Platonovog i naravno Homera, koga spomenula, mi onda možemo da shvatimo koliko je njegova misao jedno nadovezivanje na jedan divan niz proučavanja celovitosti stvarnosti i naravno Hegela, koji također želeo da stvarnost razume kao jednu celinu i da kroz tu celinu i kroz apsolutnu ideju objedini te suprotstavljene, suprotne elemente, što je također učinio i Laza Kostić, objedinjujući simetriju i harmoniju ukrštajem, a simetrija i harmonija su, znamo, izvorno antički principi. Dakle, on je to pozajmio iz antičke Grčke i objedinio lepo svojim ukrštajem, što je možda, da kažemo, na neki način ne samo da je nadovezivanje na Hegelovu misao, već da mi pomaže da bolje razumijemo samog Hegela. Čitanjem Laze Kostića mi možemo lakše da razumijemo i njegovu fenomenologiju duha i njegovo zaista opsežno delo koje se bavi proučavanjem isto tako celovito, kao što je to i Laza Kostić učinio, i zato je smatram da njegova misao jeste izuzetna i da može da parira velikanima svetske filozofske scene, jer je i on takođe pokušao da čitavu stvarnost obuhvati jednim principom, a to je ukrštaj.
0: To interpretirate i kroz novija istraživanja, na primjer Delezov nabor.
1: Jeste, da, zato što, kao što znate, svi filozofi su voleli da u tim elementima nesvakidašnjeg drugačijeg elementu suprotnosti uoče anticipaciju nečega novog. I upravo taj element novog jeste ono što nama ukazuje na neke nepobitne elemente stvarnosti i na način na koji mi to možda ne bismo proučavali da nam oni nisu ukazali na neke elemente. Tako harmonija i simetrija, retko ko bi ih posmatrao kao suprotnosti, kao nešto što je antagonistički postavljeno jedno naspram drugog, ali onda, to će Laza Kostić kaže, harmonija jeste i anarhija. Ona je u isto vrijeme sopstvena suprotnost, zato što kao takav princip to jeste potrebno da bi bilo prisutno bilo kakvo kretanje uopšte u stvarnosti univerzumu. Upravo to je ta ključna ideja, da bez suprotnog elementa mi nemamo, imamo jednu praznu liniju, mi nemamo dešavanje. Tako da ta suprotnost zapravo pomaže da dođe do stvaranja nečeg novog, pa kao što su i sva najbolja dela književnosti, recimo izuzetan primjer za to jeste Goethe Faust, gdje imamo Fausta kome je suprotstavljen Mefistofeles kao emanacija nečega što treba da izazove u Faustu ispoljavanje njegove prave prirode. Odnosno, na taj način mi uočavamo dubinu Faustove ličnosti do koje ne bismo došli da se Mefistofeles nije pojavio, i da Goethe na tako izuzetan način, a njega također smatra na neki način i heroje, njemu je herojstvo bilo jako bitno, pa jako i često spominje taj element u kome je baklja najizuzetnije predata iz ruke Ahila ka Odiseju, koji nije bio najjači, ali je bio najmudriji. I zbog toga on tu baklju dalje simbolički prenosi upravo Goetheu, koga smatra najvišim u domenu književnosti, u domenu te pisane reči, upravo kao što je Odisej važio za najmudrijeg. Tako da u tom pogledu, da, on smatra da to ima izuzetnu jačinu, kao što bi i herojstvo u nekom pogledu imalo.
0: Eto, to mi se sviđa, da zapravo i herojstvo je ponovo jedna vrsta prometejskog principa.
1: Tako je, u bilo kom pogledu, da li je to sada rat i u smislu kao što je taj ratnički duh koji Ahil predstavlja, ili je to mudrost i doslednost, odanost pre svega određenim situacijama, dakle karakter kao celina. U tom pogledu je on bio veoma izričit, zato često govori da i lepota sama nije dovoljna, odnosno bitno je imati tu ravnotežu, taj balans svih osobina koje su neophodne za jednu celovitu ličnost u karakteru pre svega.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Rast i razvoj ukrštaja doprinosi raznolikosti živog sveta. Ovo je Kostićev odgovor i na Darvinovu teoriju i dokaz njegove svestranosti. On nije samo istraživao zašto ukrštaj jeste osnova sveta i univerzuma, već kako zakon ukrštaja postaje i zakon prirode i osnovni uslov za svekoliki živi svet, njegov rast i razvoj.
5: Kostić je voleo da govori o Darvinu i pisao je o njemu i smatrao da tu mogu da se nađu te elementarnosti ukrštaja, posebno u načinu na koji Darvin posmatra Paunovo pero, ali je opet s druge strane on apsolutno verovao u postojanje višeg principa. Dakle, za njega nije svet mehanicistički ustrojen, već apsolutno postoji neki viši princip i taj viši princip se ispoljava kroz harmoniju koja se potom na neki način kao u Platonovom smislu ideja pa senke ideje, tako je za njega simetrija na neki način senka te harmonije, dakle nije u tom smislu taj idealni princip, ali dovoljno jak da može da predstavi ono što harmonija istinski jeste. Dakle, on je apsolutno, za razliku od Darvina, verovao u postojanje više sile, odnosno to je za njega bio način na koji on može da potvrdi postojanje kroz tu svoju filozofsku teoriju koju je izveo, sad naravno nije do kraja, on je planirao da nastavi, ali opet u dovoljnoj meri da možemo da uočimo zapravo šta je glavni princip i glavna ideja njegovog filozofskog traktata.
4: Mislim da je izuzetno pozitivan taj njegov stvaralački deo gde zapravo vidimo da kod ličnosti sa kojima se ne slažete u potpunosti postoje određeni fragmenti istinitosti koji mogu da budu veoma korisni. Znači, nadilazi to osuđivačko.
5: Jeste, to je jako lepo i on voli da uopšte nije apsolutno, jer takav je njegov princip, apsolutno niti je negativan u tom smislu, ali kada podržava nešto, trudi se da pronađete neke elemente koji bi možda bili negativa u tom smislu, ali za njega su ti negativni elementi, zapravo smo govorili, u stvari pozitivni i samo mogu da doprinesu samom delu ili ličnosti ili bilo čemu, tako da on nije smatrao da je to u tom smislu nešto toliko loše. I zbog toga tako i proučavao, trudeći se da pronađe obe strane u svakom delu. Ariadnina Nit Kostićeve misli, kao što smo to mogli iz ovog razgovora da zaključimo, jeste njegov helenizam. Tako da to je, da kažemo, ukrštaj sam po sebi asocira na taj Gordijev čvor, što sam također spomenula u knjizi, i asocira na to nešto što je teško doći do, da kažemo, nekog izvornog elementa i šta je on time zapravo želeo da kaže, šta su to njemu simetrija, harmonija. Ali ako pratimo taj njegov izvorni helenizam, ako idemo tim putem ka Platonu, ka Homeru, ka Atini, kao božanstvu koje je posebno vrednovao i cenio, ali ako krenemo tim putem, mi onda zapravo vidimo da je izlaz iz tog lavirinta veoma jednostavan i da je taj izlaz pod dalekim grčkim nebom, odnosno upravo u tim piscima i junacima koje je veoma vrednovao i cenio. Tako da to je, da kažemo, neki izlazak iz lavirinta Kostićeve misli, upravo Ariadnina Nid, a to je njegov helenizam. Kada sam govorila o onomastici, a to je taj trenutak kada on govori zapravo da je u svakom imenu određene stvari, pojma, zapravo skrivena njegova suština. ali do te suštine je ponekad jako teško doći, ali je smatrao da je ta suština poput entelehije u Aristotelovom smislu, dakle ona se postepeno otkriva i postepeno ispoljava, tako da kao nomen est omen u toj latinskoj izreci, to je on zapravo smatrao i video kao tipičan platonovski element, jer to je zapravo Platonova teorija i on je tu Platonovu teoriju nadgradio tako što je smatrao da takođe i u grčkom i slovenskom svijetu mi kroz neke reči, dakle ne samo na nivou jednog imena, već na nivou samog naroda, mi možemo da pronađemo i osobine, te tako određeni narodi imaju, kao što slovenski narod ima više epiteta za nešto što je lepo, zato što je njima to izvorno blisko, i onda je on tu tako ođe učavao, to je taj njegov nominalizam, doprinos zapravo Platonovom nominalizmu na neki način i nadgradnja njegove teorije.

0: Marija Dokić ukazuje da samo kroz ukrštaj elemenata realnosti i elemenata fantazije dolazimo do ukrštaja u književnosti. Neposredna realnost nikada nije dovoljna, ali recimo da je ona početna stranica oblikovanja umetničkog duha. Stvaralac je poslat na putovanje ka svetu fantazije natrag u realnost. I kroz to kružno kretanje njegovo stvaralaštvo dobija i svoj zaokruženi oblik.
1: Zato što je on smatrao, poput Oskara Valda, s kojim sam ga takođe poredila, da je fantastika najbolji žanr, apsolutno, u književnosti, da ne možemo da govorimo o književnosti bez fantastike. I u tom smislu je on bio jako strog i smatrao je da je potrebno dopustiti taj uzlet misli i potrebno je dopustiti i piscima i pesnicima da idu tragom, također prometejski element, neistraženog na neki način, i da na taj način ostave oni svoj trag, koji veoma često bude neizbrisiv trag, jer upravo ono što je drugačije i nesvakidašnje jeste i ono što je na kraju veliko i što ostavi trag i u književnosti, a naravno i u istoriji kao tako, to svedoci smo toga. To sam govorila zapravo o tome šta je njemu predstavljala Lenka Duđerski. Zapravo ta njegova pesma treba da se posmatra bez tog uticaja u koji je, da kažem, na neki način unapred očitano značenje. Dakle, mi treba da se malo odvojimo od tog posmatranja, takvog posmatranja njegove pesme, i da je posmatramo samo kao celinu, jer nam na taj način ona predstavlja ono što istinski jeste, a to je nadgradnja njegove filozofske teorije. Dakle, ne samo njegova ogromna ljubav koja jeste prisutna, i to je činjenica, ali to je samo prvi sloj. A u drugom planu, koji je dublji plan, mi vidimo taj ideal, božanski ideal, i odnosno njegovu veru u ženski princip koju on zapravo pokazao u toj pesmi, gde je također prisutna i određena afirmacija smrti, pa sam u tom pogledu poredila sa pesmom Gavran Edgar Allan Poe, gde imamo ono čuveno nikad više, tako se i ovde stalno ponavlja jedan stih na kraju svake strofe. U tom pogledu su oni veoma slični i u same konstrukcije, ali također što njemu ta njegova draga dolazi, ona se kreće iz elementa onostranog ka životu, odnosno ona se vraća i zbog toga je u tom pogledu afirmativno određenje smrti, gde je prisutna smrt kao glavni motiv, ali takođe i kao što sam već nekoliko puta naglasila, ta ženska autonomija i učenje od ženskog principa, upravo kroz to, kroz nju sve vidimo, od nje sve znam. Tako da je možda zapravo i u poetskom takođe aspektu jako bitno istaći da se način na koji se rima i stihovi i strofe i sve to uklapa u jednu celinu, to je zapravo čitava njegova metafizika u poetskom delu. Tako da to je maestralno izveo i to je mogao samo neko koji isto vreme i filozof i pesnik, kao što je to bio Laza Kostić, a to je takođe isto retkost. On jeste bio pravnik, ali filozofija bila njegova velika ljubav i on je to proučavao i inkorporirao u svoja dela, tako da to se veoma da primetiti, ne samo kroz način na koji je usvajao principe i u svojim delima takođe o tome govorio, već i kroz to što je on pojedinačno govorio o filozofima i o njihovoj misli, čime je pokazao da zaista izuzetno poznaje i ceni svetsku filozofsku scenu, i u tom smislu je on na neki način pokušao da našoj srpskoj filozofskoj sceni doprinosi. Kažem, sada se budi ta misa, jako mi je drago, jako sam srećna zbog toga, nadam se da će nastaviti u tom pravcu, jer zaista, zaista zaslužuje, a dugo je bila negde zaboravljena i u drugom planu. Možda je jednostavno bilo potrebno vreme da prosto ta ideja svaka, kao što rekao, za zasebnim životom živi i ima svoj trenutak kada treba da se pojavi na sceni, i mislim da je to verovatno i u Kostićevom slučaju takođe prisutno.
0: Misao pa s ste stavili pod navodne znake.
1: Da, to je da u isto vreme asocira i na smisao i na misao, dakle, jer je on takođe voleo da se igra rečima, pa je to tako malo bila asocijacija i na to, i uopšte kroz misao se pronalazi smisao, zar ne? I on je na taj način došao do nekog svog smisla i do svoje ontologije i svoje metafizike, upravo suprotstavljajući svoju misao mislima nekih velikana i bio u tom pogledu hrabar, prometejski duh, kao što smo već rekli, i ta hrabrost se naravno na kraju isplatila. U početku je bilo jako nezgodno, ali vreme je potvrda vrednosti, posebno kada se filozofi u pitanju.
0: Kostićeva i Heraklitova misao.
1: Heraklit je takođe imao taj element suprotnosti u svom poimanju sveta i to je izvorno njegova misao koju je Kostić usvojio zajedno sa Parmenidovom mišlju, povezao je ta dva elementa i Platonovom teorijom ideja. I ta neka tri elementa su veoma prisutna u njegovoj misli i kroz te elemente mi možemo da vidimo harmoniju koju je takođe definisao i kao suprotni princip i anarhiju, simetriju koja jeste otisak tog idejnog sveta, odnosno otisak u smislu u kom bi to senka bila kod Platona i na kraju naravno ukrštaj, što je recimo jedan hegelijanski moment, način na koji je Hegel posmatrao celokupnu stvarnost kroz ispoljavanje svesti apsolutne ideje. Tako da je to jedna zaokružena predstava i u tom pogledu izuzetno sličan Hegelu, a znamo koliko je Hegel veoma značajan i dan danas i koliko za njega važi da je zapravo kraj metafizičke misli u tom pogledu, jer toliko njegova ideja obuhvata čitavu stvarnost i kroz tu ideju apsolutne ideje možemo da posmatramo čitavu stvarnost. Tako i Kostić, kod njega postoji nadgradnja, čak da on te metafizičke okvire stvarnosti na neki način otapa i prebacuje u estetski domen. Dakle, sada ono što važi za sve ostalo važi i za estetiku. On želi da vidi te suprotstavljene principe ukrštaje i ako postoji takva vrsta ukrštaja, onda mi možemo da govorimo o uspelom umetničkom delu, što je naravno, već smo spomenuli, prisutno u Goetheovom Faustu, recimo.
0: Da, i taj dinamizam je nekako stalno prisutan.
1: Jeste, da, dinamizam, znači apsolutno kretanje, anticipacija novog, dakle promena, upravo u tom Herakletovskom smislu, ali opet promena koja ima svoje uporište u nečemu što je idejno i nečemu što je izvan i iznad, a to je za njega harmonija, što jeste jedna ideja koja je bukvalno bila osnova srpskog naučnog sveta u 19. veku.
0: Sa nama je bila Marija Dokić. Razgovarali smo o njenoj veoma inspirativnoj knjizi Ukrštaj i simetrija smisao. Hvala vam što ste govorili za Kontrapunkt.
1: Hvala vama, hvala puno na pozivu.
0: U studiju 2 tonski realizator Igor Hristić, organizator Verica Gajević, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini počinje treći dan rasprave o nepoverenju vladi i predsjednica parlamenta Ana Brnabić je najavila da poslanici neće prekidati rad do glasanja. Prethodna dva dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja osporava legitimitet vlade. Premijer Đuro Macot poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u raznim oblastima. Ambasada Srbije u Vašingtonu zahvalila je kongresmenima koji su podržali takvu inicijativu i veruje da će ona doprineti daljem jačanju prijateljstva između dveju država. U više evropskih zemalja i dalje traje borba sa požarima, pre svega u Španiji i Francuskoj, gdje je evakuisano više od 330.000 ljudi. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordeauxa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim, koji će sa vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara pomagati španski kolegama. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti temperature od današnjih 35 stepeni pa sve do 40 koliko se očekuje od petka. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta. U Beogradu trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograde 2, izdanje za 29. jul, dakle poslednja emisija u julu, bilo ih je pet, tako se poklopilo. Dakle, danas ćemo skrenuti pažnju na savremenu mađarsku književnost, tačnije na jednu autorku koja nije nepoznata kod nas. Šta više, i u ovoj emisiji smo tri puta razgovarali o njoj povodom njenih knjiga priča. Ona se zove Edina Svoren, o njenoj knjizi Moje pesme. Razgovarali smo sa prevoditeljkom Sandrom Buljanović-Simonović, koja je prevela i prethodne dve knjige Edine Svoren, Per tu nema i neka ne bude. Pre toga, kad je reč o Sandri Buljanović-Simonović, razgovarali smo povodom njenog prevoda romana Ferenca Bernaša Druga smrt, o povodom temata o savremenoj mađarskoj književnosti koju ona priredila za Beogradski književni časopis, kao i o dve priče Atile Hazaija. A danas ćemo čuti i u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci Nađu Parandilović iz izdavačke kuće Darmo Books. Upravo je Darmo objavila ovu knjigu priča Edine Svoren, Moje pesme. I na samom kraju, kratko, i Mariju Dragnić, pesnikinju koja je rođena u Crnoj Gori, povodom udruženja koje se zove Svi mi, a cilj mu je da promoviše poeziju. Sandra, na početku, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, Saša, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
2: Evo da podsjetimo, dakle, razgovarali smo o još dve knjige Edine Svoren. To je bilo 2017. je Sezan Buk objavio njenu knjigu Nema i neka ne bude. 2020. Helix iz Smedereva je objavio knjigu Per tu i evo sada Moje pesme. Mislim da je dovoljno vremena prošlo, znam da smo i tada pomenuli njenu biografiju, ali dovoljno vremena prošlo da se malo podsjetimo. Edine Svoren, rekoh, rođena 74. u Budimpešti, završila muzičku akademiju, pa i predavala muzičku u srednjoj školi, a eto, objavila je, ako se nisam zabrojao, najmanje 7 knjige priča. Ovo je praktično tvoj treći prevod. Možemo da krenemo i od toga kako si se baš prevodilački vezala za ovu autorku, koja je bila i gošća tada 2018. na Filološkom fakultetu, i tvojom ljubaznošću si mene pozvala, pa sam to imao priliku i da je upoznam.
3: Da, ona je zapravo još 2016. bila gost na sajmu knjiga. Kancelarija za Evropsku uniju ju je pozvala, budući da je jedan od dobitnika Evropske nagrade za književnost 2015. za zbirku Nimče i Šnejšleđen, Nema i neka ne bude. Nakon toga sam radila prvi prevod za Sezan Buk, koji je izašao 2017. pa mi o tome razgovarali 2018. Ona je nastavila da piše priče, pripovetke, ne odustaje od toga. 2018. je objavila zbirku koju sam sada prevela, Moje pesme. 2021. rečenice o začuđenosti, Monda toko čudalko zašu, nisam je još prevela, pa nisam još prevela ni naslov. I 2024. je napisala zbirku Kirudzu Kronos. Tu zaista ne bih ulazila u prevod naslova. Kronos, opet, koji se pita, koji se zapita, za koju je zanimljivo da je izašla sa 4 različite naslovnice. Na svakoj je jedan deo nekog zida, nekad sa prozorom, nekad na nekako se zove vatrogasni prilaz u Budimpešti. Nastavila da piše priče, nastavila da dobija nagrade. Od 2000. kada je dobila stipendiju Žigmund Moritz, koje pomaže mlade autore, pa i prevođenje na sam stranih jezika na mađarski jezik, dobila je nagradu Tibor Deri, sve veće nagrade, Tibor Deri, Brodi Šandor, Jožef Atila, Mikloš Mesoj, izdavačke kuće Libri, književnu stipendiju dosta cenjenu, jer omogućava autorima da žive lagodnije barem godinu dana, koju dodeljuje je gradska opština Erzsébet Város, 7. opština u Budimpešti u kojoj ona i živi, i to se i osjeća, i po neka mesta su u njenom delu. Nagradu Fondacije Milan Fišt 2023. godine. A ja sam se vezala, birali su me izdavači zapravo. Ona se tada predstavila kao dobitnica Evropske nagrade za književnost i sva tri prevoda su izašla potporom, zahvaljujući potpori Kreativne Evrope za promociju i promet književnih dela.
2: I sad knjiga Priča, moje pesme, o kojoj ćemo danas razgovarati. Kad sam prvi put video knjigu i njen naslov, odmah sam se setio onog filma Moje pesme, moji snovi. Vjerojatno nema veze sa mađarskim prevodom i sa tim kako je Dina, da li uopšte imala veze sa tim filmom, ali to nema veze. Dakle, ova knjiga Priča ima 13 priča, srećan broj. I u Mađarskoj 13, nesrećan broj.
3: Ja mislim da je to u hrišćanskom svetu 13 smatra.
2: Iskreno ne znam.
3: Da. Pa 13 su apostoli plus 13.
2: Da, 13 je apostol, tako. Pravo si. Moj opet prvi utisak nakon čitanja da i u ovoj knjizi, kao i u dve prethodne koje smo razgovarali, Jedina Svoren razvija, nastavlja svoju modernističku poetiku, gde je postupak, rekao bih, jednako važan, po neku ruku možda i značajniji od sadržaja, odnosno fabule tih priča. A sad, ne mogu da kažem da li su mi u ovoj knjizi te priče bile neobičnije nego one dve, Pertu i Nema i neka ne bude, ali svakako su mi neki od njih, pomenut ću mi kasnije, dosta legli, iako i ovde postoji jedan čitalački ili recepcijski napor i da shvatimo o čemu su, a onda i da ih razumemo, odnosno vrednujemo. Možda bih sad krenuo od nekih bitnih odlika generalno pričam u ovoj knjizi, ja ću navesti neke. Recimo, nisam primetio da nešto što bi bio zaplet, pa onda kasnije razrešenje postoji u ovim pričama. Dakle, ako ima enigma, ona će ostati nerazrešena. Situacije u kojima se likovi nalaze su, pa i blago rečeno, začudne, čak i kad su svakodnevne, odnosno realistične. I likovi su mi delovali nedovršeni i vrlo često dati u sadašnjem trenutku, dakle iz perspektive pripovedača ili pripovedačice, jer se i rod likova menja, ima i muških i ženskih, sredinu koju se nalazi se isto menja, i seoska i gradska, likovi po obrazovanju su i više i manje intelektualni i tako dalje. Evo, i ti kao prevoditeljka i kao čitateljka, koje bi neke to odlike generalno navela Priča Jedine Svoren koji se nalazi u ovoj knjizi?
3: Pre svega bih htela da skrenem pažnju na jednu zanimljivost koja nam je, nažalost, tehnički eto promakla prilikom izdavanja prevoda, da je izostao podnaslov. Dakle, naslov je 13 moje pesme, a podnaslov je 13 priča. I tu već uvodi, daje ton toj nekoj nedorečenosti i stavlja neki znak pitanja, pa jesu li pesme, jesu li priče. Dakle, ostaje verna pripovetkama, čak i kada ih naziva pesmama. Ja sam to nekako doživjela, sve njene pripovetke koje sam do sada i prevela i pročitala. Prevela sam, kada se saberu sve tri zbirke, 50, što je dosta, to je više od polovine onih koje su objavljene. Mislim da ona priča i piše o stvarima koje su ili prećutane, ili za koje ne bismo kao čitaoci, ali možda i autori, ne bismo pomislili da su vredne uopšte zapisivanja, ili one stvari koje se prećutkuju zato što postoji neka tenzija, zato što postoji neka stigma, kao što je naravno neka skrivena seksualnost ili manje skrivena seksualnost, potpuno poremećeni porodični, prijateljski, srodnički odnosi, masturbacija, skrivene fantazije, svirepost. Ali opet mislim da sve to radi na vrlo suptilan način, da nigde nemamo scene eksplicitnog nasilja ili boli ili tako.
2: Pa možemo da uđemo, što bi se reklo, u ove priče, pomenemo nešto njihovog sadržaja. Pomenuo nekoliko, to jest tri, u kojima se javljaju junaci koji pišu rukom ili čitaju, odnosno vezani su za knjigu. Upravo prva priča koja nema naslova i koja mene pomalo asocirala da je reč o nekom autobiografskom štivu i verovatno grešim u tome, gde se narratorka nalazi na selu, određeni, dakle, meštanin pod inicijalima JD, pa saznamo da je Joška, njoj popravlja tu štukaturu, odnosno potkrovlje gde su se ugnezdili šišmišovi, pa treba ih nekako isterati, a ta narratorka čita knjigu i tu shvata da taj meštanin ne zna u kom se okrug, odnosno kako mu se zove to mesto gde se nalazi. E sad, u drugoj priči koja se zove Kupio sam jednu svesku, narator priča kako je počeo da vodi dnevnik i takođe da piše rukom, to naglašavam jer i ove priče se dešavaju u naše doba koje je elektronsko, prešli smo odavno pre 20-30 godina iz analognog u elektronsko, ali i dalje neki od tih likova pišu rukom, kao i autorka upravo u toj priči koja ima veze sa pesmama, gde ona čeka da se njene pesme objave u nekom književnom časopisu, to čeka i to dođe i do godinu dana i ona ih je pisala rukom. Tu bih pomenuo jednu dilemu, koliko, barem sam i ja imao dok sam čitao, koliko te situacije u kojima se nalaze likovi treba shvatiti dramski, pa možda i melodramski, naturalistički, evo kao recimo u toj prvoj priči, jer eto pomenuti majstor Joška iz sela nema jedno oko koje mu izbio sin, pa se tamo pominje još jedan sin koji je nastradao tako što je skakao sa dalekovode da bi dobio invalidninu, što deluje pomalo i crnohumorno, ali boga mi i stvarnosno. Dakle, koliko to treba razumeti dramski, melodramski i naturalistički, a koliko eto, crnohumorno ili ironično?
3: Pa meni se čini da ona svet posmatra kroz neki durbin i onda gde joj se pogled zaustavi tu, tu razvije priču. I meni se činilo dok sam prevodila prvu da bi mogla biti autobiografska, odnosno u glavi mi se javio njen lik, ali nemam za to nemam potvrdu, nisam nigde naišla. Zanimljivo mi je inače kako ona kao urbana gradsko dete koje kažem, čitav život provela u sred Budimpešte, živi i radi zapravo u školi, radi u školi u kojoj je učila, a učila je u muzičkoj akademiji, predaje u muzičkoj školi i onda imate izlete izvan centra i kako onda posmatra tu nazovimo je periferiju ili marginu. Opet bez nekog ni podaštavanja, osuđivanja, prosto opisujete likove kažem, onako kako ih ona kroz taj neki svoj durbin, kroz tu svoju prizmu vidi, a mogli bismo reći da te neke naturalističke momente, neke postavlja neko pitanje čitaocu, da li je to opravdano, recimo, taj skok zaradi invalidine, ali da li je moralo, da li nije, da li da ga osuđujemo, ali ne, ali ne donosi sud, nego ostavlja na čitaocu da se on isto zapita pa da sudi ili da ne sudi isto kao ona. Slažem se da je većina nedovršena. Mislim da ih odlikuje, da je uglavnom reč o nekom ili o sceni iz svakodnevnog života ili o nekom procesu. Znači razvoj nekog odnosa, izvlačenje na površinu neke prikrivene tenzije. Nikada nije, nijedna nije potpuno završena. Čak ni ona zapravo vrlo tužna u kojoj taksista vozi gospođu koja je u terminalnoj fazi raka. Ni tu gospođa na kraju ne umire. Samo se naslućuje da će se to uskoro desiti.
2: To je najkraća priča na tri stranice. Obično su tu negde 8, 10 ili 15. A da, setio sam se ova priča o pesmama, tu čini se centralni odnos između naratorke koja je pesnikinja, čak i da se pesma objave i oca, budući da žive samo njih dvoje, jer majka ranije umrla i čini se da je ocu više stalo do toga da se objave pesme njene ćerke i kupuje taj književni časopis prvo ne znam koliko meseci, pa onda je razočaran, pa se onda ljuti, prvo nju utiše da zove, da se buni, da vidi kad će, a onda kasnije čak i cepa jedan primerak tog časopisa, a nije nam zaista jasno zašto mu je toliko stalo do toga.
3: Da, to nije mi ostalo, ne znam da li je to opet neki njen odnos sa ocem, a da mi se čini da u njenoj biografiji prvo suprotno da je otac preminuo ranije, a majka ostala, pa onda možda je otac iz priče zauzima ulogu majke iz života. Mnoge stvari se ne znaju, isto kao što je bilo možda teško čitati, tako i prevodiocu koji je u suštini jedan pažljivi čitalac, je teško pretočiti na ciljeni jezik, u ovom slučaju meni na srpski. Više puta sam morala mnoge priče ili barem delove da čitam, ponekad moram da pročitam naglas da bih čula kako zvuči i da bih tačno zamislila tu scenu, ali su vrlo su snažne scene, tako, ne znam da li se tebi to čini, ovaj, gotovo filmske, znači ponekad imam osjećaj kao da sam pritisnula daljinski upravljač gde se odvija upravo na ekranu neka drama ili

U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, nastavljamo razgovor sa prevoditeljkom s mađarskog jezika i profesorkom sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Sandrom Buljanović-Simonović, a povodom knjige priče koje je ona prevela, Moje pesme, savremene mađarske autorke Edine Svoren, koju je Darma Books iz Beograda objavila prošle godine. Kad smo pomenuli, eto i tu nedovršenost i određene tenzije koje postoje u pričama, sad bih naveo dve priče gde postoji jedno i drugo. Recimo, druga po redu, Pribor za šivenje nije mesto za noćne životinje. Tu smo više stvari zanimljivi, način pripovedanja od početka i o čemu se tu radi. Tu zaista kao da iz sekvence u sekvencu, iz sekunde, pa ne sekunde sekunde, ali iz kratkih vremenskih sekvenciju u druge, pratimo odnose koje postoje između jednog ženskog para, koji njih dve su dobile dete veštačkom oplodnjom, pa sad znamo i da ona ima dijabetes, dobije injekcije, posebnu pažnju, ali u nekom trenutku naratorka

0: kao da kod svoje partnerke vidi, to jest oseti nešto što je nejasno, da se ona promenila i mi do kraja priče ne znam šta se to promenilo ili se promenilo u naratorki koja posmatra svoju partnerku. Kažem, mi pratimo jedno veče tako vrlo detaljno šta se sve tu dešava. Kažem, vrlo je to dinamično prikazano. A sad, u drugoj priči zove se Za nama šuštanje, tu tek glavna stvar nije jasna. Tu pratimo grupu sa da li je to deca, da li su deca, da li su tinejdžeri, ali svakako mlađe osobe koji nešto vuku, pa sad ne znamo o čemu je reč, i iz nekih sugestija slutimo da je to ipak ljudsko telo, čini se i da jeste, prolaze kroz jedno, opet čini se periferno naselje, jer to se pominje neka, neki most, odnosno neka rečica, pa fabrika za prečišćavanje vode, prolaze pored i nekih drugih ljudi, niko ih ne zaustavlja, ne pita šta oni to rade, i tu je tako jedna, kažem, zagonetna atmosfera gde, ako bismo pretpostavili to što se ja sad rekao, čije telo, kakvo, kako su oni došli od toga, gde ga nose, šta se tu desilo, tek onda bi smo otvorili, što bi se reklo, Pandorinu kutiju. Evo, prilike evo za tebe da se osvrneš na ove dve priče i na tu napetost i na tu enigmu koja, rekao, ostaje nerazrešena.
1: Da, u priči tog dugačkog naslova, pribor za šivenje i tako dalje, tu zaista počinje onako idilično jedno obično veče u porodici i razvija se ta napetost sve do neke ove kulminacije. U suštini se tu, kad se malo izmestimo iz te svakodnevnice, zapravo onda osetimo motiv koji je vrlo, vrlo prisutan u svim njenim pripovetkama, a to je motiv nedostajanja. Nečega uvek nema i još u zbirci Nema i neka ne bude, to je druga njena, da kažem hronološki. Ona kaže da je jedina izvestnost mana ili nedostajanje. Na mađarskom je to ista reč. Ozeđa sam bizonjo šago hijanj. Sad, u zavisnosti od konteksta, ja sam tu reč hijanj prevodila sa mana ili nedostajanje ili nedostatak. Tako je čak tri sinonima. I ovde je prisutan, jer ona u suštini, ono čega nedostaje, na kraju se ispostavi da je, odnosno ne ispostavi se, nego deluje kao da je htela da kaže da je partnerka u jednom trenutku izgubila svoju senku. Što i sad kad izgovaram zvuči apsurdno, kako u nečemu što nije naučna fantastika, nego je jedna žanr slika, se dešava tako nešto fantastično, toliko da naratorku malo ne opterećuje šta se to desilo, da ona sad nema senku. A u suštini je to zapravo aluzija na poremeću njihovom odnosu i na to konstantno prebacivanje, manje ili više izraženo, da li je možda druga partnerka, odnosno ona kao narator, trebalo da rodi dete, pa onda ono ne bi imalo tu bolest.
0: A ovom nošenju, šuštanju...
1: O nošenju, da. Kako se ti to ide? To sam prevodila ili čitala, pa onda i prevodila, vrlo još uvek pod utiskom dešavanju ribnikaru. I zapravo i ovde mi se činilo na kraju, mislim, da ti dečaci vuku neko truplo, neki leš, o kome samo se paze da se ne raspadne, ali niti se kaže šta je tačno, niti kako se desilo, i onda sve vreme je postojala neka bojazan da su oni zapravo i učinili da to bude leš, a ne živ čovek. A oni se zapravo samo brinu tim da li će, nego da se to što nose...
0: Da.
1: Ne ošteti. To sam shvatila nekako kao, da kažem, i poziv autorkin da se malo više obrati na pažnju na mlade. Ona radi sa mladima, predaje u srednjoj školi, i eto da se vidi šta oni vuku to za sobom, kakav teret.
0: Kako kontekst prevođenja može da da dodatnu dimenziju značenja priči? Ja sad pomenuo još dve priče, recimo jedna koja ima najduži naslov, možda stoji kao kratka priča taj naslov. O tome zašto se na svemirskom brodu koji kruži oko zemlje uz svetlost sveća ne mogu čitati novine. To je ceo naslov. I tu sad imamo naratorku koja posećuje, eto da skratim priču, jednu nastavnicu fizike koja inače pravi te videoklipove, ne znam baš na YouTube ili gde, iz oblasti fizike koju predaje. Tu je sad zanimljivo, na početku narador kaže da kod te nastavnice osjeća neku svirepost, posle odlazi kod nje, druži sa njom i njenim mužem i tako, i tu nije baš jasno kako je ona prepoznala tu osobinu, a i što je uprkos tome ipak otišla. Ali mene je definitivno, evo sad ću ja slobodno da kažem, najbolja priča u knjizi koja se zove Eva Popa. i možda onaj, pa u neku ruku i najjasnija zapravo, koliko može kod Edine Svoren da bude jasno. U fokusu je odnos između majke i sina koji ima povređenu ruku, ne znamo kako je povredio tu ruku, i gde majka izdaje jednu sobu iz njihove porodične kuće, i to je baš očeva soba koja je posle služila kao ostava, i gde majka pokušava da uspostavi odnos sa tom podstanarkom, koji je to taj odnos pomalo čudan, a opet priča se završava fantastično, tako što, i to je istaknuto na koricama srpskog izdanja ove knjige, narator koji je li sin završao u sanduku za posteljinu, nekako, eto, čudno se tamo našao, i to ne baš kratko. Evo opet prilike da se osvrnemo i na ove dve priče, posebno na Eva Popu.
1: Da, pa onda prvo da kažem za ovu sa nastavnicom video vlogerkom. Negde sam pročitala da, jednu kritika sam pročitala da tu postavljaju paralelu između autorke koja zapravo samo tako iznosi činjenice, a ne rešava ništa, ne daje nikakve smernice, i tako je ova nastavnica samo pokazuje ono što je njoj bitno, a ne udubljuje se, ništa ne objašnjava, ništa ne komentariše. Tako da ne znam koliko su korisni ti njeni videi iz fizike za školu, da kažem, preispitivanje autorke, koliko su korisne sve te njene pripovetke. A Eva Popa, evo, vidi se iz mojih beleški sada, smo na televiziji, videlo bi se po meni, najsmešnija. Bez obzira što je ona zapravo bizarna i završava se sa tim smeštanjem rođenog sina od strane majke u neki kovčeg gde ona želi da on ne prisustuje više, da ne bude u njenom životu.
0: Da,
1: ali se opšte, baš sam se zabavila prevodeći i zamišljajući tu majku koja odjednom počinje da osjeća neka neverbalizovana zapravo osjećanja prema podstanarki, toliko da počinje da odlazi u njenu u prodavnicu, da ceo život podređuje svoju svakodnevnicu, da podređuje toj podstanarki, Eva Popa.
0: Neki pokušaj da zaokružimo nešto sa čime smo počeli, a to je recepcija ili način čitanja priče Edine Svoren. Ti si spomenula niz važnih nagrada koje ona dobila u Mađarskoj, evo i u Srbiji tri različite izdavačke kuće za koje si ti prevodila su je objavili, koji nisu, hajde da kažem, deo nekog domaćeg mainstreama, Sezam Book, Helix iz Smedereva i sad Dharma Books. Ja nemam podatke kakva je recepcija kod nas u smislu i prodaje, iznajmljivanje po bibliotekama i ne znam, slično, ali evo možemo, eto, da se osvrnemo na status Edine Svoren, kako u Mađarskoj eventualno i kako je pročitana van Mađarske, koliko je to, opet da se vratimo ovo, blisko čitocima, koliko je to duhovito, koliko je opterećujuće, koliko je razotkrivajuće ili pomalo i uznemiravajuće.
1: Eto, iz nagrada se vidi da ona kod kritike ima odličan prijem. Jedan od podataka je i to da je na listi časopisa izdavačke kuće Jelenkor, koja je napravila listu 30-30, znači najbolje priče od 1987. do 2016. Od 213 zbirke koje su ušle u dospjele na tu listu, sve tri koje su do tada objavljene do 2016. Pertu, Nema i neka ne bude druga i najboljih dželat u državi, sve su se našle na tom spisku, na drugom, 12. i 13. mestu. Dakle, dobila je brojne nagrade koje smo spomenuli, gosto je širom Mađarske, a zahvaljujući ne samo prevodima, nego i, o tome mi je govorila, nego i mađarskoj dijaspori koju čine neki mladi intelektualci, recimo, pominjala je boravak u Danskoj, gde se iselilo dosta mađarskih lekara. Gosto je na festivalima, po školama. Neke zbirke su doživele i reizdanja, kao što je recimo zbirka Pertu, koju sam ja i prevodila zapravo, u kojoj sam prevodila novo izdanje. A što se tiče prevoda na druge jezike, imam podatak da zbirka Nema i neka ne bude, to je zapravo jedna od dobrih posljedica, ili kako se kažu, follow-up Evropske nagrade Evropske unije za književnost. Ona je prevedena na nekih 14-15 jezika do sada i ponegde je prevedena još poneka. Samo u Srbiji je prevedene tri do sada. Zahvaljujući opet i tim prevodima gostuje i predstavlja se publici i, ne znam, u Italiji, u Nemačkoj, ne znam, u Velikoj Britaniji, na engleski prevedeno i izdato u Velikoj Britaniji.
0: Sandra, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi i na ovom pozivu.
0: A naša gošća bila je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i profesorka sa Filološkog fakulteta u Beogradu. A mi smo razgovarali povodom njenog prevoda knjige priča Moje pesme, Edine Svoren, koju je Dharma Books, izdavačka kuća iz Beograda, objavila prošle godine.

0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
4: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna rubrika koja je povremena, želeo bih da je češća, ali to zavisi od domaćih izdavača. Rubrika se zove Domaći izdavači i regionalni autori, odnosno pisci. Danas razgovaramo sa Nađom Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books iz Beograda. Igrom prilika i u ovoj emisiji i u prethodnoj predstavili smo knjige koje je Dharma Books objavila upravo regionalnih autora, jednog bosko-hercegovačkog koji živi u Češkoj i danas razgovor o knjizi savremene mađarske autorke. No, na početku, Nađa, dobar dan, dobrodošla.
5: Dobar dan, bolje vas našla.
4: Pa evo da podsjetimo slušalce koliko postoji, odnosno od kad postoji Dharma Books kao izdavačka kuća i kako bi ti predstavila profil vaših izdanja. Čini mi se da tu dominiraju prevodi, odnosno prevedena književnost, ali evo ti to najbolje znaš.
5: Pa Dharma Books postoji od 2018. godine, eto znači ne baš 10 godina, ali 8. Mi smo je osnovali sa idejom da je ne profilišemo tako strogo, već da objavljujemo književnost koja se nama sviđa, koja nam odgovara nekom našem senzibilitetu i da je uglavnom beletristika, mada se to kasnije malo i promenilo, pa imamo jednu ediciju teorije u okviru nje, ali smo eto hteli da učinimo pristupačnim čitaocima domaćim neke književnosti koje možda su malo ili zapostavljene ili se njima manje bave drugi izdavači. Manje objavljujemo domaću književnost, više smo se bili fokusirali na prevodnu. Od domaće književnosti imamo poeziju, imamo i dva romana u okviru nje. Uglavnom, što se tiče prevodne književnosti, tu smo prevodili neke manje evropske jezike, zbirke priča ili romane češke, poljske, rumunske, bugarske, portugalske i tako dalje. Neki od njih su savremeni, neki relativno savremeni autori, ali imamo i neke edicije malo egzotičnije, kao na primjer edicija Sankofa, to je edicija afričkih i afroameričkih pisaca. U njoj imamo i neku mešavinu žanrova, imamo i eseje i romane, u okviru nje izbirke priča, kao i jednu veoma zanimljivu trilogiju. U trećoj nam knjiga još nije izašla, osetskih priča o Natima, tako je to legende iz Osetije, iz tih uopšte kafkaskih predela. Eto, u tom trenutku se mi nismo osjećali kao da smo nekako zaplovili na nekom talasu koji kao otvaranje izdavačkih kuća, nego nam se činilo čak i da smo pomalo onako usamljeni u tome. Mada eto, bilo je i tada se Sumatra otvorila, godinu dana kasnije Blum izdavaštvo i tako dalje. Motiv je bio, ja sam već radila u izdavaštvu, meni se eto, taj posao mnogo svideo i dopala mi se ideja eto, da samostalno sad ja biram i naslove i sve, da se bavim svim tim aspektima, i nije bilo lako, da kažemo, nije ni sada, zato što su ovde knjige dosta jeftinije, a eto, mi bismo želeli da svim učesnicima u procesu objavljivanja neke knjige, da kažem, isplatimo neki honorar koji zaista zaslužuju, jer nam je stalo da to budu i profesionalci i da se stvarno tome posvete, i onda sve to nekako treba iskalkulisati i prevesti u takvu meru da ta knjiga posle ipak ne bude skupa, a da je i ole isplativa, tako da su to eto neki izazovi sa kojima se svi izdavači susreću pred nas.
4: E sad, iz perspektive ove emisije i ove posebno rubrike, dakle domaći izdavači i regionalni pisci, koliko vam znače balkanski pisci? S jedne strane, malo što se pomenula, knjige koje ste objavili rumunskih, bugarskih, evo sad i mađarske autorke, a koliko sa prostora bivše Jugoslavije ili takozvane postjugoslovenske književnosti?
5: Znači nam i moja urednica u Darmoj Buks tadašnja, Maša Tomanović i ja, smo poželjeli baš da se susretnemo sa svim savremenim stvaraocima sa naših prostora, i organizovali smo, bili taj jedan veliki konkurs koji je bio otvoren za sve žanrove beletristike i za sve regionalne pisce, ne samo za pisce iz Srbije, jer nam se činilo zašto ne bismo to proširili kad je to govorno područje isto može da se čita međusobno, zašto bismo ograničili konkurs, zašto ne bismo napravili takav neki konkurs gde možemo da dođemo u kontakt sa što više rukopisa i da zaista iz njih izvučemo ono što nam se čini kao kvalitetno. Tako je nastala ideja tog konkursa i stvarno je bio popularan neočekivano. Stiglo je bilo preko 450 rukopisa i od njih smo odabrali jedan rukopis, to je bila zbirka pesama Velida Beganovića Borjana, i on je pre nekoliko dana baš gostovao ovde u Beogradu, pošto on živi u Pragu, pošto smo upriličili promociju njegove knjige. Mislim, kad smo birali na tom konkursu, iskreno, bila nam je malo želja da najbolji rukopis, ako je moguće, bude neki možda roman, jer je to nekako najprodavanije, ali njegova zbirka pesama je bila ubedljivo najbolja i meni i njoj, pošto smo i bile članice žirija, i nismo se zaista zvoumili nijednog trenutka da ipak on bude pobednik.
4: Sad, koliko je budući da si eto u izdavačkom poslu i pre otvaranja Darma Books, kakvo je zapravo interesovanje za regionalne pisce, odnosno balkanske i postjugoslovenske, da li veće ili manje u odnosu na druge prevodne jezike, s obzirom da eto, u postjugoslovenskom prostoru je tu i zajednički jezik, ne treba prevod, a ako posmatramo sad šire Balkan, tu nam je zajedničko iskustvo, recimo u 20. veku i tranzicija, pa i savremena epoha, da li to eventualno utiče i na interesovanje za te pisce?
5: Pa meni se čini da je iz iskustva nekog mog ličnog i ovako kroz praćenje scene, da je veće interesovanje za regionalne pisce nego za neke savremene pisce iz okolnih zemalja, eto, na primjer, tako Poljske, Češke ili, ne znam, Rumunije, Bugarske. A čini mi se da je to iz prostog razloga, između ostalog, zbog tog trenda jugoslovenskih tema i uopšte te jugonostalgije. To je s jedne strane, a s druge postoji neki praktični razlozi. Pretpostavljam da ljudi su ovako, kao kad posmatramo neku čitalačku publiku kompletnu, manje, što je i očekivano, manje informisani o nekim savremenim stvaraocima, posebno kada su u pitanju neke manje popularne zemlje. I onda ako su već i informisani ili imaju neko interesovanje, onda je logično da je to interesovanje više upućeno ka ljudima koji pišu na njihovim prostorima, jer ili ih nekako lično poznaju. I to mi se čini da je razlog, da kažem. Zbog čega su i naše, na primjer, promocije domaćih autora ili regionalnih bile uvek daleko, daleko posećenije nego promocije, na primjer, Gabriele Ademeštijanu. Jednom smo baš pravili intervju povodom njene književnosti, ona je rumunska autorka, ili, ne znam, Jaceka Denela, koji je poljski pisac sjajan, koji dolazi ovde u Beograd, za kog smo upriličili promociju. Jednostavno su bile manje posećene, uglavnom su ljudi koje zanima baš konkretno ta nacionalna književnost, za to nekako saznali i došli, ali jednostavno je malo teže ispromovisati, zato je nama i bio fokus da ne guramo isključivo neku regionalnu književnost, nego da budu i ti manji jezici evropski, zato što je jednostavno tu može da se nađe, isto kao i u regionalnoj književnosti, mnogo nekih sjajnih knjiga, a ljudi se malo teže opredele, izdavači, da ih objave baš iz tog razloga što nisu sigurni kako će tačno ispromovisati i izazvati interesovanje kod nekog domaćeg čitaoca da kupi, ne znam, savremenu zbirku priča ili poezije nekog autora mađarskog, bugarskog, rumunskog i tako dalje.
4: A sad kad si pomenula mađarske, evo danas još razgovor sa Sandrom Buljanović-Simonović koja je prevela knjigu Moje pesme, dakle knjigu priča Edine Svoren koju ste vi objavili. To je treća knjiga ove mađarske autorke koja je prevedena kod nas i najčešće su to i kad su u pitanju autori i autorke koji nisu dovoljno poznati ili iz tako ajde manjih književnosti, dotirane izdanja bilo preko Kreativne Evrope, podrške Tradukija za prevod ili na treći način. A šta je bila vaša motivacija da objavite Edinu Svoren i baš ovo izdanje?
5: Tako je, pa mi smo zapravo Edinu Svoren objavili isto u okviru Kreativne Evrope, u okviru tog projekta, a kako sam došla do nje, iako je ona već bila objavljena kod nas, ja sam čak ne računajući na sam projekat, već ovako istraživala šta se dešava na koji su neki pisci sad aktuelni ili zanimljivi u nekim okolnim evropskim zemljama i naišla sam nekako na neki tekst o njoj, zaintrigiralo me kako ona piše, onda sam vidjela da je objavljena i uzela sam prvo bila Pertu u Helixovo izdanje i mnogo mi se dopao njen način kako gradi priče, taj neki stil koji je onako prepoznatljiv, prilično je izgrađen, ima neke zaokrete malo bizarne ponekad kao da istaču iz te neke psihološkog portreta koji je pre toga postavila, odjedan put se nekako radnja otrgne često kontrolim. Sve to mi se baš bilo dopalo i onda sam poželjela da je objavimo i mi. Videla sam da ima nekih još zbirki koje nisu objavljene i eto, onda mi se to odlično uklopilo u tu neku priču Kreativne Evrope u njihovog projekta.
4: Znači, puno hvala na ovom kraćem razgovoru, a eto, ja ću ostati dalje zainteresovan za regionalne pisce koje vi objavljujete.
5: E pa hvala vam.
4: A naša gošća i sagovornica u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bila je Nađa Parandilović iz izdavačke kuće Darmo Books iz Beograda, a mi smo razgovarali u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalni pisci.

0: I na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Ratko Ristić i Vladimir Penđer. Kao muzička urednica bila je Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đuro Macut sa ministrima. U dosadašnjoj raspravi predstavnici opozicije kritikovali su rad premijera i ministarstva dovodeći u pitanje legitimitet vlade, dok su predstavnici izvršne vlasti ukazali da su u pitanju neosnovane i politički motivisane kritike. O situaciji izazvanoj izuzetno niskim vodostajem Dunava, koja predstavlja ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu, ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je telefonom sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. U Bugarskoj bi vodostaj mogao da ugrozi rad sistema za hlađenje nuklearne elektrane Kozloduj. A ukoliko se spusti ispod biološkog minimuma, za što postoje prognoze, jedinice 4 i 5 morale bi privremeno da budu isključene, saopštila je ministarka Đedović. Najavljuje dalju komunikaciju sa Bugarskom kako ne bi bila ugrožena regionalna energetska sigurnost. Zbog ozbiljne nestašice vode izazvane sušom, mađarska vlada je proglasila vanredno stanje. Ministar zadužen za zaštitu životne sredine, Laslo Gajduš, saopštio je da je indeks suša u 66 od ukupno 84 mađarska vodoprivredna okruga premašio pragove definisane propisima. U više evropskih zemalja i dalje traje borba s požarima, pre svega u Španiji i Francuskoj, gde je evakuisano više od 330.000 ljudi. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od francuskog grada Bordeaux. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Mladi košarkaši Srbije uzrasta do 18 godina igraće meč osmine finala evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 35 stepeni. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 42%, pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Vesna Parun kazuje pesmu Opiranje do okolici, izabrala Teodora Ćimović. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena slavnoj ruskoj umetnici Viktoriji Mulovoj, koju ćemo predstaviti i kao solistu i kao kamernog muzičara. Emitovat ćemo intervju koji je sa njom ostvarila autorka emisije Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić će ugostiti Nataliju Paunić, Sofiju Drenovac i Miroslava Sapunđića. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta slušat ćete dramu Blez Sandrara, proza Transsibirska i male Jeanne de France. Poetska imaginacija švajcarsko-francuskog pesnika Bleza Sandrara, pisana kao putovanje transsibirskom železnicom 1905. godine, uobličena je u jednu od najneobičnijih avangardnih publikacija pred Prvi svetski rat u saradnji sa slikarkom Sonjom Delone. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Kako kruzeri utiču na biodiverzitet mora i kvalitet voda, saznaćemo u emisiji Na tri vode, jutarnjem programu koji se uživo emituje iz tri studija od 6 sati i 5 minuta. Voditelji su Đorđe Jeftović, Zoran Marković, Dragan Ćuk. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. Našu današnju emisiju posvetili smo muzici dva velika umetnika, Radmili Dimić i Vukašinu Vuletu Jeftiću, solistima Radio Beograda, koji su uz Vlastimira Pavlovića Carevca stvarali elitu umetničke narodne muzike. Svojom sjajnom interpretacijom obeležili su jedno vreme, profesionalno i dostojanstveno, negovali su na najbolji način zvuk tradicionalne muzike. Karijeru su započeli neposredno nakon Drugog svetskog rata. Radmila Dimić je prvi javni nastup imala 6. oktobra 1945. godine na Radio Beogradu, a od 1949. postaje solista Naše kuće. Vukašin Vule Jeftić je još uoči Drugog svetskog rata sarađivao sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem. Kada su se 1945. godine obojica vratila iz logora, Carevac ga bukvalno ubacuje u studio i pušta u program uživo. U Radio Beogradu postaje i radiopevač i muzički saradnik. Zajedno sa Carevcem, Miodragom Vasiljevićem i Đorđem Karaklajićem radi na prikupljanju starih narodnih pesama. Jedan deo tih pesama Carevac je zabeležio baš po Vuletovoj interpretaciji. Veliki violinista je bio toliko zaljubljen u njegovo pevanje da ga je prihvatio bez izmena, a stil tog izvođenja nazvao je vulizam. Krenimo polako na naše današnje muzičko putovanje i uživajmo u pesmama za sva vremena, uz nezaboravne glasove Radmile Dimić i Vuleta Jeftića.

talas je Radio Beograda 2 emisija o Zlata Jabuka. Biti solista Radio Beograda bila je velika čast. Te prve posleratne emisije su išle uživo. Pevač za jednim mikrofonom, a orkestar za drugim. I tako na 3-4. U etar su išli samo najbolji. Sve su to bile žive emisije i radio pevači su zajedno sa orkestrom pevali, odnosno svirali direktno iz studija. Pre emitovanja pregledali bi pažljivo tekst svake pesme, probali po nekoliko puta i tek onda puštali emisiju u program. Svako pevanje uvek je bilo premijera. I tako sve do sredine 50. godina prošlog veka kada je nabavljena oprema za snimanje. A među najboljima bili su Radmila Dimić i Vukašin Jeftić. Slušamo u nastavku dve pesme iz pera Alekse Šantića.

Radmila Dimić je rođena 13. juna 1922. godine u Saraorcima, mestu kod Smedereva. Pohađala je muzičku školu na odseku za solo pevanje, a impostaciju glasa i tehniku je učila kod profesorke Ljerke Pejčić na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Godine 1951. snimila je ploču pod nazivom Što grad Smederevo, koja je doživela veliki uspeh. U njenoj interpretaciji proslavljene su pesme Kod pokida sa grla Đerdane, Bolna leži Anđelija mlada, kao i spletovi pesama Srbije, Vojvodine, a splet iz Gruže u njenom izvođenju proslavio je izvornu srpsku pesmu Širom sveta. Slušamo splet iz Gruže.

Vukašin Vule Jeftić rođen je 1913. godine u mestu Rosica kod Kruševca. Stekao je široku popularnost kod ljubitelja narodne muzike svojevrsnim doživljavanjem narodne melodije i veoma emotivnom interpretacijom. Za njegov muzički razvoj od velikog je značaja bio susret sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem i saradnja ove dvojice vrsnih umetnika. Godinama je bio u vrhu najboljih pevača. Pevao je lako, onako sevdalijski, ne žureći, sa nekom posebnom dužinom i samo pravu narodnu pesmu. Onako kako je zapisano pre ko zna koliko godina, na način koji je samo on znao. Ljudi su jednostavno govorili, večeras nisam kod kuće, idem da slušam Vuleta Jeftića. Vule Jeftić je voleo kafanu, voleo je kontakt sa ljudima, voleo je u njoj da peva. A u kafanu da slušaju Vuleta Jeftića dolazili su mnogi viđeni ljudi, pisci, novinari, akademici, slikari, glumci, boemi i svi su ga podjednako voleli i poštovali.

Radmila Dimić je bila među prvim srpskim pevačicama koje su proputovale svet i na najbolji način je reprezentovala i proslavljala jedinstveno kulturno nasljeđe naše zemlje. Učestvovala je na mnogim domaćim i svetskim festivalima. U filmu Slavka Vorkapića Hanka iz 1955. godine pevala je pesmu Gde si dušo, gde si rano. Za svoj rad na estradnom polju dobila je mnoga priznanja, nagrade i odlikovanja. Umrla je 11. septembra 1991. godine.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Zoran Uzelac i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve ono što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Državama Dragan Šutanovac. Poslanici Skupštine Srbije na vanrednoj sednici treći dan razmatraju predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đuro Macov sa ministrima. Uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije u pojedinim područjima, šumski požar se nastavlja u Španiji, Francuskoj i Italiji. Do sada je evakuisano više od 330.000 ljudi. Mnoge države su poslale pomoć, a Španiji i Srbije stiže srpski tim opremljen vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravlja pomoć zemalja u obuzdavanju požara. Evropska unija pak upozorava da bi požari mogli da potraju sve do početka novembra. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revaš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice od 20 časova na talasima našeg radija. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti temperature od današnjih 35 stepeni pa sve do 40, koliko se očekuje od petka. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta. U Beogradu je trenutno 30 stepeni, vlažnost vazduha 31%, pritisak je 1008 milibara, vetar istočni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Vesna Parun, opiranje dokolici.

svaka od Bogorodica koje sam sretao bila je drugačija. Dugo mi je trebalo da se naviknem, da zaboravim na predubeđenja, na uobičajene predstave. A onda, kao da mi je s očiju skinuta koprena. Bogorodice su se razlikovale po crtama lica, po boji kose i očiju, po građi tela i pokretima, po oblačenju i društvenom položaju, čak i po godinama, mada su gotovo sve bile mlade, tako oko 30.

0: Kunete se da viđate Bogomater?
1: Tako je, oče Tomo. I to svaki put drugu. Mislim, drugačiju.
0: Kako? Ukazanja se razlikuju?
1: Pa sad ja to ne bi nazvao ukazanjima. Onako, mislim, običnim viđenjima.
0: Beše Jovanović?
1: Tako je, oče.
0: To, dragi moj gospodine Jovanoviću, to što vi sada pričate, to je samo korak od prelasti, a nije daleko ni od bogohuljenja.
1: Evo ova ikona, da, baš takvu bogorodicu sam sreo. To je prva koju sam video u čekaonici jedne male železničke stanice, gore u Vojvodini.
0: Neka vam je Bog u pomoći.
1: Oče Tomo, mislio sam da mi vi kao sveštenik kažete šta bi to moglo, zašto bi to moglo. Možda se nešto slično zbivalo i ranije, ali tada sam bio kao i većina drugih. Nisam ih primećivao.
0: Jovanoviću, poslušajte me. Češće uzimajte svetopismo u ruke. A sada izvinite, imam posla.
1: Nisam uspeo da ga ubedim, kao ni druge. Nikada nikoga nisam uspeo da uverim. A opet i da jesam, da li bi se išta promenilo? Ali ta prva stvarno je ličila na onu sa srebrom okovane ikone iz crkve Svete Trojice, na rad nekog prečanskog slikara iz 19. veka. Sreo sam je u leto 1991. godine. Bio je rat. Onaj koji za neke to nije

0: voze, nema dovoljno pritiska u glavnom vazdušnom vodu, razumete? Ili kako mi železničari volimo da kažemo, nemamo razliku.
1: Šta priča, bro?
0: A više od polovine pritvrdnih kočnica i ne radi.
1: Pa šta kažeš? Pa šta kaže, pokvario se?
2: Kako sporo ide. Kao da se i ne kreće.
0: Pa narode, šta da vam objašnjavam? Sreća vaša što je pruga ovde ravna. Kočioni sistem je na izdisaju.
1: Pa jel vidiš da se pokvario? Šta me guraš?
2: Ovo je poslednji put da idem vozom.
1: Pa nemoj se guraš. Još šta bi? Šta bi nam?
2: Stali smo. Pa da bome da smo stali. Sigurno. Čudi me da smo uopšte stigli do ovde.
0: Ama evo, samo da mašinovođa u glavi papučice. Služajte, morat ćete svi napolje. Morate da sačekate novu ispravnu garnituru.
1: Pa gde ćemo? Pa kako sam napolje?
3: Nemojte ljudi, ako moga znate po
1: kako...
3: O ljudi moji.
2: Ko to peva?
1: Šta je što?
3: Pa deca.
1: Pa šta je?
3: Mladi pa silni.
2: Ma kakva deca? Ovi urla.
0: Ma vojska. Oni rezervisti. Poiskakali iz voza pre nego što smo stali. I šta sad imate? Imate česmu, imate čekaonicu, imate kafanu. Pa strpite se malo. Doći će druga garnitura.
3: I moj sin je s njima regrutovan. I ne zna da sam pošao za njim.
1: Pa ne putujete zajedno.
3: Kazao bi da ga bruka.
1: O, svašta, ja, deca, danas.
4: Neki putnici su zaista iskakali. Drugi su lagano izlazili kao da pred sobom imaju sve vreme ovoga sveta. Trojica navijača, gotovo dečaci, besmisleno umotani u pretople klupske šalove. U vozu su se čitavim putem zabavljali tako što su krišom od konduktera ispisivali grafite ili iznad sedišta skidali tipske fotografije gradova, ali samo onih iz jedne ili dve republike.
2: Pazi gde staješ, majmune!
5: Razbit ću te!
2: Ajde, dođi mi!
5: Ej, nemoj da plašite, gospođe, pogubit će pazar!
4: Dve prijateljice, švercerke, neispavane, blede, pomno zagledane u četiri nabrekle torbe zvane krmače, svaka pazeći svoju robu od one druge, svaka zavidljivo procenjujući koliko li je ona druga uspela više robe da upakuje.
6: Šta vičete tu? Bolje bi vam bilo da nam pomognete. Ajde, daj ruku ja.
7: Ma pusti, ma sama ću, pusti torbu kad
6: ti kaš. Bože, no bože, pa samo da ti pridržim dok ne siđeš.
7: Da mi pridržiš, misliš da mi olakšaš?
6: Šta pričaš?
7: Mogu, sama, hvala.
6: Šta hoćeš da kažeš da ja kradim?
7: Ja, da, da, ja. Ne, samo da znaš da mi je onoma.
6: Ja kradim.
7: Onoma, dok sam se okrenula iz torbe, što šta falilo?
6: Ja.
7: Boga mi falilo je.
6: Sramota.
7: Šta, kako mi je nisilo? Pusti torbu kad ti
6: kažeš.
4: Trojica mladića, zabrinuti, na svaki šušanj okretali su glave. Prošle sedmice se nisu odazvali pozivu za mobilizaciju, pa bi sada lokalnim vozovima mimo punktova vojne policije da se primaknu severnoj granici.
2: Nećemo u kafanu.
3: Ma kakva kafana, čoveče?
2: Evo, možemo tamo iza stanične zgrade. Sigurno ima neka česma. Česma je na peronu.
3: Ma dobro, ajde, samo brzo.
4: Četiri šibicara, jedan koji radi i trojica uglađenijih, koji ga navodno ne poznaju, koji mu čuvaju leđa i mame mušterije, sva četvorica razočarana. U onom vozu i nije bilo baš mnogo posla. Sada narod voli da se kocka u mnogo veće uloge, da zalaže i ono što ne poseduje. Samo su razmenili poglede i zaostajući jedan za drugim, krenuli u kafanu.
8: Daj još jednu turu ovde, tri piva.
9: Puške, zakoči i odloži.
0: A ne, burazeru, puške na gotov.
9: Kakav gotov? Ovo je kafana, pobogu.
8: Ma, šali se on. Evo sad ćemo.
9: Dobro, ljudi, još jednom vam kažem. Puške zakoči i odloži. Evo, može ovde, uz šank.
8: Dobro, čuli smo. Samo da popijemo još po jednu.
9: A stradaće neko, ljudi, pobogu.
8: Kad u vojsku ja pobogu.
10: nemoj da se dečeka. Stani!

0: mama, nego Muško, Buško.
1: Jeste.
0: I bomba.
2: Bato, je može sad na recku pa da izmirimo račun posle kad se budemo vratili sa ratišta?
3: Bolje je odma. Moram sve da sravnim kad predam smenu. Lokal nije moj, gazda tako traži.
4: Daj bre, konobar, časti jedan put vojsku.
2: Jedno
4: ne moramo odmah mi da platimo baš sve u ovoj propaloj državi.
3: Ma mora da se slaže koliko sam pićao izdavu i šanka, a koliko sam naplatio.
2: I mora da se jednu turu veliko kad nisi hteo na recku. Pa ajde, pusti posao, sedi s nama da zapevamo jednu ovu našu.
4: Čekaj. Priznaj, ne daš na veresiju, jel misliš da nećemo da se vratimo iz rata, a?
3: Ajde bre, šta?
4: Da ima tamo da izginemo, a?
3: Dobro. Zatvaramo restauraciju.
4: Šta zatvara?
3: Zatvaramo, istekla mi smena i gotovo. I onako sam zbog vas već radio preko vremena.
4: A gde mi sad da idemo?
3: Pa na peron, šta me briga?
2: Kakav peron? Šta smo mi, glovi kučići? Tu majko ti!
3: Ajmo napolje.
4: Ma pusti civila. Ajmo mi. Pesma.
0: Kadu.

0: Možda nećeš, a možda i hoćeš. Malčice vina, a, gospodine?
1: Ma šta vam pada na pamet?
0: Što?
1: Kako vino? U ovoj čekaonici ima 4 stepeni.
0: A girice? A, jesi gladan, gospodine?
1: No i da jesam, ne bi mogao ni zaloge da palutam. Zamislite šta su mi rekli.
0: Grešiš, girice su.
1: Zamislite, železnica premrežuje ceo svet. A znate šta sam ja njima? Znate li šta sam ja njima?
0: Možda hoćeš malčice, a?
1: Onda se ovde nešto rasparalo. Rasparalo. Tako sam ja njima. Tako. Možete li malo da se pomerite, molim vas? Možete li? Preznojio sam se.
0: Dobro, dede, evo pomeram se. Uj, bre. Ali da znaš, ni po vrućini nije dobro gladovati. Zbog ovih stvari ja uvek nosim ceger pun, natovarim ga.
1: Vidite li? Pa ovde ništa pod milim Bogom nestaje. Ovo su sve međunarodni spavaća kola. Gospodski vozovi kroz ovakve stanice samo protutne.
0: A u ceger svašta stane.
1: Joj, kako ukleto
0: evo
1: mesto.
0: Evo ti malo, a?
1: Ma ukleto mesto, Bože. Odavde ne može tek tako da se ode.
0: I ne mora.
1: I mi ćemo strunuti, da? Kao ona gomila šećerne repe pored sporednog koloseka.
0: Ajde, čoveče, ajde.
1: Joj.
2: Džangrizav je konačno zaćutao. Baba je i dalje jela. A ja se zapitah kako ranije u vozu nisam uočio tu mladu ženu. Svakoga sam dobrano odmerio, svakoga sam makar ovlaš pogledao, premećući u mislima, u dokolici se zabavljajući pogađanjem, čime se ko bavi ili zašto putuje. Svi ispred mene prominuše nekoliko puta gore, dole i obrnuto, kao u kakvom peščaniku punom ljudskih sudbina. Ali tu mladu ženu sa detencetom, kao da ranije nisam video. Zapitah se, da li je ona uopšte od početka bila naša saputnica?
0: Prvorotka!

0: i te mlade gospoje. Nama nije trebao doktor. Koliko sam taki dok trepneš, dok ne spreme peškire i dok ne provri voda. Oča sam porodila. Ne,
1: gde smo ovo stali, a? Šta je ovo?
0: Pa ne znam.
1: Joj, gadi mi se. Gadi mi se i da pijem su nečesmi na peronu.
0: Ma nije loše, što?
2: Nikako nisam mogao da pročitam šta piše. A?

0: spomen česma, čoveč.
1: Spomen na što?
2: Na prošle ratove, razume se. Zato i niste mogli ništa da pročitate. Niko o tome ne misli, niko to ne obnavlja. Da bi brže zaboravili mrtve, kako bi neki novi, čija će imena biti izbrisana, spremno ginuli.
1: Moj sin, bio je tolicke sad... Stasao, vojnik ide u rat.
2: Svaku generaciju ovde zakače dva rata. Jednom kad sama ratuje, drugi put kad ako preživi nekog svog prati u rat.
0: A ja čujem da su ovo samo vojne vežbe.
1: Daj Bože. Eto, baš tako je i moj sin bio mirna beba. Ovo detence u naruči ove mlade žene. Baš tako.
3: Ta mlada žena bila je veoma tiha, a detence u njenom naručju nije pustilo ni glaska, nije ni zaplakalo. Raskopčala je jednostavnu bluzu sa svega dva dugmeta, oslobodila desnu dojku, gotovo neprimetno. Ne, nimalo se nije stidela. Želela je da nahrani dete i učinila je to onako kako se verovatno radi svuda na svetu, najprirodnijim mogućim pokretima. Kao da je bilo svejedno da li je sama ili je okružena ovim mnoštvom ljudi u skučenom prostoru. A onda, sama ta dojka, kao iz mlečnog mermera u trenu nadahnuća tvorca i svetena. Da nisam posmatrao kako detence halapljivo hapće, pokušavajući da je obuhvati sa obe šačice, mogao bih se zakleti da je niko nikada nije to dirnuo.
0: Pa, gde je sad?
1: Pa, tamo, s regrutima, rekao sam vam.
0: A, da. Nećeš da mu se pokažeš, jel? Možda hoćeš ti ovu neku giricu, a?
1: Ne, ne, hvala, nije mi dojela.
0: E, a malo štrudle. Makovnjača, odlična je.
1: Najlepše vam, hvala. Eto, imam tu. Moja žena spremila za maloga, on nije hteo da ponese.
0: E, ludo, dete, dece na vojnu vežbu bez rane, je.
4: Šta je? Šta je? Šta vi to ove radite, jeli?
5: Zavukli se kao u rupu, kao u pećinu.
3: Oba mrli od čekanja i od vrućine, svi su gledali svoja posla, to jest u sobstvene noge, osim babe, koja je nekoliko trenutaka ranije Džangrizavom ponudila i jabuku. Vojnici su verovatno nameravali da se našale, da prekrate dosadu, da manje misle na rat, ali kako niko nije obraćao pažnju, uvrediše se.
4: Šta je civili, jeli, mi za vas kao nismo ovde, a gledate svoja posla, mane.
5: Sad nismo dovoljno dobri ni da nas udostojite pozdravom. E, a znali su da mašu kad su nas pratili u rat.
6: Vidi ovu. Mali neće više.
5: Jel se, Bog me, ne bi lako ostavljao toga?
4: Nija. Mladica se pravi kao da ništa ne razume, jeli mladica?
5: I tako mlada, a već ne čuje dobro.
4: Pa možda da je šapnem.
2: Provociram. Što se lepo ne zakopča, svašta će biti. Samo nam još treba. Uostalom, mogle da podoji dete i na nekom drugom mestu. Kao da moramo da budemo svedoci, baš svega.
4: Ko je tebe šta pitao?
2: Ništa ja nisam, ništa.
5: Čut ili ću te kundakom.
1: Pobogu, deco.
5: I tebe! Tebe niko ništa nije pitao, stari.
3: Nekoliko trenutaka ništa se nije dešavalo, osim što su švercerke nagonski svaka bliže sebi privukle svoje torbe zvane krmače. Kao da su svi čekali šta će vojnici preduzeti. Popili su da se reše straha, a sada nisu znali šta će sa hrabrošću.
5: U kakva je?
4: Dobra, a?
5: A mali je opet sisa.
4: Sisa.
3: Biće da ih je njen odsutni izraz lica najviše izazvao. Sva četvorica načiniše nekoliko koraka unapred i stadoše ispred te žene, posmatrajući je sve nepristojnije. I mada ona ničim nije pokazala da je smetaju, da je ti ljudi uniformama uznemiravaju, detence još jednom pusti.

0: čajku i zaplaka. Sa nežno-rumenog vrha curnuše dve, tri kapi mlijeka. Mlada žena se blago osmehnu detetu i poče da ga ljuljuška, da ga umiruje.
1: pazi, što je sebičan ovaj mali.
2: Ne, jeste ga vidjeli, pazi, on neće, a drugome ne daje.
3: Molim vas, nemojte to da radite.
2: Šta si rekao?
1: Šta je bilo?
3: Za Boga, ostavite me na miru. Kako ne vidite da liči na Bogorodicu? Zar nije kao prava Bogorodica sa malim Hristom u naručju?
4: Šta ovaj priča?
1: Nemam pojma.
0: Teško je reći ko se više iznenadio, Pripiti ili ja. On svakako prvi, jer se nije nadao tolikoj drskosti. Pogledao je u ženu sa detetom, pa u mene, te opet u nju. Ja sam pak bio zaprepašćen sopstvenim postupkom, ali i zato što sam nesvesno rekao nešto što sam sve vrijeme slutio, nešto što samo nisam znao kako bih uobličio. Da, ta žena sa detetom kao da je bila prava Bogorodica sa Hristom. Setno je gledala u vojnike i mene. A onda se dete u njenom naručju primirilo. Ona ga je ponovo prinela grudima i opet se blago osmehnula. Nekome vanove dušegupke, nekome daleko, veoma daleko od ove čekaonice, preko ove nepregledne ravnice. Vojnik crvenog lica je buknuo, bio se još više zacrveneo.
1: Šta priča ovaj, pa to su gluposti! Pa sve same budalaštine, pa ovaj narod, ljudi, ovaj narod je načisto poludeo, ajdemo odavde! Imamo mi pametnija posla. Pokret! Krećemo!
2: Ajde, idemo, ajde.
5: Za 5 minuta krećemo, slušaj ovamo. Slušaj ovamo, nisu poslali novu kompoziciju. Vraćamo se umjesto polaska, a onda vidite šta ćete dalje.
6: Pa to je nečuveno.
7: Ma ajde, ajde gospodine, najgore je prošlo kad ti kažem.
6: Regruti, pa gde su regruti?
5: Vojska je već pouskakala. Neki su do duše istrugnuli u sprugu. Idemo!
7: O, Bože,
6: gde mi je dete? Ja. Moram da ga nađem, da mu dam paket.
0: Ušli smo u voz gurajući se. Ko zna zašto, tražeći baš stara mesta. Tamo ovamo potreja dok se ne rasporedismo po kupejima. 3 navijača, gotovo dečaci, malčice živahnije. Prava sezona još nije ni počela, a već su uradili mnogo toga. Mada nisu poskidali baš sve slike iznad sedišta, što će učiniti kada im kondukter okrene leđa. 2 prijateljice švercerke na granici da zadremaju, ali pomno držeći jedna drugu na oku, svaka zavidljivo procenjujući koliko li je ona druga uspela više robe da upakuje.
8: Daj da ti pomoći.
9: Pa to je, mami, mami, pa sam ti rekla da mi ne treba ničija pomoć, pusti me, ženo.
8: Pa nemoj da si na kraj srca, pa kuda nam je ovo prvi put da smo se posveđali?
9: Pa nego šta?
8: O, kad nećeš, ne moraš. Dobro, hajde da te vidim. Da te vidim kako ćeš sama da potigneš krmač.
9: Šta?
8: Ajde,
9: šta? Ajde, ajde. Evo, lako ću, Koji ti tvoju, što dižeš, ja ću svoju. Da ti ne nećeš ti, valjda da mi dižeš.
8: O, mora da imaš nešto vrlo vredno u njoj, čim ne daš da je niko pipne, a?
9: Gledaj svoja posla, ženo, šta ti?
0: Trojica mladića što su izbjegavali mobilizaciju, sasvim prebledeli, kao da slute, a to će se ispostaviti, da ih u mestu povratka čeka vojna policija.
10: Dobro je da krećemo. E, u stvari, vraćamo se. Kako bre vraćamo? Pa čuo si, idemo tamo dakle smo pošli.
0: 4 šibicara. Onaj što radi sa kuticama, tipovao je mladiće što su izbjegavali mobilizaciju. Ha, daj šta daš. Momci sigurno nisu imali previše para, ali su od svih izgledali kao najočajniji. Sada je samo preostalo da ih oni uglađeniji na igru namame. Žena sa detetom je ostala u staničnoj zgradi. Nije se vratila u voz. Detence je još uvijek dojilo i ona je smatrala važnijim od svega da ga ne prekida. Ostala je sama i malo kome je nedostajala.

0: Narodni kar, te na pregled, molim.
1: To je ovaj gnjavi var.
2: Ovo je nečuveno. Ma nismo nigde stigli, a vi nam gledate karte.
1: Ajde, gospodine, ajde, ka šta će? Čovek samo radi svoj posao.
2: Na,
0: šta, gospodine, ima veze što niste nigde stigli? Šta ima veze? Povozite se, jel tako?
3: Ajde, bezi mi sočiju.
0: Pa, od vas nisam ni tražio, vi ste vojska.
3: Vojska, da bome.
4: I moj sin je s vama.
3: Samo što ga niko nije ni čuo ni video. Da nije zbrisao s onima u sprugu, a stari?
4: Ma tu je negde on, samo da ga nađem, da me on ne vidi.
5: E, i na ono konobara što ne da na veresiju mojih...
0: Čekaj,
5: vidi ga! Vidi ga ponovo otvara kafanu!
1: Čekaj!
5: Da ga poprašimo malo.
0: Ajde!
5: Ajde!

0: na toj stanici prvi put, a onda sam nastavio redovno da ih viđam, zbunjene na ulicama, usamljene na parkovskim klupama, ponosne u odmaklom mesecu trudnoće, iskisle na autobuskim stajalištima, premorene u prepunom gradskom prevozu, kako nekog čekaju u baštama kafea, nalakćene na prozorima i balkonima zgrada, zabrinute u kolonama iseljenih, povijene u doba bombardovanja, pa i kao one najtiše, a najupornije u bučnim kolonama demonstranata. Nije svaka imala dete u naručju, a i kada ga je imala, nije ga svaka dojila, mada i toga bilo. Ali ja sam ih nepogrešivo prepoznavao, najpre po onom setnom osmehu. Poslušavši savjet onog sveštenika oca Tome, sve učestalije sam posezao za Svetim pismom. I čudno, od tada sam počeo da viđam i druge slike, recimo onu veoma poznatu koju uobičajeno zovemo Tajna večera. Nju naročito na televiziji. Nije uvek bivalo da ima 13 učesnika. Dešavalo se da ih je bilo nekoliko desetina ili samo dvojica ili trojica. Prepoznavao sam i mnoge druge biblijske predstave. One koje prikazuju potop i sušu, lutajući narod, fariseje i književnike, sitne kradljivce i potkupljive sudije, neke od lica 40-orice mučenika, ponosno posrtanje i strašno razapinjanje, i odlomke iz Otkrivenja svetog Jovana Bogoslova.
1: A ostali ljudi koji ne pogiboše od ovih zala, ne pokajaše se od dijela ruku svojih, da se ne klanjaju demonima, ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi. I ne pokajaše se za ubistva svoja, ni za gatanja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.

sam viđao najčešće. Znao sam da su to one. Nikada nikoga nisam uspeo da ubedim, da uverim, ali znao sam da su to bile one. Jedino što nisam uspevao da dokučim, da li su one znale, da li su one makar slutile, kada već mi, i ne samo mi, nismo znali šta smo mogli da budemo.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Branislava Nušića Autobiografija 4. Tamnica, brak. Repriza.
1: Kao što sam i obećao, sada ću ja, Branislav Nušić, govoriti još o tamnici i ili braku, zavisi iz kog ugla se prema tim iskustvima gleda. Ali pre nego što počnem o tome, da vam kažem nešto i o trenutku kada sam primio univerzitetsku diplomu. Tog dana ja sam mislio...
2: Sad su sve staze života predamnom otvorene. Moj je ceo svet. U ruci mi je onaj ključ što svaka gvozdena vrata otvara. U ruci mi je Aladinova lampa pred kojom se stene otvaraju. U ruci mi je, samo da pomislim, diploma će me odvesti tamo gde sam poželeo.
1: Ali kad sam se našao na ulici, pred vratima univerziteta, stao sam zbunjen.
2: Da li ići levo ili ići desno?
3: Veruj mi, svi putevi te vode u državnu službu.
2: Ali, a zar baš moram u državnu službu?
4: Država te je školovala, pravo je da ti ona sad plati to tvoje školovanje.
1: Iskustvo je iskustvo i valjalo mu se potčiniti. Zakucao sam jednog dana na državna vrata. Kod činovnika.
5: Nema potrebe, ima dovoljno činovnika.
1: I vratih se ja očajan, ali mi tada rekoše ono što nisam znao.
4: Njima, sine, znaš, smeta ta diploma.
3: Moraš da se napraviš kao da si nepismen. Pismenost kod države ne predstavlja najveću vrednost.
6: Naprotiv. Nepismenost je vrlo cenjena. Vrlo.
3: Nego pođi ti opet na ista ta vrata, ali poslušaj. Kriji kao zmija noge da si svršio univerzitet.
4: Reci da si nepismen, da si samo omiriso neku školu.
7: I vidjet ćeš. Opa će ga svud lepo dočekati.
6: Svud prihvati, svud ponuditi.
7: Ma svuda, svud. Ma svuda, ovako širom.
1: I ja opet dobijem neukaznu službu, u kojoj bi možda daleko doterao, ali otpoče odnekud strahovita kampanja protiv mene.
5: Ne može biti napretka u ovoj struci, dogod se u nju uvlače i ljudi koji su svršili univerzitet. Zna li gospodin minister, vodi li o tome računa, što se u državnu službu uvukao jedan čovek koji je svršio univerzitet.
1: Posle toga, razume se, ja sam opet ostao pred pitanjem levo ili desno.
5: Dobrodošao, Novajlija. Uhvatiše, braća, a? Uhvatiše, a? A ti drugi put pazi kad zavlačiš ruku u tuđi džep. Ono i mene uhvatili, ali ja sam hteo da odsečem kesu, a to je malo teži posao.
2: Nisam ja za to osuđen, nisam.
5: Nego? Možda za zlonamernu paljevinu, a? Ne? Saučesnik u ubistvu, tako mi izgledaš.
2: Ne. Napisao sam jednu pesmu.
5: Napisao si pesmu, pričaj ti to nekom drugom.
2: Odista ti kažem, odista.
5: Oh my, pa to sad prvi put čujem. A na koliko su te osudili?
2: Na 2 godine.
5: A jaj. A mene za krađu na 1 godinu dana. Mora da je to neki gadan posao, pisanje pesama. Nego kad se pustiš odavde, da ti i ja otpočnemo zajedno posao. Kad smo u dvoje, onda lakše ide. Ti ga zavaraš ili mu priđeš da pripališ cigaretu, a ja mu odsečem kesu. Posle delim.
2: Nije to posao za mene. Ja sam svršio univerzitet.
5: Univerzitet?
2: Da.
5: Aman, i to ti ne vredi ako se ne naučiš da sečeš kese. Misliš ti tako se to prolazi kroz život, sa univerzitetom i sa pesmama? Srešćemo se mi za 20 godina. Upamti, srešćemo se. Ako ja ne doguram da budem narodni poslanik, ono dogurat ću sigurno da budem predsednik upravnog ili nadzornog odbora kakve banke. A ti ćeš tad proći kraj mene izlizanih pantalona i izlizane pameti i skinućeš mi duboko kapu i izjavit ćeš mi svoje poštovanje i ponudit ćeš mi da za 50 dinara napišeš čestitku u stihovima za moj rođendan. Javit će se verovatno dotle jedna ili dve knjige tvojih pesama sa tvojim potpisom, ali će se dotle javiti i stotine hiljada akcija sa mojim potpisom. Tvojim će knjigama svaki dan padati cena, a mojim akcijama rasti. Tvoju će knjigu ceniti dvojca ili trojca takvi kao što si ti, a moje će akcije imati cenu i na samoj berzi. Tebi će se smejati kad prođeš kroz čaršiju, a o meni će s poštovanjem govoriti. A, je tako?
1: Možete zamisliti moje zaprepašćenje kada sam 20 godina kasnije odista i sreo Kesaroša, o kom se s poštovanjem govori.
2: Ipak, ono što je bitno jeste da sam posle robije izašao na slobodu i odmah se zaljubio.
1: Ali...
2: Tek što sam se oslobodio tamnice, ne stigoh ni da se dočepam i nadišem onoga što zovemo sloboda, ja upadoh u brak.
1: Iz škole u vojsku, iz vojske u tamnicu, a iz tamnice u brak. Ipak, za tamnicu se ne može reći da ima toliko sličnosti s brakom. Jer, na primjer, za tamnicu ne važi ona...
2: To je kavez kod kojega bi ptica koja je unutra volela da je napolju, a ona koja je napolju volela bi da je unutra.
1: Ima još jedna veća razlika između braka, tamnice i vojske. Pa i između škole i braka. I škola, i vojska, i tamnica imaju određeni rok službe, dok ga brak nema.
2: Šta je uopšte brak?
1: Zavisi koga pitaš. Filozofija će ti reći...
4: Brak je moralna zajednica zasnovana na nemoralnim odnosima.
1: Istorija će ti reći...
8: Brak je jedna od retkih istorijskih pojava gde se osvajač potčinjava pobeđenome.
1: Geometrija, na primer, će ti reći...
9: Brak čine dve paralelne linije koje polaze uporedo u život i nikada ne mogu da se sretnu.
1: Lekar će ti reći...
10: Brak je zaraza koja u sebi sadrži antitoksin. Bolesnici se najbolje osjećaju pri velikoj temperaturi, a ređevo pri normalnoj.
1: I dijeta nije za preporuku, jer samo pogoršava bolest. E da, na primjer, poštar će ti ovako reći.
11: Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresovano, interesantno je samo dok je zatvoreno.
2: Dobro, dobro, dosta, shvatio sam.
1: I tako su mi se sva ta mišljenja zgadila, a kako sam tada bio mlad, odlučio sam da upitam iskustvo.
2: Šta je to brak?
1: Ipak, vašarski Kesaroš je znao još nešto.
10: Brak, da bi bio ono što se želi, treba da ima troje.
2: Znam. Muž, žena i kućni prijatelj.
10: Čekaj. Brak čini troje. Ljubav, poverenje i strpljenje. Jesi li imao ljubavi?
2: Imao sam je, prema svim ženama.
10: To je više no što treba, a poverenje?
2: Kod svoje žene nisam uspeo da ga steknem.
10: Pa dobro, ljubav i poverenje jesu sporednije stvari, više dekor braka. Glavno je strpljenje.
2: To imam.
10: E, eto ti odgovora.
1: Ja sam strpljenje odista imao. Ali moram priznati da su me tome naučili moji kritičari. Oni su me uvek ženski grdili. Tako sam u brak stupio sa već utvrđenom navikom da podnosim grdnje. Na taj način, gotovo jednovremeno, doživeo sam da proslavljam jubilej rada na literaturi i na braku, samo ne sa istim rezultatima.

0: Izvinite, izvinite. Napolju se govori da ste umrli.
1: Izvinite, ko ste vi?
0: Ja sam novinar. Razgovarali smo o vašem životu.
1: Aha, da. Mm-hmm. Novinar. Šta ste ono pitali?
0: Napolju se govori da ste umrli. Da li je to istina?
1: Ne treba, znate, polagati mnogo na te ulične glasove. Premda u ovome slučaju ima u njima i dosta istine.
0: Može se, dakle, smatrati da ste vi mrtvi.
1: Računajte s tim kao s jednim faktom koji vam može služiti kao polazna tačka za intervju.
0: Aha. A smem li vas zamoliti da mi kažete još i vaše mišljenje o smrti?
1: Sve dok nisam umro, imao sam sasvim drugo mišljenje o smrti. Otprilike onako kao što ljudi, sve dok se ne ožene, imaju drugčije mišljenje o braku.
0: A da li je istina da su vaše posljednje reči bile upućene vašoj ženi? Pitali ste pošto su dinje na pijaci.
1: Istina je.
0: Aha. A da li hoćete da to ostane pribeleženo kao vaše posljednje reči?
1: Ne, ne. Zapišite s Bogom i hvala na pažnji.
0: A zašto to?
1: Tim rečima želim da završim i ovu knjigu. S Bogom i hvala na pažnji.
2: U seriji Letnja scena slušali ste delo Branislava Nušića Autobiografija 4 Tamnica brak u radiodramatizaciji Dejana Prčića. Uloge su tumačili Marko Bačović, Vukašin Jovanović, Branislav Zeremski, Branka Šelić, Milena Živanović, Bojan Žirović i Dušanka Stojanović. Lektor Nataša Šuljagić, izbor muzike Tara Manić, ton majstor Zoran Uzelac, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Tara Manić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Naš današnji gost je čovjek koji leči srca i to bukvalno i metaforički. Preko dana vodi bitku za ljudske živote u urgentnom centru, a noću te iste živote, njihove strahove i sudbine pretvara u uzbudljive romane. Naš današnji gost je profesor dr. Predrag Peđa Mitrović, kardiolog, naučnik, profesor, ali i pisac koji uspeva da kroz humor i ironiju progovori o najtežim ljudskim dramama. Sa njim danas razgovaramo o njegovom novom romanu Šta ako sam ja sledeći, ali i o tome kako se meri životni saldo kada se pogleda iz perspektive večnosti. Kao što vi to kažete, Peđa, dobar dan, drago mi je što ste danas kod nas.
1: Drago mi je sam gost u emisiji.
0: Vi volite Radio Beograd i malo pre smo pričali, možemo da kažemo da ste vi osvedočeni prijatelj Radio Beograda.
1: Pa sve jedno prijatelj, mislim ili ne, to nije uopšte neka tema, jednostavno Radio Beograd je neki standard u društvu koji postoji već toliko godina, da ne kažem koliko, i jednostavno to je postulat, etalon svega kada su medije u pitanju. I ne samo medije, nego kada je kultura u pitanju, jer Radio Beograd je uvek bio i svojim razvojem od početka, pa posle razvijenja Radio Beograda 2 i 3 i tako dalje, s teorijama, sve što je bilo, to su zaista postulati kulture pre svega, mislim, podrazumeva se informisanje sve, ali kada je kultura u pitanju i opšte književnost i sve zone i muzika i ostalo, to je nešto što je bukvalno standard i nešto što je imalo uvek nivo od onih tehničkih stvari, dakle, uvek su i todci, a sada inženjeri zvuka i svi oni koji su vodili urednici, svi su bili, imali su školu i nije mogao svako da postane, čak i spikeri, tačno se postale praktično audicije kada se procenjivalo šta i kako da dana današnjeg, jednostavno drži se neki nivo koji mora da bude i koji je svetski standard i ostalom i ovaj ETS jeste u tom udruženju europskom gde postoje standardi šta se mora da postoji i kakav nivo mora da bude, tako da jednostavno bez obzira da neko fan ili nije, Radio Beograd je nešto što je, što kažu, osnova svega, onda ispod toga 100 mesta idu svi ostali, kogod da su i šta god da su.
0: To su veliki komplimenti.
1: Pa jeste, to je činjenica, nisu komplimenti, to je
0: dolaze od vas koji jeste lekar, ali ste i tekako, ne samo i tekako ste umetnosti, ne samo kao pisac, već kao i muzičar, pričat ćemo već o svim vašim darovima renesansnog junaka, kako sam vas ja nazvala i u prethodnim emisijama, ali da krenemo od romana Šta ako sam ja sledeći. Roman paralelno prati sudbinu lekara iz današnjeg vremena i njihovih predaka iz perioda Prvog svetskog rata. Na koji način se povlači ta paralela između stanja u zdravstvu nekada i sada?
1: Pa ja sam hteo ovom romanu, ovaj moj peti roman, i svih tih pet romana se praktično bave urgentnim centrum. Dakle, dešavaju se uglavnom u urgentnom centru. Ja sam hteo malo da primim otklon i ranije, međutim shvatio sam da ne trebam još ovog dilazim iz zone zdravstva i urgentnog centra, iako je teško doći do te ekskluzive da pišete šta se dešava u zidinama bilo koje bolnice ili ambulante. To ne može svako, mogu samo oni ljudi koji su tamo. Tako da vi možete pišete istorijske romane, da sakupate građu, da pišete akcione romane, kriminalističke, sve to možete, ali ovo ne može svako, može samo onaj koji ima pristup tome. I zato sam rešio još malo da ostanem u toj zoni, ali sam htio da napravim mali pomeraj, dakle da više ne budu neke priče i svakodnevnice doživlja i događaja, nego jednostavno da malo ispričam istoriju, ako već se krećemo u okviru neke ustanove, da vidimo kako je ona nastala, šta je bilo, nekada i ne samo sa tom ustanovom, nego i sa zdravstvom kod nas, dakle da imamo neke pre početke i našeg saniteta, naših vozila, kako je to nastalo i u koje doba, ko su bili ti koji su vozili prvi sanitet, kako je došao prvi sanitet u Beograd, kad je bolnica, urgentni centar koja je najstarija bolnica praktično u Beogradu, kako je nastala. I onda sam napisao priče koje su, mogu reći, poluistinite, dakle nije samo fikcija, a to je situacija da se u tom novo sagrađenom urgentnom centru, koji je samo što je sagrađen te zgrade tada vojne bolnice, zaposlila Austro-Ugarska 1916. godine, a i zarobile tada i neke lekari, tehničari koji nisu se povukli i nisu napustili bolnicu, jer svi su pobjegli tada iz bolnice kada je Austro-Ugarska došla, i oni koji su bili bukvalno u procesu operacije i rada nisu mogli da odu, i oni su bili zarobili, oni su praktično lečili ljude prisilno, kako da kažem. Ovo, znači, ta zona i zona današnjeg savremena, znači današnjeg života, odnosno u ovom trenutku se dešava, i praktično sam opisao kako izgleda, znači, jedan lekar u istom bolnici, u istoj sobi, na istom krevetu leči pacijenta. Dakle, to se dešava 1916. i dešava se u današnje doba kada njihovi praunuci, isto praunuk lekara, njegov leči praunuka tog pacijenta na isto mesto, istoj sobi, isti krevet. Dakle, to postoji zaista, sve to tačno, i on sam htio da prikažem i kako je bila bolnica tada i kako je sada, i ista mesta, isti hodnici, kako je bila medicina tada, kako je sada, kako je bila transport, odnosno to je danas hitna pomoć kroz transport, to je kako je bila tada 1916. i kako
0: je danas. Vi čak opisujete dušeke kakve
1: da,
0: su nekada bili.
1: Da, sve kompletno, i hodnike, i nažalost imamo hodnike gde recimo plafon je isti, samo je okrečen i tako dalje, samo je pod zamenjen, ali dobro, i sad imate u to doba kad je nastala bolnica, to je bilo po najvećim standardima iz Beča, je bilo osvetljenje i sve, danas je to uglavnom onako, održava se, ali nije baš elitno u starom urgentnom centru, sad je sad novi, pa je to malo drugačija priča, ali namjerno sam to tako opisivao, ali suština priče nije samo opisivanje bolnice i te situacije, suština je, zato se zove Šta ako si ima sledeći.
0: Vekovi se menjaju i bolnice dobijaju nove aparate, ali ljudska strepnja, ljubav i potraga za trajanjem ostaju potpuno isti.
1: Da, ali sam teo i taj smisao života i smrti, jer suština čita priča je da čovjek ne umire onda kada fizički umre, nego umre onda i umire onda kada se više niko ne sjeća. Dakle, kada izumrete u sećanjima, nije bitno vaše okoline, vaše sredine, ta ste tek mrtvi, ali ne onda kada fizički nestanete. I to sam i pokušao da prikažem u romanu, sad evo, ispašću ću ispričati, ali neću ispričati čitav roman, je pojete o tim pričama koje se dešavaju, ne samo u suštini, naime, ta dva lekara i dva pacijenta koji su praktično čukun dede i čukun unuci, sede zajedno za jednim stolom u nekom prostoru i izvoče kartu tabua, a karta tabua je po Freudu u stvari karta gde, na kojoj se nalazi položena ospica, odnosno znak večnosti. I od te četvorice, jedan će izvući belu kartu, znači on pada u zaborav, a ostala trojica ne. I sada teku priče koje objašnjavaju šta su oni bili u svom vremenu i van bolnici, i u bolnici, i njihova bolest i sve, i onda izvuče karte, i sada neću reći ko u stvari tu spada u zaborav, u stvari neće ga se sećati niko, ali je to u stvari suština Šta ako sam ja sledeći, jer ako izvučem kartu da padam u zaborav. Dakle, nije sad stvar samo u bolesti, nego jednostavno tog pada u zaborav koje je nešto, ja kažem, nije najstrašnije, ne mogu svi da ostanu u nekom sećanju, ali ostaju bar u svojoj porodici u sećanju. Najstrašnije je kada si porodica vaša zaboravi relativno brzo. Tako da je to u stvari malo onako, tu sam ušao u zonu i same istorije, dakle, zdravstva i medicine, i same istorije grada u kome se dešava radnja, malo istorije moje porodice, junaci su praktično moja familija, samo su raspoređeni imena i sve su moji preci, i počeli po majčinoj liniji, i naravno ostajemo pored te istorije i zone porodice i zone zdravstva, odnosno medicine, odnosno kako to izgleda kada pacijent dobije srčani udar i kada dođe u bolnicu i kako je bilo nekada, kako je danas. Tako da sam praktično obuhvatio tri zone i malo sam proširio svoju naraciju koja se je do sad vezivala. Prvi roman je Noć u rednom centru, jedna noć u ambulanti, drugi roman je bio jedna noć u intenzivnoj nezi, treća u sali za kateterizaciju i stavio stentovi, odnosno napravio sam neku vrstu tri romana koje vas vode praktično da uđete u urgentni centar i da prođete kroz kardiologiju od ulaska i hospitalizacije do izlaska, što je praktično sublimirao četiri romana koji se zove Pun pasijan. Tako da sam ostao u toj zoni, ja sam malo proširio da kažem vidike, odnosno spoznaju kako to izgleda, ne sad samo sa te neke praktične strane pacijent i lekar, nego malo i neka istorija kako je došlo do svega toga, kako se sve to razvilo na kraju krajeva kroz, ajde mogu kažem, vekove, odnosno kroz jedan vek.
0: A šta spaja lekare iz Prvog svjetskog rata i lekare u današnjem Beogradu, osim porodičnih veza? Da li su im strahovi, izazovi ostali isti?
1: Ostali su isti jer, kako vam kažem, bolest je bolest. Znači, kad dobijete srčani udar, infarkt miokarda i 1916. i sada 2026. ista situacija, isti je uzročnik, isto je ono što treba se izleči. Jedino, onda povezuje to da su i lekari tada, lekari sada maksimalno bili obučeni, znali šta da rade i šta da primene. A ono što je takođe specifično i za tu bolnicu tada, koja je bila opet jedna od najboljih bolnica, ako ne, odnosno jedina u to doba, da su davani lekovi, terapija koja je bila dostupna u tom trenutku maksimalno savremena, pa makar bili pijavici, pijavici su imali svoje istorijski značaj kao medicina u pitanju, i danas stavljanje stentova i tako dalje, ima milion metoda. Dakle, ono što je specifično je da su lekari tada bili maksimalno obučeni prema standardima koji su tada vladali, isto koji danas, kao danas što su naše lekari obučeni, što ispunjavaju standarde.
0: Šta je s empatijom, doktore?
1: Pa kada pričam o empatiji, moram da se osvrnem sad malo, jednu digresiju napravim. Čitav život se svodi definitivno svima nama na dve zone, a to je ono što je u muzici praktično analogno i digitalno. Dakle, to su dve stvari, odnosno jedna je stara tehnologija, retro, i druga je savremena. Tako je u životu danas. Sve što radimo je, imamo onu analognu zonu i digitalnu, pa svako upotrebljava, sluša i se okreće i osvrće i vraća onome što voli. Tako i sa empatijom. Današnje generacije su potpuno okrenute digitalnoj tehnologiji, ali nije samo tehnologija, to je sad način života i način razmišljanja. Kao što su se pojavili od pre 15-20 godina i više, i telefoni, tableti, računari, dakle maksimalna promjena života. I sada praktično, nažalost, kompjuteri, odnosno te neke ovi neuske mreže počinju da razmišljaju za nas, tako se i ljudi menjaju, i mlađe generacije. Stare generacije su ostale ka tome da ipak vole da pročitaju, da vide papira, ne da čitaju elektronsku knjigu, vole da pričaju sa ljudima, i naravno da ima više empatije, jer jednostavno razgovor sa ljudima i ta neka priča, taj osjećaj, što bi ja rekao 3D komunikacije, mnogo bolji nego taj elektronski pristup što savremeni lekari, mlađi ljudi imaju. Problem je što je empatija osnovna stvar, odnosno najbitnija za kvalitet lečenja, jer jako je bitno, svaki pacijent, svaki čovjek je priča za sebe. Oni imaju globalno istu bolest, recimo infarkt miokarda, imaju njih 50 u jednom trenutku, ali svaki čovjek je priča za sebe, kako je došlo od toga, kako je mentalna sklopa. Jako je bitno da pacijent bude mentalno jak, jer kao što znamo, mnoge bolesti dolaze iz glave, i naše stanje, naših emocija i spremnosti da se borimo sa bolešću i te kako utiču na terapiju, ne, nisu samo bitne tablete i infuzije. Tako da je jako bitno da pacijenta saslušamo, i ja to kažem, to je kao kada igrate. Znači, priđete osobi, igrate sa njom, jako je bitno da ne kazite po nogama, nego da je pratite korak, i ona vama i vi njoj. Tako i morate praktično pacijenta kada dođe da se uhvatite s njim i da igrate, i da zajedno prođete kroz taj proces lečenja i izlečenja, i da on izađe srećen i zadovoljan. A ako tako pristupite, i on stiče poverenje u vaše mišljenje i način rada, jer on traži očajnički pomoć, njemu nije dobro i skeptičan je prema svemu što se dešava. Ako dobije vaše poverenje, on vas sluša i vi možete zaista da prođete kroz čitav proces zajedno. Proces nije proces, proces je u stvari ozdravljenje te osobe. To je jako bitno, a u sadašnje doba je sve to malo digitalizovano, ne morate toliko da komunicirate s pacijentom, jer je sve tehnološki olakšano, i samim tim dolazi do tog nekog zahlađenja, odnosno smanjenja kontakta direktnog pacijenta i lekara, odnosno smanjenja količine emocija koja može da se pojavi. I to je nešto što nije dobro, međutim ne možemo, to je tako, to je svuda, u svakoj svojoj života, i u kulturi, i umetnosti, i u tehnici, i nauku, bilo koje oblasti, pa i medicina, i to je nešto što moramo da se naviknemo. Ja sam kažem, mislio sam da neću prisustovati zbog svojih godina tome, međutim, kako je sve krenulo, ja očekujem za par godina da će imati zaista rat mašina i ljudi. Ono što gledamo na televiziji, u filmovima, jer ako obratite pažnju, pogledajte automobilsku industriju, pojavljuju se neki modeli automobila i dizajn u filmovima koji izgledaju jezivo i mi svi smemo, a onda se takvi modeli, takav dizajn javlja za 2 do 3 godine. Dakle, mi se uvodimo neki način nešto što nas čeka. Mi imamo sad već par godina rat mašina i ljudi, stalno se bore, Ja iskreno verujem da je to bliska budućnost, jer sada sa ovakvom razvojem veštačke inteligencije mašine zaista mogu da razmišljaju kao ljudi. Robote, videli ste sami, imamo, praktično imaju kožu kao čovek, da mu malo ne svetle oči, vi ne vidite, nije čovek.
0: Kada će robote moći da leče u nekoj budućnosti?
1: Pa ne znam. Mislim da će moći, ali neće to biti tako skoro. Jer trenutno, recimo, u ovom trenutku veštačka inteligencija kad se koristi za lečenje pravi značajne greške. Znači nije još savladala da može da zameni čoveka, jako je bitno iskustvo u tome, ali isključuje mogućnost, s obzirom da zaista već toga dolazi do razvoja, da jednog dana veštačka inteligencija, to jest roboti, zavisi da će to biti samo aparati prema situaciji, da će moći da preuzmu nešto, ali mislim da nikada neće moći toliko, jer tu postoje finese, a te finese se stiču iskustvom. Mašina ne može da stekne iskustvo, za sada neće ni moći. Iskustvo je jako bitno, vi imate sve formulisano u knjigama, ne znam, do ove veličine je jedna stvar, do ove veličine je druga stvar, ali ta veličina postoje pod veličine, recimo malih ćelija i nečega koji lekar zna iskustveno šta će biti. Dakle, ne kaže knjiga to i on daje specijalnu terapiju prema tome. To mašina za sad ne može i ne vidi da će ikada moći. Tako da u nekoj budućnosti možda, jer ja sam za mnoge stvari rekao isto da neće moći, prema sada može, posle 30 godina, ali za sada je ljudski faktor nezamenljiv. Međutim, počinje ta neko odvajanje, baš to empatije i komunikacije, pa sve prelazi u digitalno i uprošćava se, ali se smanjuje kontakt. Nije stvar što se uprošćava metoda, odnosno tehnologija lečenja, nego jednostavno dolazi do razdvajanja i do smanjenja empatije, koja je ključna stvar.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost u studiju je profesor Predrag Mitrović, kardiolog, pisac, muzičar i mnogo toga još. Povod za razgovor je knjiga Šta ko sam ja sljedeći, koja je upravo objavljena. Ovo je peti roman, profesore Mitroviću. Poznati ste po tome da pišete, iako pišete naravno u urgentnom centru, o teškim situacijama, vaš stil je pitak, lako se čita, brzo se čitaju vaše knjige, i ono što vas izdvaja je vaš humor i sarkazam. Vi o tim temama pišete na jedan zaista smešan način. Koliko vam ta osobina upravo i pomaže kada se susrećete sa najtežim pacijentima u urgentnom centru, i koje ste knjige čitali dok ste pisali? Ipak je bila potrebna brojna građa da se ovaj roman napiše. Na što ste hteli da liči?
1: Pa nisam hteo ni na šta da liči, odnosno nisam uopšte imao nikakav koncept. Ja sam sve što sam sam napisao, bilo mi lako napišen, su to sve moji doživljaji, tako da nisam imao ništa da izmišljam.
0: I to se vidi ta dokumentarna forma.
1: U knjižnici moraju da smišljaju fabulu, da nekada izmišljaju priču, šta je s njima, nisam imao ništa da izmišljam, zato što sve što sam napisao je istinito i sve se je dogodilo meni i tim pacijentima. I bilo je samo stvar da to sve stavi na papir. Sada, ja pišem i šaljivo i ponekad sarkastično, zato što ja tako i govorim, tako da ja pišem kako se ponašam, i to je ispalo jako korisno, jer ta neka stalna šala koja postoji prema pacijentima kad dođu, u trenutku kad uđu, pa u trenutku kad izađu, pomaže, jer oni se opuste, bukvalno i dolaze u stuporu, bolesni, uplašeni, i čim vidite da se s njima šalite i da ste nasmejani, oni se odmah opuste i smatraju da više njihovo stanje nije tako strašno, iako vi ne znate, oni rekao ni reč o svom stanju, ali to je taj psihološki moment. Kada se oni opusti, onda je mnogo lakše komunicirati, da vidite šta je, koja je dijagnoza u pitanju, i da primite pacijenta. To je praktično najbitniji taj prvi kontakt. Poenta je u tome što taj prvi kontakt nije

0: nije prisilan, dakle, ja to ne radim smišljeno, nego jednostavno, kaže, svakog čoveka koji se pojavi ili osoba, mislim, muško i žensko, sve ja nekako gledam kao komšiju, kao kućnog ljubimca, kao prijatelja i onda tako se i ponašam. Mislim, i to je nešto što je jako korisno kada lečite pacijente, ali dobro i kada pišete, zato što se ipak, ja smatram, kada čitate, se oseti da to nije sad neka usiljena doza humora ili sarkazma, nego da je to zaista iskreno iz srca. Sama građa, mislim, našao sam naravno podatke, pre svega u arhivu iz Srbije i grada o tim nekim počecima, ali nisam imao, želeo sam samo, eto, stalno se pozivam na tu zgradu i na taj uopšte na kompleks kliničkog centra Srbije koji se nalazi na Vračarskom brdu gore, koji se stalno pominje i hteo sam, ajde, da malo čitaoci spoznaju kako je došlo do te bolnice u getnom centru koji je samo deo od četiri zgrade koje su prve nastale, da malo se i prošetam i kroz istoriju, da ne bude samo sa suvoparno, tu smo jedan dan, jedno veče, mesec, pojedinci, svi su bolesni, jer nekada i to dosadi i bolest u pretraju koju čini nije zdrava, odnosno može da jednostavno počne da smeta čitavcima. Ja sam htio malo i da prošemo znanja, to što i meni je bilo korisno, ja sam znao otprilike poreklo svega toga, ali sam malo detaljnije proučio. A drugo, i to povezivanje, uopšte je stalno pričao o porodici, porodica je osnovna jedinica i organizacije života i kulture i na kraju kraju bitisanja i boravka kroz vekove, kako bih rekao, da malo se osnovimo i na tu povezanost porodice, šta je neki predak uradio, šta smo mi uradili, produžili, prokockali, da se vidi taka povezanost kroz istoriju, da nije sve tako kao što se sada teži, da se sve ni podaštava, nema porodice, nema familija, braća, sestre, nisu bitne, sve je to isto, to nije tačno, dakle, porodica je osnovna organizacija zajednica, osnovna, kako kažem, grupacija gde vi krećete, se borite u životu i za sebe i za svoju okolinu i pomažete se sa vašom porodicom, što kažu gde stade junak Milojica, to nastaje mali Radojica. To je nešto što je postulat života i što treba ipak da se podsjeti, pogotovo kad se u takvi trenuci kada pričate o zdravlju i o nečemu što je fundamentalno. I vi kad se razbolite, ja se toga nagradujem, svi koji rade u bolnici, svi mi nešto jurimo čitav život, karijeru, novac, kako ko, slavu, nebitno je, međutim kad se razbolite sve pada u vodu i sve gubi svaku svrhu i tek tad shvatite koliko je sve to glupo. Glupo, mnogi, to sa pacijentima raspravljam, pošto stalno pričamo o tome, glupo, onda oni kažu što su pravo, što onda radimo bilo šta. Rodimo se, znamo ćemo umreti, šta jurimo, se razbolimo, možemo sedimo, čekamo da umremo i da se sunčamo, to nije daleko od istine, ali ljudska psiha je takva da čovek mora nešto da radi, mora da se dokazuje, nije bitno, u praistoriji se dokazivao tako što je lovio i bio najbolji lovac da donese hranu svojoj porodici, pa onda je sad vrsta lova je sad i to, da nešto pišete, radite, crtate, skačete, konstruišete, to je neka vrsta dokazivanja, znači nisi sad lovac, sad ste u neku vrstu lovac u nekoj zoni. I to ljudskoj psihi. E sad, suština je što duže biti zdrav i nešto ostaviti, što kažu da vam se neko seća, ako vam se seti, ovaj, što je rekao Bregović, pamtite me po pjesmama mojim, tu je rekao sve praktično, da se neko seti po nečemu i to i jeste, ono što sam rekao na početku deo romana, da, kažem, umiremo kad nas svi zaborave. Nije bitno da vas pamte u porodici ili kao umetnike, kao lekara, kada vas svi zaborave, onda ste tek umorni, do tada ste živi, pa makar biološki bili mrtvi 100 godina.
1: Ali vi baš i tome pišete da treba čovjek da se trudi, da ga pamte po dobrom, po ljubavi, po nekim višim vrednostima života u ovom materialističkom društvu, to se izgubilo. Sada deo iz vaše knjige, Vojna bolnica na Zapadnom Vračaru izgrađena je za 4 godine, odmah po završetku radova 1909. godine, ime je promenjeno u glavna vojna bolnica na Vračaru. Arhitekta Danilo Vladisavljević uspeo je da sazida najmoderniju vojnu bolnicu na Balkanu. Sve zgrade unutar kompleksa podsjećale su na srednjovekovne zamkove, tako da je sve izgledalo kao da su bolesnici u bajci. Ali ratom je kompleks bolničkih zgrada postao pričuvna bolnica Brčko, koju je vodio doktor Bem i boravak u njoj je delovao daleko od bilo kakve bajke.
0: Tačno, to je, mislim, bolnica je bila prisutna relativno kratko vreme, da kažem, kao slobodna, a onda je došla Austro-Ugarska, ali u to doba je sve bilo, sad će se reći zašto vojna bolnica, mislim. Međutim, to su i godine posle odlaska Turaka, ustanaka, borbe, rata, sve je bilo u znaku borbe i onda nešto što je bilo vojno, imao neki epitet ili pedigre prethodne vojske, to je bilo nešto, to je bilo neki najveći čin, neko najveće priznanje. I onda biti vojna bolnica u tom trenutku, to je bilo nešto najbolje što je moglo da postoji, zato je i naziv vojna bolnica već sam po sebi karakterisao nešto što je vrhunski, što je najmodernije i najnovije. A onda posle su naravno menjali nazive i tako dalje i tako dalje. Međutim, vrlo brzo je došlo do rata sa Austro-Ugarskom i onda su se mnoge stvari promenile. Nešto kada je bolnica u pitanju, ali naravno bila okupacija i sve je bilo drugačije do oslobođenja, onda posle oslobođenja je došlo do ponovnog oživljavanja i praktično formiranja našeg zdravstvenog sistema u to doba i opet je ta vojna bolnica, odnosno bolnica na Vračaru bila maltene epicentar, odnosno sedište gde je zdravstvo i krenulo u oslobođenoj državi u to doba. Tako da je to jedno mesto, zato sam želeo da ispričam kratku priču kako je sve to bilo, kako je počelo i šta se tu dešavalo. Uključujući, kažem, sam taj sanitet, to je bilo jako bitno kad su se pojavila prva vozila u Beogradu, pa...
1: I koliko se čekao taj sanitet?
0: Da, Sveti Krstić koji je imao dozvolu i koji je bio prvi vozač zadužen da obuči druge vozače, da voze, svi su bežali. Jer kad su se pojavili prvi automobili, prvi automobil, a posle prva dva, ljudi su na ulici bežali. Kad se pojavili, pošto su se bio bučan, ljudi su bežali. Plašili su se da im se nešto ne desi i niko nije hteo da uči uopšte da vozi. Nije on imao probe da nađe uopšte bar još jednog vozača, sve je sam vozio. Tako da sve je to bilo jako, iz ovog ugla današnjeg, jako simpatično, u to dobe je bilo jako teško sve to organizovati, ali eto, mi smo imali i sanitet i transport i sve je bilo onako, kako je bilo i na zapadu koji je, mislim kad kažem zapadu, i tada se zapad smatrao razvijenijim i jeste bilo ipak, mi smo bili pod Turcima i to je ostavio neki period, ipak nas je stavilo da krećemo 100 metara iza svih onih koji su trčali napred ispred nas.
1: Vi ste šef urgentne kardiologije, redovni profesor medicinskog fakulteta, svirate brojne instrumente, bavite se muzikoterapijom, a sada imamo i ovaj roman. Kako kardiolog u vama pomaže piscu da opiše trenutak kada se život, kako vi to kažete, promeni u jednom otkucaju srca?
0: Pa pomaže tako što, kažem, sve možemo da svedemo u domen teorije, svako može da razmišlja kako je i to je domen filozofije, ali kada vi imate priliku, znači da direktno vidite bolesnog čoveka, direktno se borite za njegov život, direktno ste tu kada on izgubi život ili preživi sve, to je nešto što to više nije stvar inspiracije ili spoznaje, to je direktno iskustvo koje vi možete pretočiti ako ili umete u neku reč, odnosno nije biti roman, novelu, priču, na kraju kraja kada pričate. I to je nešto što je, kako kažem, ekskluzivno. Ja često volim da kažem da lekari imaju tu ekskluzivu da čačkaju po čoveku. Znači, možete popraviti automobil, da sazijete most, i to je jako lepo, teško i složeno, ali to da vi čačkate po čoveku i da ga lečite, nije bitno da ga operišete, pa vadite delove ili menjate delove i mu dajete lekove i pomerate sistem u njegovom organizmu. To je nešto što je zaista ekskluzivno i to kada osetite tu vrstu, to nije moć. To je nešto što čega se plašite i apsolutno odbijate kao mogućnost da delujete na čoveka bilo kako. Međutim, kada dođete toga da to radite, to je nešto što ne može se opiše. A sama satisfakcija kada čovjek ustane, ode i bude zdrav, to, mislim, verujte mi, 90% pacijenata izađu, okrenu se, odu, ne kažu ni doviđenja, kamo i treba da se zahvale, i ne trebaju. Ali ta spoznaja kada gledate kako odlazi, to je toliko zadovoljstvo da i posle 10.000 pacijenata vi ne možete da ostavite ravnodušni. Kao i neko ko ima stalno egzitus, odnosno smrtne ushode, pa kao kad kaže naviko se, nije se naviko. Znači svaki čovjek kad umre i žena, odnosno svako ljudsko biće, to je, svako ima svoju priču koju je sada spoznati, svaka je priča za sebe. I svaki put vas potresem, makar doživjeli 5.000 ili 10.000 ljudi koji su umrli tu vama, svako se
1: potresa. Kako to preživljavate? Da li je možda umetnost baš beg od tih neprijatnih iskustava koje doživljavate
0: Pa da ti kako, sami ste rekli, sad evo ja pišem roman, sviram, ako pogledate kroz istoriju, tona lekara je Nikica i Stipica Kalođera koji je bio, svi su bili lekari. Imate puno lekara koji su muzičari, slikari, književnici i to je u stvari taj beg od egzaktne stvari koja je teška, to je zaista teško. Znači vi morate, vi upijate tu prvo čovjeka dođe bolest, on je prepun negativne energije. Vi morate tu energiju da primite i da amortizujete, da bi pre svega njemu pomogli da on ozdravi, da krenute proces lečenja i borbe za svoj život. I to nije lako, vi upijate negativnu energiju od hiljade ljudi. Vi morate biti spremni na to. Neko to može lakše, neko može teže, naravno i svi mi smo, svaki lekar je određen tip ličnosti. Tako da neko može se da sve to kreće na šalu, neko ne može, neko uđe u depresiju sam, mislim, jasno ne može to da uradi. Ali baš od te egzaktnosti gde u medicini su 2 i 2, 4, vi onda odlazite i zato da kada inače će odlaze u zonu umetnosti. Jer vas umetnost nije bitno, da li je slikarstvo, književnost, muzika, to onda daje vam apsolutnu slobodu i onda vi tu stvari, tu te stege koje imate možete skinete i da odete na drugu stranu i da praktično nekako neutrališite, dođete na neku pozitivnu nulu. I to je suština čitave priče i ono što se dešava, to se dešava i meni, ja dolazim mrtav umoran posle dežurstva, jedva stojim, a onda uzmem, ne mogu da spavam od umora, i onda uzmem mali studijem u kuću u ćošku sobe, upalim i počnem što snimam, da komponujem, ja se potpuno relaksiram i on mogu bih sada to i radim 10 sati, iako sam fiziološki mrtav umoran i to će se odraziti na moje zdravlje. Ali mentalno se potpuno relaksiram mnogo bolje nego da sam spavao. Isto sad pišem šta mi se desilo, ja sam književnik kao, senim i pišem, ja se potpuno relaksiram u tome, mogu isto 10 sati da pišem i da onda praktično ne spavam 48 sati, ali ja se mentalno toliko repariram da jednostavno mogu da letim, što bi rekli. Tako da je to ta povezanost medicine kao egzaktne nauke i ostalih, nazovimo hobija, nebitno kako ćemo, mislim, ja se trudim da u svemu budem
1: ali
0: profesionalno.
1: Ali medicina, umetnost, mi smo pričali o tome, vi ste ranije bili gost kod mene, tako da i medicina nije uvek,
0: pa kod nije, medicine pazite, nije medicina sve egzaktno. I tamo imate i svog Van Gogha i, i nije bitno, i Bruce Springsteena i svoje Beatles-e, koje god da je oblast je, znate šta, kao i umetnosti, vi imate likovnu akademiju završi 21 godine, 50, 100 i tako dalje, ali vama jedan i dva od tih svršenih studenta ispravaju kao umetnici koji su se dokazali kao talenti. Svi su zanatski kvalitetni, svi su dobri, ali jedan, dva su zaista rođeni za to. Isto u medicini, vi imate godišnje završi 100 ljudi, 1000 ljudi i svi su završili medicinu i svi imaju diplome i sve to u redu. Međutim, vi imate one ljude koji su umetnici, koji su u medicini umetnici. Znači, on iz tri vaše reči, on spozna šta je u stvari, koja je bolest. Ide tačno ciljano i jednostavno je talent za to. Imate ljudi koji slušaju i onda uzmu i urede vam laboratoriju 200 snimaka i stave sve na sto i onda ono, ja se izvinjam što kažu, možda je to malo ovako ulično primitivno, onda i moja baba može da vidi o čemu se radi. Tako da i u medicini imate umetnike koji sve spoznaju i bukvalno su talenti, imate one koji su korektni i rade svoj posao i daleko od toga. Tako da je i medicina vrsta umetnosti od svega ovoga što smo pričali danas. I kako spoznajete šta je sa pacijentom, kako mu prilazite, kako ga vodite kroz bolest, kako pomožete i familiji, sve je to jedna vrsta umetnosti, a sam proces lečenja je zapisan, zna se kako ide i to se poštuje.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
5: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U klubu 2 nastavljam razgovor sa Predragom Peđom Mitrovićem, omiljenim kardiologom, kako ga nazivaju mnogi mediji. Vi ste medijski prisutni, da kažemo da je po vašem romanu urađena i serija, to nije tako često, to je prvi put na ovim prostorima.
7: Da, da sam negati
6: noć. Čitajući vaše knjige, više razumemo lekare. I vi ste i nabrajali da su uvek ljudi koji su najugruženiji, najtiši, da se najviše bune i da najviše viču oni hipohondri, kojima nije ništa. Pa kako to prosto da shvatimo?
7: Te, vi imate praktično nekoliko vrsta pacijenata koji dolaze u hitnu službu, posebno ali ovako u bolnice. Imate one koji su hipohondri, koji stalno misle su bolesni, oni dolaze, oni su najglasniji, njih sve boli, upadaju preko reda i definitivno su najagresivniji. Imate one koji su tu zalutali, koje je hitna pomoć dovezla, jer su familijih dovezla zato što on misle da je tu najbolje, recimo Greti Cetar, neka bolica, mada teritorijalno ne pripadaju toj ustanovi, zato su gužve takve kakve jesu, jer svi dolaze u Greti Cetar. Imate one pacijente koji gledaju da obave svoj posao. Znači, oni imaju svoje redovne kontrole, nije bitno da je srce u pitanju, nije, i onda oni se računaju, dođu, treba da uzmu uput, pa će doći nekaj za 3-6 meseci, oni dođu do retnog centra, kažu, tu me boli, mi imamo naredbu, znači svako ko se poželi mora bude pregledan. I onda lekar ga pregleda, kaže šta jeste, i to je kontrola i on je završao svoj posao. I imate te koji su stvarno bolesni, koji stvarno jesu za hitnu intervenciju i za urgentni centar, i oni obično sede i ćute u čekalnici zato što primaju takve bolove da ne mogu se pomeriti, strašno boli. Osećaju se loše, oni nemaju snage. Ni da kucaju, ni da lupaju, ni da se svađaju. I onda, to se često dešava, evo ja sam iskustio posle koliko 33-34 godine u urgentnom centru, vi kad iđete u čekalnicu koju krcate uvek u urgentnom centru i kad pogledate oni koji su najzamišljeniji, spuštene glave, ćošku, priđete, to su ubedljivo najteži bolesnici. Tako da je to neki raspored koji se dešava, koji stoji prirodno, to je ta ljudska psiha o kojoj pričam. Imate raznorazne ljude koji
6: da kukamo do našeho. Da se vratimo sada, vi ste paralelno i pre nego što smo ušli u ovaj studio, sreli ste svoju koleginicu sa muzičke akademije, našu muzičku urednicu, vi ste upisali medicinu i violinu.
7: Da.
6: Istizali ste oba fakulteta i da završite i drugi fakultet.
7: Pa tako i počela moja veza sa muzikom. Ja sam u drugom razredu osnovne škole upisao violinu, muzičku školu Mokranjac i eto, to sam gurao malo posle razuđeno i tako dalje s nekim improvizacijama, ali to je nešto što me uvelo u muziku, ali to je bila klasična muzika, onda od 6. razreda osnovne škole sam praktično imao svoj prvi rock band u tom trenutku, ali to je bila situacija, moj brat od uvijek je svirao tada poznatoj grupi Divlji Anđeli i on me vodio na te i žurke i probe koje su postavljene, a to je bilo najljepše dobe naše muzičke scene za sada, to je taj neki novi talas i sve malo pre novog talasa i posle sam taj špic novog talasa i to je bilo stvarno nešto doživjeti, ja sam bio sam i toga i to je nešto što vas zarazi za čitav život. Ja sam čitav život imao grupu i 90-ih sam čak i to je grupa Šablo, mi smo bili ko prati tu muziku i popularni na listama i dan danas snijemo albume, izbacujemo i promovišemo, ali znate kako, kad se ne bavite time, ne možete da stignete. Znači, snimite pesma, ali ja uživam u tome. Komponovanje, snimanje,
6: vi sad imate
7: albuma,
6: svoj band i posle emisije idete na probu.
7: Da, čak dva, doista. I pri tome radim solo, što bi rekli, projekte.
6: Tako i lečite da je to nešto muzikom.
7: Da, to je priča za sebe, lečenje muzikom, to je nešto, muzika zaista leči, zaista je lek koji se može dati.
6: I to je naučno dokazano,
7: da, i
6: može
7: se dati kao dozama, kao tablete. I da zaista vi ne možete pružiti otpor tome kada se prezentuje na određeni način. Tako da je to nešto što zaista funkcioniše i mi smo to istraživali 9 godina, takođe sa
6: koleginicom Paladin.
7: Da, doktor Paladin sad je već i doktorirala, tad je bila na početku. To smo radili ozbiljno s svim medicinskim standardima, monitorisanjima i tako dalje. I zaista je pokazano i to je bila suština priče da li muzika može se koristiti kao lek, a ne ono što se koristi u psihijatriji 2000 godina kao terapeutski metod, nego bukvalno da vam se muzika tako pusti da vi ne možete pružiti otpor. I da vam ona, kada je srce u pitanju, pre svega snižava krvni pritisak i obara srčnu frekvencu. I to smo dokazali i tako dalje.
6: I dokazali ste da baš jednu vrstu muzike koju vi komponujete.
7: Da, koju ja volim, to je smooth jazz, komercijalni jazz, jer jazz ima 36 vrsta i postoji onaj jazz koji ne možete slušati, u kome uživaju samo oni koji sviraju, ali postoji taj komercijalni jazz, ali to je pokazano i postoji u studijama da su dva najbolje instrumenta koje prije u našem organizmu, harfa i tenor saksofon. Zašto je tako? Analizirano je, vato je takav zvuk koji kada slušate stvarno jesu najprijatniji instrumenti, onda tu imate bitno je da je muzika u ritmu srca, dakle vaš ritem srca, pa parno brže i parno sporije, a oni koji imaju šećernu bolest, dijabetes više od 5 godina i su imaju neče visoke tonove, onda morate nađete muziku koja je u niskim i srednjim tonovima. Bitno je da nemate reči, ako imate reči da bude jezik koji pacijent ne zna, jer reči bude dodatne emocije, tako da ima tu dosta parametara. Ali kada sve to podesite, to je nešto što je i tekako korisno. I evo, ja sam sa Aleksandrom Paladin, napravili smo sada praktično 9 kompozicija koje su napravljene tako, to se zove noćni pasaž smo nazvali, koje su tako podešene, koje bi trebalo staviti po svim parametrima da budu idealne pesme, pogotovo jedna. Stavili smo je na mesto broj 8, zato što je to znak večnosti, koja je u stvari kompozicija koja je bukvalno po svim standardima, znači harfa i tenor saksofon u ritmu srca sa melodijskom linijom i sve kako najviše odgovara našem organizmu. Pa ćemo
6: mi ćemo čuti sada tu pesmu, a vi ste skromni, nećete nam kažete da ste bili prvi po slušanosti baš sa to vašom kompozicijom na Spotify-u.
7: Da, odnosno Spotify, mislim, tamo su albumi svuda na svim platformama, ali to je bio Radio Monte Carlo 2 koji ima svoju jazz listu i ostalo, i tu je bio sam skoro 2 meseca sa albumom jednim koji je snimen za italijansko tržište na prvom mestu, što je za mene bila čast, pošto praktično komunikacije pošaljete album i kratku biografiju i to je to, tako da je to nakon našo proceni, pogotovo na tržištu koje je razvijeno i na govornom području koje ipak nije naše, da dobijete takvu neku vrstu.
6: Ali ste dobili i od kritičarke veoma dobar.
7: Da, to je isto Smooth Jazz Radio, to je onaj američka verzija, odnosno tamo u Americi, isto, ali to je malo specifično, to je Smooth Jazz, ali s njim je na kineskom jeziku, tako da njih je prvo zapanjilo zašto na kineskom jeziku, što je bilo neobičajeno, pa su onda uputili poziv da pošljemo i na našem jeziku, na srpskom jeziku, a drugo opet je bilo ono što je specifično uvijek u biografiji kada šaljem, ja napišem da sam ja lekar koji se bavi muzikom iz hobija. Tako je počeo moj prvi roman i ovaj, tu sam ovdje imao naravno svi koji se ne vole odmazni podaštavaju kao pa evo, on se medicinom bavi iz hobija, ja sam onda pisao se bavim muzikom iz hobija tamo i to je nešto što je relativno dobro pošto se onda oni odmah stavim jasno do znanja da ja nisam profesor muzičar u stilu onih muzičara koji zaista su na tržištu odnosno u etru svojom muzikom nego da ipak imam neko ograničenje i onda ovaj, sad ako vi postignete neki nivo muzike i uopšte svega tih kompozicija koji je pandan onima koji su profesionalci naravno da to pobudi pažnju tako da ovaj i u muzici, ali pre svega i uživam u toj nekoj rock muzici, međutim ono što mi se sviđa, a to je sada i u posljednje vreme ta neka, neću kažem eto muzika, ali ta neka domaća muzika, jer to mi je ona priča što je rekao Churchill, ko nije bio levičar u mladosti, a desničar u starosti, taj nije živeo život, tako sam imam kad sam bio mlad, Beatles i Stones i sve što ide Clash i tako dalje i sećam se, išao sam put u ovaj tisu znali na koncert Everything But The Girl, to je grupa koju sam mnogo volio, volim i dan danas, išao sam u London i tamo sam prvi put osetio u klubu, to je bio Marki klub, tada još uvek sad je, drugačije se zove, i sad koncert, oni odsviraju 300-400 ljudi i sad svi su veseli od kuće, a onda ja tamo stojim, sad ja idem vozom, putujem 15 sati i tako dalje i onda se čovjek shvati da je to njihova muzika, na njihovom jeziku jer ipak kada pogledamo ta pop rock muzika, to je anglosaksonski proizvod britanski, posle američki preuzet i to nije naša muzika i onda ako se vratimo malo u istoriju muzike vidit ćemo da mi u stvari naša muzika je muzika Vizantije, odnosno sefarska muzika i to su naši korini, šta god mi pričali i prihvatali i ne. I onda se malo bavio time i pravio tu neku etnu muziku i to isto nešto što je zaista fantastično, odnosno to je ansambl Žrvan se zove, ja sam sa tim radio, tako sam malo i tu vrstu muzike, malo sam i klasičnu muziku komponovao i sve zato što ti muzički žanovi su kada takođe, kada plivate muzički žanovima različitim, svi imaju svaki ima svoju zakonitost, vi to proučavate. A to je nešto što vas isto tako kao što vas i književnost, muzika i nešto drugo odvaja od medicine, tako isto vas i to šetanje kroz muziku odvaja i jednostavno vas odmara, bar mene. Muziku koju volite, slušajte što više i to je sasvim dovoljno. Sad, ako ste bolesti, može to malo se podesi da bolje utiče vaš organizam, ali dok ste zdravi, slušajte muziku što češće, što više neko krava i za učenje i za odmah, za čitanje knjige, jer tiha muzika, ono te ostaje muzika je kontrolisana buka. Bolje da imate kontrolisanu buku nego da čujete zvukove iz okoline, sa ulice i tako dalje.
6: Čitat ćemo novi roman Šta ako sam ja sledeći, vi pišete i pesme, kada to možemo da očekujemo?
7: Pa do kraja godine. Pa eto, i sve te grupe i svi ti moji projekti, naravno, postoji reči koje su pisane, ali je suština su prvo pisane reči, pa onda muzika, dakle nije muzika, nisu reči namjenske za muziku i ovaj, onda bih i to želio da ostavim na papiru, da jednog dana će možda neko pročitati, možda će mu biti zanimljivo, jer opet kao što rekoh, pamtite me po pjesmama mojim, tako ispadne i eto, možda to produžiti neko sećanje na mene, pa ću možda da umrem mnogo kasnije nego kad umem biološki, pa eto, sve to priču u konteksti i ono čemu priča novi roman.
6: I to za čim ljudi najviše žale? Vi ste sa njima u najtežim trenucima i možda dok umiru. Za čim najviše žale? Šta vam kažu?
7: Pa uglavnom što ne provode vreme sa svojim najbližima. Znači, nije bitno da je to porodica ili su prijatelji ili komšije, što nisu više vremena proveli sa svojom okolinom i tu stvari dolazimo do toga. Niko nije rekao što nisam više vozio sjajna kola, što se nisam više kupao, nego što nisu više proveli sa svojom porodicom, sa ljudima i svojom okolinom. Dakle, ipak si

0: i ljudi osvrću na svoju okolinu, u stvari na ljude, na ljudsku vrstu, a ne na zadovoljstva i hedonizam koji svi volimo, želimo i uživamo u tome.
1: Peđa, hvala vam puno na ovim zaista korisnim savjetima, na ovom divnom razgovoru, punom empatije, i hvala vam što toliko činite za druge ljude. Čitat ćemo vašu knjigu i slušat ćemo muziku koju ste komponovali.
0: Hvala vama.
1: U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Milena Božović-Manić. Ostanite uz kanal Kulture i umetnosti. Čuli ste od doktora Kultura i muzika leče.

U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić će ugostiti Nataliju Paunić, Sofiju Drenovac i Miroslava Sapundžića. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta slušat ćete dramu Blaise Sandrara, proza Transsibirska i male Jean de France. Poetska imaginacija švajcarsko-francuskog pesnika Blaisea Sandrara, pisana kao putovanje transsibirskom železnicom 1905. godine, uobličena je u jednu od najneobičnijih avangardnih publikacija pred Prvi svetski rat u saradnji sa slikarkom Sonjom Delone. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Kako kruzeri utiču na biodiverzitet mora i kvalitet voda, saznaćemo u emisiji Na tri vode, jutarnjem programu koji se uživo emituje iz tri studija od 6 sati i 5 minuta. Voditelji su Đorđe Jeftović, Zoran Marković, Dragan Ćuk. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

i uopšte muzičarima. Gostuje i svira na najznačajnijim podijumima sveta i čak u vlasništvu ima i dragoceni instrument – Stradivari Gilles Falkis iz 1723. godine. Njeno školovanje je proticalo u sasvim tradicionalnim okvirima i odvijelo se u granicama standardnog violinskog repertoara. Podrazumevalo je sve ono na čemu je počivao jedinstven ugled koji je uživala čuvena ruska škola, za koju se danas mnogi, pa i Viktorija Mulova, pitaju da li uopšte više postoji. Nekada je ruska škola bila veoma dobra, ali sada ne znam šta je od toga ostalo. Mnogi ruski učitelji su napustili Rusiju i podučavaju, na primjer, u Nemačkoj. Teško je reći, bilo je to veoma poznata škola. Ne znam da li ta škola još uvek postoji. Ima mnogo ruskih muzičara danas, ali ima isto toliko i drugih dobrih svuda po svetu. A evo što je rekla da li je i sama imala uzore kao mlad muzičar. Moj učitelj je bio Leonid Kogan i ja sam odrastala uz njegove snimke, ali je onda sve krenulo drugim pravcem. Danas nemam uzore, nikoga kome se posebno divim. Volim nekoliko stvari koje neki ljudi rade i ne izdvajam nekog posebnog umetnika. Mulova je i jedan od onih virtuoza koji u prstima drži sve i zato ne vežba, barem ne mnogo. Nemam vremena, ne vežbam. Naravno, ako učim novu stvar, novi koncert, onda moram da vežbam više, zavisi. Ali kada sam na turneji i sviram iste stvari, ne vežbam mnogo. Viktorija Mulova je učila muziku u Moskovskoj centralnoj muzičkoj školi, a zatim na Moskovskom konzervatorijumu u klasi još jednog slavnog ruskog soliste Leonida Kogana. Rusiju, odnosno tadašnji Sovjetski savez, napustila je, kao i mnogi njeni sunarodnici, u komunističko doba na zaista dramatičan način. 1983. kada je gostovala u Finskoj, odlučila je da prebegne, ali kako je sama uvek isticala, ne iz političkih razloga, nego iz želje da stekne potpunu slobodu. Veoma brzo našla se u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su je sačekali menadžeri sa ugovorima za dalju saradnju. Danas živi u Londonu i koncertira širom sveta. A saslušajmo je kako svira treći stav sonate za violinu i klavir opus 12 broj 3 u es-duru Ludviga van Beethovena. Za klavirom je Christian Bejaudenhout.

Viktoriju Mulovu ste slušali kako je sa pijanistom Kristijanom Bežaudenhautom odsvirala treći stav sonate za violinu i klavir opus 12, broj 3 u S-duru Ludviga van Beethovena. Ova umetnica je kao mlad solista uspeh postigla izvodeći sasvim standardni repertoar. Njeni koncertni programi, kao i oni na snimcima, dugo su bili sastavljeni samo od klasične muzike, i to uglavnom bez uključivanja novih dela. Radoznala da stekne nova iskustva, Mulova je u jednom trenutku ipak odlučila da počne da eksperimentiše sa repertoarom, da se okuša i izvan klasičnog muzičkog sveta, da ga obogati nečim drugim, na primjer džezom. Ipak, iako je svirala i svira sa džez muzičarima, ne smatra da zaslužuje da je neko nazove džez violiniskinjom. Ja ne sviram džez, radila sam sa džez muzičarima, ali ne smatram da sam u stanju da sviram džez. Potreban je čitav život da biste naučili kako se svira. Viktorija Mulova često sarađuje sa savremenim autorima od kojih poručuje kompozicije i koji joj sami posvećuju dela. Ona pod savremenom muzikom, međutim, ne podrazumeva samo savremenike u klasičnoj muzici. Na njenom prvom kompakt disku, u kome je izašla iz okvira standardnog, Through the Looking Glass, našli su se i Miles Davis, i Duke Ellington, Beatlesi, Houston Dur, a u aranžmanima koje je specijalno za nju radio Matthew Barley. Ovaj deo svog repertoara Viktorija Mulova naziva novom klasikom i time naglašava multižanrovsko značenje termina. Nova klasika je, teško je danas definisati muziku i reći kakva je to muzika. To je vrlo teško. Naprimer, album koji sam snimila, Through the Looking Glass, ne može se reći da je to džez, jer nije džez, ali nije ni klasika. To je samo muzika. Danas, sa svom tom fuzijom, sa činjenicom da mnogi ljudi rade zajedno i rade različite stvari, teško je reći o čemu se radi. Ponekad to funkcioniše, a ponekad i ne. Osim za džez, Viktorija Mulova se odlučuje i na fuzije, kakve je teško svrstati u neke okvire. Odvažuje se na improvizaciju, poseže i za popularnim žanrovima. Saslušajmo je sada u jednom od takvih diskografskih poduhvata. Objavljen je 2014. godine za diskografsku kuću Onyx Classics i njegov naslov je Stradivarius u Riju. Polazna tačka za ovaj CD bila je muzička atmosfera Rija i popularna brazilska muzika, autora kakvi su Jobim, Nucci ili Velasco, koje nisu samo drugačije aranžirane, nego su poslužile i kao osnova za improvizaciju i Mulovoj i njenim saradnicima na ovom projektu, brazilskim i britanskim muzičarima. A to su njen suprug, violončelista Matthew Barley, perkusionisti Paul Clarvis i Luis Goelho i gitarista Carioca Freitas.

Bio je ovo odlomak kompakt diska Stradivarius Urium. Viktorija Mulova je svirala sa violončelistom Matthewom Barleyem, perkusionistima Paulom Clarvisom i Luisom Gueljom i gitaristom Carioca Freitasom. Put od tradicije do savremenog, Viktorija Mulova, koju neki nazivaju ledenom damom, prešla je i u zajedničkom radu sa francuskom pijanistkinjom Katjom Labek, od koje se međutim po umetničkom temperamentu mnogo razlikuje. Okupile su

Ovako su Viktorija Mulova i Katja Labek izvele odlomak italijanske svite Igora Stravinskog. Viktorija Mulova svoja muzička istraživanja ne usmerava samo na druge žanrove i vrste muzike, nego istražuje i u okviru tradicionalnog repertoara. Počeci njene karijere i prvi uspesi vezani su za muziku Johana Sebastiana Baha, kome danas pristupa sasvim drugačije nego onda, i to zahvaljujući iskustvima sa istorijski zasnovanim interpretacijama. Od 2000. godine, koja na neki način predstavlja prekretnicu u njenoj karijeri, redovno nastupa sa ansamblima za ranu muziku, poput orkestra Doba prosvetiteljstva ili ansambla Il Giardino Armonico. Ja samo volim da radim različite stvari i da odlazim u druge oblasti, kao što su barokna ili savremena muzika. Sviram puno barokne muzike. Veoma sam srećna. Viktorija Mulova se, kada izvodi muziku baroka, odavno već opredeljuje za barokna gudala i crevne žice na svom Stradivariusu, što se naravno neizbežno odražava i na tehniku sviranja. Nije to lako, ne radi se samo o tome da ćete promeniti žice ili gudalo ili da ćete svirati sa manje vibrata. Nije uopšte tako. U pitanju je veliki i dug proces koji je počeo pre dosta godina kada sam svirala Mozarta sa orkestrom Doba prosvetiteljstva. Potrebno je mnogo vremena da uopšte probate, a učiti možete celog života. A mi ćemo sada slušati Viktoriju Mulovu u jednom od njenih izuzetnih snimaka barokne muzike. Sa Ottavijom D'Antoneom, čembalistom i rukovodiocem čuvenog italijanskog ansambla za ranu muziku sa kojim često sarađuje, Il Giardino Armonico, Mulova je snimila i violinske koncerte Antonija Vivaldija. Ovo izdanje je 2005. godine osvojilo nagradu Zlatni dijapazon i sa njega slušamo koncert u D-duru RV 234.

Slušali ste kako je Viktorija Mulova s ansamblom Il Giardino Armonico i Ottavijom D'Antoneom izvela violinski koncert u D-duru RV 234 Antonija Vivaldija. Viktorija Mulova je oduvek imala potrebu da razmenjuje iskustva sa drugim muzičarima, zato sarađuje sa mnogim svojim kolegama i zbog toga je osnovala i kamerni ansambl koji nosi njeno ime. Mnogo sam naučila od muzičara sa kojima sam svirala. Sve je to deo muzičkog obrazovanja, slušati druge, komunicirati, sve je to veoma važno. Komunikacija je za Viktoriju Mulovu veoma značajna. Iako sama ne poseže za van muzičkim kada želi da se približi publici, smatra da je svaki pokušaj umetnika da ostvari kontakt sa slušaocem, da sa njim komunicira, ispravan i dobrodošao. Te tako veruje da verbalna komunikacija sa publikom na koncertima može da bude dragocena. Mislim da je to veoma važno i posebno kada se zaista dobro radi. Vrlo je bitno da publika čuje, da oseti umetnika. Klasična muzika ponekad može da bude veoma tvrda i zastrašujuća na neki način. Tvrda je reč kojom bih je najbolje opisala. Svi muzičari sviraju u crnom. Vi kao slušalac ne smete da se pomerate, ne smete da kašljete, morate da budete tako tihi, užasno. A kada jedan umetnik izađe na scenu i počne da govori publici, to relaksira sve. Ljudi su mnogo otvoreniji za muziku nakon toga. Slušala sam jednom Esu Peku Salonena kako govori o Schönbergovom komadu, na koncertu na kome sam nakon toga ja svirala, i svi su se smejali. A ja sam mislila da je na sceni komičar. Ljudi su zaista mnogo uživali, a bila je reč o Schönbergovoj muzici. Bilo je tako divno. Nije čudo što je toliko popularan i što publika uvek dolazi na njegove koncerte. Sale su mu uvek pune. Slušat ćete sada i kako zvuči Mulova ansambl, a odsvirat će nam treći stav iz okteta u F-duru Franca Schuberta.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Ovo je emisija Kulturni krugovi u kojoj zvukom putujemo u Trebinje, gde je sinoć otvoren 14. festival evropskog i mediteranskog filma. U ovom gradu se nalazi naš kolega, reditelj i profesor Petar Stanojlović. Dobar dan, Petre, da li se čujemo?
2: Dobar dan, veliki pozdrav iz sunčanog Trebinja.
1: Kakva je atmosfera bila na otvaranju festivala u Trebinju i eto za početak, ko je dobitnik nagrade Zlatni platan?
2: Atmosfera u ovom, da kažem, Mediteranu u zaleđu, prava mediteranska, topla u kulturnom smislu, naročito kada filmsko platno poče da isijava tom lepom toplinom sadržaja i događaja koje se mogu tu videti.
1: I dakle, sinoć su proglašeni dobitnici nagrade Zlatni platan, je li tako?
2: Tako je. U pitanju su Radivoje Bukvić i Zlatan Vidović, to su glumci srednje generacije, ali s obzirom na to da je frekventnost snimanja danas mnogo veća i sveprisutna, manje to vreme da oni u svoje biografije upišu ovakvo prestižno priznanje Zlatnog platana. Znate, platan je prvo koje je gotovo večno, a nagrade u ovom smislu obećavaju neki dugačak filmski duh ova dva naša mlada, odnosno glumca, koji su se već uveliko dokazali.
1: I Petre, na otvaranju festivala sinoć je prikazan film u kojem glumi i član dečije dramske grupe Radio Beograda, koju vi vodite i čiste član, pa eto, recite nam nešto i o tome.
2: U pitanju je film Zemlja živih, to je kratki igrani film koji se snima u Republici Srpskoj. Mi smo naročito ponosni na Dimitrija Božića, koga sam ja eto prvi put imao priliku da vidim u tom filmu na premijeri, iako sam znao da se to snima i on je naravno dobio odobrenje od naše dečje dramske grupe Radio Beograda i to je onako meni dalo jednu posebnu čara, naročito u duhu ovog javljanja Radio Beogradu 2, koji je zapravo nastavljač te tradicije i tuvar dečje dramske grupe Radio Beograda i onom administrativnom i onom kreativnom smislu. Tako da smo mi nekako pokrili ovim mojim prisustvom u ime sebe kao kolege sa Radio Televizije Srbije i nekoga ko je blizak dečje dramske grupe Radio Beograda i nekoga ko voli poštuje film i koji o njemu izveštava na ovaj način.
1: Tako je, to jako značajna informacija, kao što ste rekli, za naš program i uopšte Radio Beograd. I Petre, kakav je program festivala? Šta sve očekuje posetioce ovih par dana? Festival traje do 2. avgusta pod sloganom Vrata ostaju otvorena.
2: Jeste, bilo simbolički, ne samo zato što se on mahom održava baš u starom gradu u Trebinju, nego generalno taj pacifistički kreativni odnos prema stvarima, prema tom širokom korpusu evromediteranskog prostora koji je zapravo zahvata i nas i naš region i tu nekakvu logiku i taj nekakav duh. Festival se ne počinje i završava samo dodelom nagrada i samo, da kažem, emitovanjem filmova, nego i pratećim programima koji podrazumeju izložbe i panel diskusije i neke retrospektivne programe, pogotovo vezane recimo za zastavu film i njihovu bogatu produkciju, ali tu se zaista mogu vidjeti različiti filmski autori iz šireg regiona, što iz ovog evropskog i svetskog, pa i, da kažem, nekako lokalnog. To je prostor druženja, razmjena iskustava i na neki način razmjene kreativnosti. Publika je uvek mnogobrojna, dešava se na nekoliko lokacija. Znate, kada film dobije sad taj dodatni ambijent gledanja pod otvorenim vedrim nebom inače lepog Trebinja, onda on ima i nekako neku dodatnu vrednost koju već zaslužuje samom proizvodnjom, odnosno samom produkcijom tog dotičnog filma.
1: Petre, najlepše vam hvala što ste se uključili u kulturne krugove i što ste nam preneli deo te mediteranske atmosfere ovde u studio i uopšte u Beograd.
2: Ja sam tu baš zbog vas i za vas i iz tog razloga sam prisutan na ovom festivalu i rado ću se i dalje uključivati u programe Radio Beograda.
1: Bio je ovo Petar Stanojlović, reditelj, profesor, naš kolega koji se nalazi u Trebinju i prati 14. festival evropskog i mediteranskog filma koji traje do 2. avgusta.

edukaciju međaša za pozorišnu umetnost i za festivalsku delatnost. Leto nije uslov za pozorišni rad zato što je mnogo festivala, mnogo obaveza glumci imaju, mnogo snimanja jer se koriste sunčani dani i tako. Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala ovakve saradnike. Mene glumci inspirišu, ja

0: otkrivalačka umetnost, gluma otkriva što ni jedna druga, ni umetnost, ni teorija ne može. I ovaj rad ću pamtiti kao rad značajan, kao rad gde nismo gubili ni vreme, nismo bili na sporednom koloseku, nego samo na glavnom, što je zasluga ovih ljudi koji će vam možda isto to reći.
1: U predstavi Krađa, prekrađa i nekrađa glavnu ulogu tumači Vojin Ćetković, koji je emotivno vezan za rediteljku Vidu Gnjenović.
2: Ja sam prihvatio ovaj posao i pre nego što sam pročitao tekst, pre svega zbog velikog poštovanja koje imam prema gospođi Vidi Ognjenović. Ja sam kod nje prvi put izašao na scenu u njenoj predstavi Devojka modre kose. Odmah posle te predstave igrao sam svoju prvu glavnu ulogu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u predstavi Trgovci. Kasnije mi je priznala na konferenciji za štampu da je za mene napisala Don Krsta i tu sam igrao svoju prvu naslovnu ulogu. Tako da, eto, imamo neku tradiciju. Ovo je četvrti put kako radimo. Što se tiče samog komada, vidjet ćete, mislim da će vas se ticati i tematika, naročito govor koji je onako dominantan i ta muzička partitura koju je gospođa Vida napisala i nadam se da smo mi uspeli nekako da je odsviramo i otpevamo kako treba. Da mi igramo predstavu u manastiru Stanjevići koji je pre svega inspirativan i ova drama se događa tu, evo baš tu, u Poborima.
1: U velikoj ansambal predstavi vidjet ćemo i glumca Nikolu Rakočevića.
3: Jako mi je drago da sarađujem sa Vidom Ognjenović. Jako mi je drago da učestvujem u njenoj drami, koja je drugačija, dosta drugačija od onoga sa čime sam se ja sretao do sad u životu. I to mi se dopada. Dakle, to je nešto što mi se dopalo, što mi je zanimljivo. Meni lično ova priča je zanimljiva i interesantna. Ja sam dosta provodio vremena slušajući svoju babu i dedu i njihove priče o tome kako je nekad bilo, šta je bilo, i uživao sam zaista u tome. Ja mislim da me opostavio na detinjstvo i verujem da će i publici biti isto tako zabavno kao meni što je bilo kad sam bio dete i slušao svoje stare.
1: Direktorka gradskog pozorišta iz Podgorice Sandra Vujović srećna je da će baš ova predstava otvoriti novu renoviranu zgradu gradskog pozorišta u Podgorici.
4: Ove godine naše dvije institucije proslavljaju svoje značajne jubileje, tako da sam značaj ove saradnje za nas i cijelog projekta ima i tu dodatnu emotivnu notu. Uživali smo u ovom procesu, zaista se okupila sjajna ekipa, bavimo se temom koja je naša, lokalna, i iskreno jedva čekam premijeru i jedva čekam jesen kada ćemo moći pred podgoričkom publikom u novoj zgradi gradskog pozorišta da premijerno izvedemo predstavu Krađa, prekrađa i nekrađa.
1: Iste večeri u autentičnom ambijentu starog jezgra Budve na programu izuzetno popularna predstava Nestvarni grad po tekstu i režiji Vuka Rašumovića. A posle premijere predstave Krađa, prekrađa i nekrađa, nastala po tekstu i režiji Vide Ognjenović u koprodukciji Grad teatra Budve i gradskog pozorišta iz Podgorice, igraće se svake večeri do 1. avgusta.

0: La verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Slušate dnevni magazin Kulture drugog programa Radio Beograda. U nastavku emisije govorimo o značajnoj instituciji kulture u Timočkoj krajini. Zavičajni muzej u Knjaževcu osnovan je sa idejom da sakuplja, čuva, naučno obrađuje i predstavlja kulturnu baštinu knjaževačkog kraja. Reč je o muzeju koji se na poseban način brine o nematerijalnom kulturnom nasleđu. Listi objekata koji deluju u sastavu ove institucije uskoro će se pridružiti još jedan. To je jedna od tema razgovora koji je sa Jelenom Kurtić, etnologom i višim kustosom Zavičajnog muzeja u Knjaževcu, vodila Sara Arsenović-Spajić.
2: Jelena, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za drugi program Radio Beograda. Uvek je lepa prilika kada dođemo u Knjaževac da našim slušalcima predstavimo aktivnosti Zavičajnog muzeja u ovom gradu. Međutim, najprije bih počela naš razgovor od svojevrsnog podsjetnika. U čemu se ogleda značaj Zavičajnog muzeja u Knjaževcu, jedna od najvažnijih kulturnih institucija ovog dela naše zemlje, ja bih rekla, i ka čemu su sve usmerene vaše aktivnosti i vaš rad?
3: Dobar dan i vama i vašim slušalcima. I hvala što ste došli u Knjaževac i pozvali nas da gostimo u vašoj emisiji. Pre svega, Zavičajni muzej Knjaževac je muzej kompleksnog tipa. Dakle, u svom sastavu ima tri objekta. Dakle, to je matična zgrada u kojoj se nalaze naše postavke, arheološka postavka, etnološka postavka, galerijski prostor u kojoj je izložena umetnička zbirka i u kojoj se realizuju naše povremene ili gostujuće izložbe. Pored toga, tu je muzej grada, odnosno kuća Aleksejaca Stanojevića, i tu je arheoetno park koji se nalazi u blizini arheološkog lokaliteta Timakuminus. Zavičajni muzej Knjaževac se bavi naučnim istraživanjem knjaževačkog kraja, dakle iz različitih uglova i u različitim periodima, prikazivanjem dakle našeg tradicionalnog kulturnog nasleđa. Ono što je jedna od aktivnosti, dakle Zavičajni muzej Knjaževac je jedan možda od prvih muzeja koji svoju pažnju usmerio i na očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Jedna od aktivnosti tog tipa je naravno i organizovanje naših letnjih škola tradicionalnih zanata. Već 15 godina u Arheoetnom parku u Ravni organizujemo škole i grnčarstva, dvoprižnog pletenja, naravno tu je i škola konzervacije i škola arheologije.
2: Kako je interesovanje za to? Ja svake godine, s obzirom na to da već govorimo o tradicionalnoj radionici, kako reaguju ljudi?
3: Interesovanje je jako dobro. Dakle, naše škole finansira Ministarstvo kulture i škole su namenjene pre svega polaznicima, dakle iz Knjaževca i okoline, to su uglavnom srednjoškolci i studenti. Međutim, poslednjih godina imamo veliko zainteresovanje i šireg dela Srbije, dakle tu su i polaznici iz Niša, iz Pirota, iz Beograda, iz nekih umetničkih škola i tako dalje. Ono što je cilj ovih radionica nije samo klasično očuvanje zanatskih veština i nasljeđa, već nam je cilj na neki način i da polaznike zainteresujemo, dakle, da oni razumeju te zanate, da ih nauče i da nastave njima da se bave.
2: To se

0: savršeno uklapa u priču o negovanju našeg nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje ste pomenuli. Međutim, imali ste, Jelena, jedan zanimljiv program prošle nedelje koji izlazi u nekoliko iz okvira ovoga što ste pomenuli. Reč je o koloniji Spasimo Vunu. Pa, hoćete li nam preciznije objasniti?
1: Tako je. Dakle, šta je to? Zaječin muzej Knjaževac je učešćem u koloniji Spasimo Vunu nastavio, dakle, svoju misiju očuvanja i nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tradicionalnih veština. Naime, na ovoj koloniji polaznici su mogli da se upoznaju sa kompletnim procesom obrade vune, dakle od obrade sirovine do finalnog proizvoda. Tu je, znači, učili su i da peru vunu, i da je češljaju, i da je prejedu i tako dalje. Međutim, jedna od aktivnosti, naravno, bila je i izrada jednog proizvoda koji na neki način predstavlja ili obeleži identiteta knjažvačkog kraja, a to je pletenje dvoprednjih čarapa. Naime, pletenje dvoprednjih čarapa je kao veština, u stvari, upisano je na listu, nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a jako je značajno za knjažvački kraj, jer se u Knjažvačkom muzeju i čuva ta čuvena zbirka dvoprednjih čarapa sa jedinstvenim predmetima. Oko 420 pari dvoprednjih čarapa imamo u zbirci i sa raznim udruženjima sarađujemo na njihovom očuvanju, tako što se rade replike čarapa i na tim školama, tradicionalnim školama tradicionalnih zanata, polaznici se obučavaju ovim veštinama.
0: Da. Pomenuli ste sada saradnju sa drugim udruženjima, ali ono što svakako možemo primetiti je da predano sarađujete i sa drugim institucijama kulture. To, naravno, kažem kako bih najavila i priču o gostujućoj izložbi Zar nisu lepi, koja se trenutno događa u vašem muzeju. Pa o kakvoj je saradnji reč i o kakvoj je postavci reč?
1: U našem galerijskom prostoru, kao što sam pomenula, često imamo gostujuće izložbe i jako volimo da nam dođu kolege iz različitih muzeja, bilo je to iz naše zemlje ili iz inostranstva. Dakle, trenutno je u galeriji gostujuća izložba Zar nisu lepi? Reč je o izložbi keramičkih predmeta iz etnološke zbirke Muzeja rudarstva i metalurgije iz Bora. Koleginica Suzana Mijić, etnolog, muzejski savjetnik Borskog muzeja, je to bila ljubazna da nam predstavi svoju zbirku. Predmeti su, dakle, iz 19. i početka 20. veka, poznatih majstora, i izložba je jako lepa.
0: Eto, pozivam našim slušocima da dođu onda i da je vide. I za kraj jedna vest koja je za vaš muzej veoma važna. Radite, Jelena, i na novom izlagačkom prostoru, dakle, na jednom objektu koji će se pridružiti ovoj listi objekata koji deluju u okviru Zavičajnog muzeja u Knjaževcu.
1: Tako je, naravno, opet preko projekta Ministarstva kulture Republike Srbije. Već dve godine radi se na uređenju novog izložbenog prostora. Reč je o galeriji slika Dragoslava Živkovića, našeg kolege, istaknutog slikara koji je rodom iz Knjaževca. Mi se nadamo da već ulazimo u završnu fazu i da ćemo uskoro se diviti tim njegovim svim radovima.
0: Svakako da hoćemo, mi se radujemo, recimo, sledeće godine kada dođemo u Knjaževac, to i da vidimo. I samo za kraj ovog razgovora, ono što je stalna tema, toga ste se već donekli dotakli, arheološka iskopavanja u ovoj regiji, prosto to je jedna aktivnost kojom se vi konstantno bavite, dokle se sa tim stiglo i prosto kakva je dinamika te aktivnosti muzeja?
1: Tako je, ove godine naravno nastavljamo sistematska arheološka iskopavanja na lokalitetu Timakuminus. Ta iskopavanja se rade u saradnji sa Arheološkim institutom iz Beograda. Pored toga nastavlja se i arheološka prospekcija, odnosno rekognosciranje knjažvačkog kraja što se tiče tih nekih preistorijskih lokaliteta.
0: Svakako, čini se kao da je ovaj letnji period koji je kao nekako po pravilu manje užurban i manje aktivan za vas, poprilično aktivan i ove godine, Jelena. I zbog toga nam je naravno veoma drago, želimo vam mnogo sreće i radujemo se da se vidimo eto i sledeće godine u Knjaževcu. Hvala.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bila Jelena Kurtić, etnolog i viši kustos u Zavičajnom muzeju u Knjaževcu.

0: Polako se približavajući kraju kulturnih krugova prelazimo i na teme iz vizualnih umetnosti koje vas čekaju i u emisiji Zlatni presek od 16 časova, a mi smo ispratili izložbu o delo čini čoveka koja je otvorena u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Autor je doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu Nikola Jeremić. Ovaj umetnik do svojih stvaralačkih ideja dolazi tragom popularne kulture tako što arhivira, interpretira i modifikuje njene prepoznatljive odrednice. Kroz svoj rad promišlja alter ego i autoportret prisutan na slikama, u instalacijama i video radu. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Bazen u obliku flaminga ispunjen novcem, boca sa pićem i upečatljiva roze pozadina na slici sa natpisom iz filma Scarface, The World is Yours, neki su od elemenata postavke. Oni, kao i naziv, upućuju na simbole luksuza koje umetnik Nikola Jeremić promišlja kroz ironiju i parodiju. O poznatim sekvencama koje su ga podstakle na rad, kaže.
2: Što samog novca tiče, podsjetilo me je na scenu kada ima, baš ima taj soundtrack gde oni idu, broje taj novac, sve je prikazano onako hiper, sve je dobro u tom trenutku, tako da ta scena mi je uvek bila inspirativna, što je onako ironično, jer na kraju ako smo gledali film znamo da sve pukne i da sve propadne. Isto što se video rada tiče, video rad ima soundtrack iz Scarface-a nazvan Elvira. Sve to naravno ima tragičan kraj, ali je počelo nekako lepo, što smatram i da ima veze sa tom tematikom te spoljašnje fake ljušture, ako mogu tako da kažem.
1: Za Jeremićev umetnički izraz poseban značaj imaju prozori. Oni se u koncept izložbe uklapaju jer se na njima, kao i na drugim radovima u okviru postavke, pojavljuju njegovi autoportreti i alter ego. Prozori mogu biti, kako kaže, nostalgični, karakteristični za Windows XP, oni koji nude mogućnost odlaska u internet svet, ali i oni obični, sa zgrada i kuća. Upravo jedan takav poslužio je da dvodimenzionalnost slike

0: slike zameni ulaskom svog rada u prostor.
1: To je baš i bio ključan deo za moj master rad, gde je mene krenulo odnosno da guši, da ograničava dvodimenzionalnost papira i platna, i onda zapravo to se slučajno desilo, jer evo, baš je jednostavno objašnjenje. Moja drugarica je u tom trenutku menjala prozore i baš onaj rad let prvom klasom je nastao tako što sam ja dobio njen ovaj zeleni prozor, i odmah mi je bila interesantna ta ovaj roletna koja može se diže i spušta, i onda sam zamislio kako ugrađujem neku scenu i onda da publika može ovaj da je digne ili spusti. Baš kada je bila izložena mi je bilo interesantno ovaj svaki put kada sam došao, jer roletna bila u novoj poziciji, nekako prirodno je da će ljudi ovaj hteti da interaguju sa nečim ovaj što deluje tako pokretno i fluidno.
0: Postavka je sačinjena iz dva segmenta. U jednoj prostoriji je umetnikov master rad, a u drugoj su instalacije i slike nastale na doktorskim studijama koje trenutno pohađa. Kako je u koncepciji izložbe prikazao prelaz sa jedne faze rada na drugu i koje su njegove dalje umetničke težnje?
1: Ovo mi je baš dobro pitanje, zato što sam i nekako koncipirao da mi prva soba bude master rad, a ovaj ulazak u drugu nekako prelaz u doktorat. Što je i malo čudno i kontradiktorno, jer sam trenutno na doktorskim studijama u prvoj godini se dosta bavio ovime što smo razgovarali o tom prozoru, tom digitalnom pejzažu, a o delu činjenica čoveka se baš vezuje za moj master rad. Međutim, nekako ta estetika i taj vizual tog alter ega, odnosno mene, se je nastavio da se pojavljuje, samo eto je možda bio na nekim drugim pozadinama. Tako da dosta stvari koje su sa doktorskog rada su se možda i više uklopile u samu estetiku i kolorit master rada, tako da za sada su prilično povezani, onako drže se zajedno, ali da, definitivno će se kretati dalje od moje druge godine ka prozoru o kojem smo pričali.
0: Izložba O delo čini čoveka umetnika Nikole Jeremića u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije otvorena je do 5. avgusta.
2: Kada smo kod aktuelnih izložbi, podsjećamo sve slušaoce koji su ovih dana u Užicu da posete do petka 31. jula izložbu Putevi modernosti Petar Dobrović između harmonije i ekspresije, koja je postavljena u Narodnom muzeju i otvorena je u okviru obeležavanja 80 godina od ove institucije u Užicu. Na ovoj izložbi kroz 35 radova predstavljene su različite faze kreativnog razvoja ovog umetnika, od ranih impresionističkih radova do ekspresionističkih istraživanja. Još jedno kustosko vođenje kroz ovu izložbu realizovat će se dan pred samo zatvaranje 30. jula od 11 do 13 časova.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije posle jednočasovne pauze nastavljena je sednica na kojoj poslanici raspravljaju o nepoverenju vladi Srbije. U dosadašnjoj raspravi predstavnici opozicije kritikovali su rad premijera i ministarstava, dovodeći u pitanje legitimitet vlade, dok su predstavnici izvršne vlasti ukazali da su u pitanju neosnovane i politički motivisane kritike. Hidrološka situacija na Dunavu je ozbiljna. Zbog izuzetno niskog vodostaja, mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. U Srbiji je trenutno najkritičniji od Bezdana do Slankamena i rečni saobraćaj je ugrožen. Struje ima dovoljno uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa ministarkom energetike Bugarske Ivom Petrovom o aktuelnoj situaciji izazvanoj izuzetno niskim vodostajem Dunava. Na jugu Evrope i dalje bukte veliki požari. Najteže je u Francuskoj i Španiji, a vatra je zahvatila i delove Portugalije, Grčke i Italije. Nadležni navode da je situacija uglavnom pod kontrolom, ali da preti opasnost širenja vatre usled povećanja temperature i pojave jakih vetrova. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Svetske Ultimate Fight Federacije, koju je predvodio predsjednik Dane White. On boravi u posjeti Srbiji u oči MMA spektakla koji će se održati 1. avgusta u Beogradskoj areni. Vučić je zahvalio Whiteu što je Srbija izabrana da bude domaćin tog velikog događaja. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Zlatni presek. Vodič kroz današnju emisiju sam ja, Zoja Bojić. A u današnjoj emisiji razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Sa nama su Natalija Paunić, kustos izložbe Posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma. Ta izložba se odvija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa nama je također druga gošća, Sofija Drenovac, student saradnik u Etnografskom muzeju, i također sa nama je istoričar umetnosti i kustos Miroslav Sapundžić. I da odmah prelazimo na prve razgovore, jel tako? Prvo da poželimo dobrodošlicu svim našim sagovornicima, a onda da se rasporedimo po redosledu. Prvo ćemo da razgovaramo sa Natalijom Paunić, zatim ćemo razgovarati sa Sofijom Drenovac i na kraju naše emisije, ali ne baš na samom kraju, jel da, nego u poslednjem segmentu, sa istoričarom umetnosti Miroslavom Sapundžićem. I posle dobrodošlice da prelazimo na stvar. Natalija, dobrodošli u ovu našu emisiju. Mi ovde u našoj emisiji često imamo i arhitekte, i istoričare arhitekture, i teoretičare arhitekture, ali vi ste arhitekta mlađe generacije. Mm-hmm. I takođe neko ko je i školovan da bude kustos. Pa nam ispričajte nešto prvo o ovoj izložbi, a onda kako ste se to školovali da budete i kustos, i koja su to iskustva koja su vam omogućila da ovu izložbu priredite na ovaj način.
1: Baže, hvala. Da, ja sam završila arhitekturu u Beogradu i na neki način tad sam krenula da se interesujem za neke stvari koje su van arhitekture same. Tako da ova izložba u stvari demonstrira te moje ta moje interesovanja.
0: I umeće, naravno.
1: Da, mislim, umeće je došlo kasnije zapravo, zato što je drugi deo mog obrazovanja u stvari bio fokusiran baš na kustoske prakse, kao što ste i rekli. I možda je interesantno spomenuti da osoba sa kojom sam prvi put radila izlaganje arhitekture kao takve je kustos ovog projekta, odnosno Zoran Dmitrović, koji je direktor udruženja Kolektiv arhitekata, koji organizuje ovu izložbu sa SANU, u stvari.
0: Šta je to Kolektiv arhitekata? Hajde da malo pročeprkamo po tom udruženju.
1: Da, to je udruženje građana kog ja zapravo nisam deo, tako da mogu samo sa strane da komentarišem, odnosno ja sam angažovana kao kustos na ovom projektu, ali udruženje samo po sebi se bavi raznim načinima izlaganja arhitekture i na koji način možemo da je pristupimo, osim kroz neki direktan način, odnosno život u arhitekturi ili konzumaciju arhitekture. Tako da se već godinama, ja mislim već skoro 10 godina, bave tom temom. Imaju svoj prostor, ali takođe imaju saradnje sa drugim nekim organizacijama, kao što je SANU u ovom slučaju. I već su imali dve izložbe pre ove zapravo. Jedna je bila o sajmu beogradskom, a druga je bila o triju koji se bavio modernom arhitekturom i bio je baziran između Francuske i Srbije. To je bilo to je bilo to. Tako da razne neke teme koje preklapaju izlagačke prakse i arhitektonske prakse.
0: I sad ova izložba. Prvo, po svom nazivu je neobična. Kaže, posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma. Svako od ovih reči bismo mogli da analiziramo posebno, ili pojmova,
1: da,
0: i da bismo razumeli šta ste tačno hteli da kažete.
1: Da, evo, ja i dalje pokušavam da shvatim šta sam tačno.
0: Šta ste tačno hteli da kažete?
1: Zapravo naslov je posle autora Metamodernizam, ovaj drugi deo je podnaslov, i on je bio inspiracija koja je poslužila da se napravi neki okvir, da kažemo. Taj termin metamodernizam u stvari nije akademski termin koji je uvažen, ja bar mislim, sad nek me neko ispravi u nekim komentarima kojih imate, ali to je nešto što bi trebalo da bude stvar koja pokušava da objedini modernizam i postmodernizam, ali tako da ih gleda sa strane, kao iz daleka na neki način. I onda u stvari smo to upotrebili da bismo analizirali period koji je obeležio poslednjih 18 godina, da kažemo, odnosno od 2008. kada je bila svetska ekonomska kriza do danas. I te posledice, te krize se osjećaju svuda u raznim kontekstima, ekonomskim, društvenim, političkim. I onda u stvari to je na neki način okvir cele izložbe, gde imamo autore koji su iz raznih zemalja. Znači, zapravo iz Srbije postoji samo jedan biro koji radi između Srbije i Švajcarske, a ostali su iz raznih krajeva sveta. Tako da, u stvari, pokušavamo da se bavimo savremenom arhitekturom kroz ovu prizmu.
0: Na koji način je izvršena selekcija tih biroa, odnosno pojedinaca autora koji su, čija su dela izložena na ovoj izložbi?
1: Da, to je interesantno pitanje, pošto u stvari taj termin je jedan portugalski autor i arhitekta Paulo Martins Barata uveo, i onda se desilo da nekako par dana pre otvaranja jedan od autora je bio baš na nekoj konferenciji koja se zvala Metamodernizam, a mi smo ga isto izabrali, potpuno slučajno, i to je bio autor iz biroa koji se zove Corpo, koji su iz Portugala. Tako da nekako to istraživanje je trajalo par meseci i trebalo je naći autore koji se na neki način bave tom temom, a sad to nije baš tako direktno i lako naći, ali očigledno da je jako mala grupa ljudi koji se uopšte na ovaj način bave time, i onda očigledno se preplićemo u nekim temama. Tako da to je nekako išlo organski, bukvalno smo samo gledali, ok, ko se bavi arhitekturom kroz humor ili kroz analizu postojećih građevnih struktura, ko se bavi postmodernizmom, ali s nekom distancom, tako da to je bilo u stvari, to je bio pristup.
0: Tako da ste u stvari dali neku sopstvenu definiciju, jel da, metamodernizma u arhitekturi?
1: Pa, ne sasvim, ali smo na neki način interpretirali definiciju koju je Barata već dao kroz neke druge autore također. Recimo, ovo posle autora se odnosi na Barta, pošto on ima, to verovatno klimaju glavom oko mene kolege, svi znaju o čemu pričam, on se bavio time kako se u savremeno doba umetnički rad završava u publici, u stvari. Tako da sam autor prestaje da bude toliko bitan kao što je bio ranije, i recimo možda u moderni. I onda zapravo to je neka referenca. Tako da postoji više teoretskih okvira kroz koje pričamo o tome.
0: Kaže pod naslov Arhitektura nakon poznog kapitalizma. Šta je to posle poznog kapitalizma?
1: To je, hajde da kažemo, neki futuristički termin koji smo, takođe nismo ga izmislili, to je, odnosi se na postojeću teoriju, u stvari o akceleracionizmu, ovde moram da usporim da ne bih riječ pogrešno izgovorila, ali to je u stvari...
0: Koja znači suprotno od usporavanja.
1: Tako je, da. I taj termin u stvari pokušava da objedini pozni kapitalizam koji je toliko uzeo maha da ne možemo da ga uhvatimo više, kao što je sama ta reč zvuči tako rogobatno. I u stvari se bavimo tom temom kroz arhitekturu, jer ona jeste pokazatelj stanja društva i kako se neke stvari u društvu vide vrlo lako kroz arhitektonske projekte i način na koji mi koristimo arhitekturu, kako je doživljavamo, kako živimo sa njom, kako utiče na nas, ako nam nije lepa ili prijatna ili je loše urađena i tako dalje.
0: Dela koja ste izložili, da li su neki od njih realizovani, da li neki nisu, da li su suviše fantastični da bi se realizovali?
1: Pa sve što ste naveli postoji. Postoji nekoliko projekata koji su vrlo, da kažem, humani, ali sad neću da, znači tu reč koristim vrlo oprezno, ne u smislu samo humanitarnog rada, već sa odnosom prema čoveku. A postoje neki radovi takođe koji se bave nekim napuštenim projektima koji su upravo tu taj humani element zapostavili i zbog toga su prekinuti. Jedan od takvih projekata je recimo jedan projekat u Africi koji radi biro pod nazivom Limbo Akra, i oni te napuštene projekte, to je bio neki kompleks tržnih centara koji se nikad nisu završili i ostali su bukvalno kao neka ogoljena struktura koja tako ruži, na primjer, neki sad deo prirode. I oni su uzeli i analizirali su šta je sve moglo tu da postoji, koje su sve ideje mogle da se dese umjesto tog projekta i tako dalje. I onda su kroz neku video projekciju to u stvari predstavili. Ali s druge strane, samo tu strukturu predstavljaju kao potencijalnu lepu, kao ta estetika propadanja, mislim, postoji kao tema u raznim epohama umetnosti, a mislim da danas isto možemo da pričamo o tome jer dosta toga postoji oko nas.
0: Rekli ste, vi ste i školovani kustos.
1: Yes.
0: Hajde nam ispričajte malo o tome i o samom školovanju i šta, na koji način ste mogli da pristupite radu na ovom projektu, zahvaljujući ne nekom dokumentu da ste vi zaista završili neku školu, nego zahvaljujući tom znanju i iskustvu.
1: Da, pa ja jesam završila jednu školu, odnosno jednu godinu na Goldsmithu u Londonu. I možda je ovo interesantno u odnosu na arhitekturu i sve to što ona predstavlja. Zapravo sam tamo otišla tako što sam prodala plac koji mi je deda ostavio, tako da na neki način je i arhitektura sa tom kućom tamo poslužila za nešto.
0: Spiskali ste nasledstvo, to na svoje obrazovanje.
1: Da, i sada od tog obrazovanja evo mogu da živim i da radim nešto što jako volim. I da, nakon tog školovanja sam nastavila da se bavim. Moja primarna tema je bila kako pristupiti arhitekturi u izlagačkom smislu, ne samo kroz neke osnove, preseke, crteže, nego kroz neke stvari koje možemo da razumemo kao ljudi koji možda nisu profesionalci u arhitekturi, nego kao neko ko može da ode na izložbu i da kaže ok, ovo je zanimljivo ili ovo ne razumem, ali mi se sviđa ili mi se ne sviđa. I mislim da je to bitan element koji nedostaje u mnogim izložbama koje sam ja tada gledala, recimo 2015. kad sam završila fakultet, prvi. I onda sam od te tačke krenula dalje i bavila sam se umetnošću na razne načine, kroz medijaciju, kroz kuriranje, kroz neke saradnje sa savremenim umetnicima, arhitektama, i eto, to je dovelo do ove tačke sada.
0: Ja ponekad pitam neke naše goste kada bi mogli da izaberu tri rada ili pet radova, ali dobro, ne može pet, ovde ipak manje je izložba, ali recimo tri rada koja bi, kako se to govori, odneli kući, odnosno koje smatraju da su ovako najizuzetniji. Koja bi to tri rada, ili možda jedan rada, koje previše tri, koji bi to bili? Na šta to treba posebno da obratimo pažnju kada odemo da vidimo vašu izložbu?
1: Ovo sad u galeriji Nauke i tehnike, da. Pa prvo, imat ćete priliku da ih ponesete kući sutra, pošto u 6 popodne imamo vođenje, tako da slobodno dođite. Ja bih ponela kući jedino što možda i može da se ponese kući, a to su, postoji jedan rad Atelier Corpo koji je napravljen od isečaka iz burde, i oni su koristili kako neki, kako se to kaže, konstruktivni papir zapravo, koji se koristi za krojenje. I onda su od njega iskrojili jednu lažnu rupu u zidu, i to je u stvari neka aluzija na Gordon Meta Clarka, kojeg možda poznate iz istorije umetnosti, ali za one koji ga ne znaju, on je bio umetnik koji se bavio tim nekim nestajanjima u prostoru, odnosno rupama u zgradama, kojima je sad tu razne neke stvari obrađivao, koje nisu bile vezane samo za prostor, već i za razne teme tog vremena. Ali to je kao predmet jako lepo i interesantno je što izgleda kao neka namerna greška, da kažemo. Tako da to bih ponela kući. I također postoje neke jako lepe fotografije iz prostora koji se zove Kuća za pet žena, koje su radili ten arhitekte, oni su zapravo iz Srbije i Švajcarske, i to je kuća koja je za pet žena koje treba da se osjećaju sigurno u nekom mestu. To se nalazi u mestu Gradačac, i jako je lepa dokumentacija njihovog života tamo i kako su te žene koje žive tamo preuredile tu kuću, baštu, na koji način žive sa tim prostorom i šta je sve bilo nepredvidivo za autore ove kuće u odnosu na žene koje to koriste. I treća stvar koju bih ponela je najverovatnije televizor koji je ostao tamo.
0: Šta radi taj televizor?
1: Ne, ima jedan rad od umetnika, on zapravo je arhitekta isto, ali se bavi umetnošću i njegovo ime je Andreas Fogarasi. Njega naša publika možda već i zna, on je 2015. imao izložbu u muzeju grada. I on ima jednu lepu skulpturu koja se nalazi na zidu, koja u stvari objedinjuje neke elemente iz srušene zgrade iz Beča i onda je on sačuvao te neke linoleume pločice i to je nekako sabio u jedan rad koji onako izgleda kao neki kvazi moderni rad, tako da se opet uklapa u tu temu metamodernizma, da kažemo. I to bih uzela čisto zbog tržišta, mislim da može dobro da se prodaje, tako da ako hoćete moj savjet.
0: Pa da opet možete da uložite u sobstveno obrazovanje, jel?
1: Tako je, da.
0: Dobro, i do kada traje ova vaša izložba?
1: Do 6. augusta, tako da ima još nekih koliko, 10 dana.
0: Ni toliko, da
1: se pogleda. Tako da moja preporuka je sutra u 18 časova, ja sam tu i mogu da vas sprovedem i da malo možda još više ispričam nešto o radovima koje sam sad samo ukratko negde predstavila.
0: I na samom kraju da vas pitam i šta vi sledeće radite?
1: Ja imam svoj prostor koji se zove Autokomanda i koji se nalazi u Tikveškoj ulici, znači ne baš na Autokomandi, ali blizu. I tu imam redovni program, tako da moja sledeća izložba je u septembru već, 18. septembra, i radim projekat sa dvoje umetnika iz Austrije. Tako da to će biti prva stvar koju radim, a nakon toga ima još nekoliko projekata koji su i u Beču i ovde. I generalno moja neka ideja je da radim što više sa međunarodnim autorima, jer to je ono što bih ja volela da vidim u Beogradu i samim tim pokušavam to da donesem. Tako da to je moj sledeći projekat.
0: Svakako ćete nas obaveštavati o vašim sledećim koracima, pa ćete nam ponovo biti gost kad god bude bilo odgovarajuće prilike.
1: Nadam se da hoću, hvala.
0: Hvala vama, Natalija. A sada, posle ovog lepog razgovora sa Natalijom Paunić, koja je kokustos izložbe posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Uf, kako je dugačko. Posle ovog lepog razgovora i posle ove lepe muzičke numere razgovarat ćemo prvo sa Sofijom Drenovac, studentom saradnikom u Etnografskom muzeju o njihovoj izložbi, i posle toga sa istoričarem umetnosti Miroslavom Sapundžićem o izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića pod nazivom Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, koja se odvija u Galeriji grafičkog kolektiva. I sad poslušajmo tu lepu muzičku numeru. Dite mi,

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo naše današnje izdanje, naše lepe, harmonične, vesele, opuštene emisije Zlatni presek, likovne emisije Zlatni presek. U toj likovnoj emisiji mi naravno među gostima imamo i ljude koji su van direktnog onog likovnog stvaralaštva, tako da imamo normalno prvo istoričare umetnosti, zatim imamo etnologe, evo imali smo, do sada smo pričali sa arhitektom, a inače su nam često gosti ljudi iz srodnih struka. A sada, pošto smo malo čas razgovarali sa Natalijom Paunić, koja je arhitekta, o arhitektonskoj izložbi, sada razgovaramo sa Sofijom Drenovac, koja je student saradnik u Etnografskom muzeju i koja je student etnologije, naravno. Kao student saradnik u Etnografskom muzeju, ona upravo vodi posetioce, objašnjava, prikazuje, približava izložbu o Kraljeviću Marku.
1: Tako je, mi tumačimo izložbu, tamo smo po ceo dan, mi studenti saradnici, i na taj način približavamo svim posetiocima ono o čemu se radi na izložbi.
0: A o čemu se radi na izložbi?
1: Izložba se zove Ko to beše Kraljeviću Marku, onako u jednom epskom duhu. To je multimedijalna izložba koja ima za cilj da prvenstveno deci približi našu istoriju, domaću kulturu, našu kulturnu baštinu, jel, i da ih malo skrajne sa ovih Marvelovih junaka i Disneyevih junaka koji su, čini mi se, malo više popularni od naših domaćih, a naših ima na pretek, pa bismo ih mi malo tako ovom izložbom više zainteresovali i probudili neku radost za saznanjem u njima, oslobodili ih, privukli ih da čitaju malo više o našim epskim pesmama i tako dalje. Ova izložba je interaktivna.

0: interaktivnog karaktera, tako da je deci zanimljivo, prilagođeno je njima, ima dosta elemenata u kojima oni mogu sami da učestvuju. Ovaj takođe ima i virtualne realnosti, što je njima izuzetno privlačno. Reakcije su dobre. Ovaj, da, vi ste bili na izložbi pa ste videli o čemu se radi. Izložba se sastoji iz dva dela u suštini. Ovaj, imamo epski prikaz Markovog lika i onda imamo istorijski prikaz Marka Mrnjavčevića. Tako da, eto, i za odrasle postoji nešto i oni mogu da uživaju u nečemu. Autori su se potrudili da nađu istorijske izvore i da opišu Marka u njegovo stvarno postojanje, a onda iz druge strane epskog Marka i u njegovim pesmama. Takođe, izložba je multimedijalna u smislu da se za tumačenje koristi digitalna tehnologija, odnosno tableti koje muzej ove posetiocima uručuje.
1: Da, ja sam imala telefon pri sebi, moj je broj 12, ne znam, neki tamo, pa broj 12, kao taj zastareo.
0: iPhone.
1: Kad pre zastareo, da.
0: Da, ima uređaja koji ne mogu da podrže, nažalost, ovu aplikaciju Holograd, pomoću koje se zapravo oživljava ta izložba. To je aplikacija, ovaj, kako se to zove, mešovite realnosti, ja mislim. Da, koje oživljava izložbe i čak postoji 3D prikaz nekih
1: objekata likova, koji su izloženi.
0: Ili objekata, da. Na ovoj izložbi konkretno postoje likovi, vile, ovaj zmaj protiv koga se Marko borio, Musa Keseđija takođe, što je deci jako interesantno, jer je onako prilagođeno njima u stilu video igara, baš je onako 3D. Da. A ove što se tiče telefona i zastarelosti, nažalost, da, postoje uređaje koji su malo stariji pa ne mogu da podrže ovu aplikaciju.
1: Inače, ali zato imate muzejske te tako tablete,
0: jel? Oni su nas ovo i svi me opremili, Live View Studio, koji je razvio taj Holograd. Čini mi se da su i oni, ovaj, nisam u potpunosti sigurna, tako da ne mogu da tvrdim, ali oni su poslali ovaj dovoljno tableta, tako da ima za sve posetioce.
1: Znači, možemo da ostavimo telefone kod kuće.
0: Slobodno, slobodno. Mi smo vas obskrbili svime. Ovo, da, pomoću tableta možete oživjeti zvukove gusala sa jednog zida, tako da deca mogu da čuju ono što nikad do sad nisu, jer gusle su malo zastarele i imaju lošu reputaciju u društvu. A takođe može se čuti ovaj čitanje epskih pesama. Da. Isto pomoću te aplikacije Holograd, koja oživljava elemente izložbe, i na kraju u drugoj prostoriji, koja je tako namenjena za decu, postoji digitalna animacija slike Hieronymusa Boscha, koji je, eto tu, Markov suživotnik, ili barem suživotnik njegovih pesmama o njemu. I pomoću skenera, ovaj, mi skeniramo crteže koje deca mogu da boje i onda ih učitavamo tamo na sliku. To je isto njima zanimljivo, jer ih podstakne na imaginaciju, na kreativnost.
1: I u krajnjoj liniji njihova mala likovna dela su deo jednog velikog likovnog dela.
0: Tako
1: i to je velika stvar.
0: Dobili smo takođe ideju da ovaj uzmemo crteže koje oni rade i napravimo pano na koji bismo okačili, onako da druga deca dobiju neku inspiraciju. Ali uglavnom su srećni. Baš su srećni kad posete izložbu, kad razgovaraju s nama, prosto izađu puni utisaka iz muzeja.
1: A u toj prostoriji je jedan veliki konj.
0: Jedan veliki konj, tako je, jedan veliki šarac koji u svojim čeljustima nosi naočare za virtualnu realnost, na kojima, to jest u koje, to je svet valjda, koji se napravi, u kom se šarac jaše dok on skače onako sa planine na planinu, pošto je on svemoguć i jako snažan, tako da, eto, deca su oduševljena time. Čini mi se da im je to najomiljeniji deo.
1: Znači, svako dete čim stavi te naočare može da jaše i leti preko planina.
0: Tako je.
1: I da ima jedan potpun doživljaj kao da je to...
0: I uzgred sluša epske pesme koje se čitaju u pozadini. Ima i dosta, koliko ima vizualnih efekata, toliko ima i zvučnih. Tako da izložba je onako jedna imerzivna, uvlači u potpunosti.
1: A u vašem muzeju vi imate i prave gusle, je li tako?
0: Tako, imamo i prave gusle na stalnoj postavci, na poslednjem spratu našeg muzeja.
1: Pretpostavljam da onda kažete deci, a sad idite na taj sprat.
0: Na taj način ih malo podstaknemo da onako idu i uživo vide ono što su saznali na ovom poslednjem spratu, tako da ih šaljemo gore pa dole i to im bude zanimljivo.
1: Jel uče deca u školi o Kraljeviću Marku?
0: Naravno, naravno, oni čitaju, čini mi se u četvrtom razredu se radi narodne pesme, narodna književnost, i onda nekad deca dođu pripremljena, dođu već sa nekim znanjem, mi im samo obogatimo to što su stekli u školi. Mada to i jeste cilj ove izložbe, da se to dosadno što rade u školi prosto onako ulepša.
1: Da. I oživi.
0: Tako da.
1: I ovu izložbu ste tek nedavno otvorili, je li tako? Do kada
0: da,
1: ona traje?
0: Da, ova izložba je otvorena 17. jula i trajeće sve do 31. avgusta ove godine.
1: A posle toga on nastavlja svoj život negde,
0: posle
1: je li
0: toga nastavlja život. Ovo je jedna putujuća izložba, naći će se u više gradova u Srbiji, nadamo se.
1: I to će da traje mesecima dok vam tako se jednog dana ne vrati.
0: Pa možda nam se vrati nešto novo. Da. Ko zna?
1: Da, da.
0: Ko
1: da.
0: Zna?
1: A istovremeno sa tom izložbom kod vas u muzeju traju i dalje izložbe koje nisu više, da kažemo, aktivne. Posebno me zainteresovala ona neka meksički tekstil, šta je to?
0: Tako je, Izuzetni tekstili Meksika je izložba koja je i dalje otvorena za posetioce na drugom spratu, odnosno među spratu, kako mi to zovemo, našeg muzeja, koje isto može da se obiđe. To je urađeno u sradnji sa
1: ambasadom Meksika, čini mi se.
0: Jeste, s ambasadom Meksika i naravno našom Ministarstvom kulture Republike Srbije. Tako da ona je trenutno izložena u Etnografskom muzeju. Idite, obiđite, ima lepih nošnji da se vide.
1: I očekujemo u budućnosti da će i neke druge zemlje isto da učestvuju sa svojim.
0: Ja sad ne sam da tvrdim, pošto sam ja samo saradnik tamo, pa se ja ne pitam ništa o tome, mada sam ja čula od direktora da je najavio neku Kinu sledeće godine. To je to što smijem da kažem.
1: To će da bude nešto veliko, da. Da.
0: Nadamo se da da.
1: Kao student saradnik, kako se snalazite? Šta to znači? I studirate, učite, niste još etnolog, ali učite da budete etnolog. Na koji način vama ovo iskustvo u muzeju znači u vašem daljem radu, studentskom radu, učenju etnologije?
0: Da, da, tako je. Ja nisam i dalje etnolog, ja sam student etnologije, ali ovo iskustvo je neprocenjivo. Ovo je rad na terenu, ovo je rad sa živim ljudima. Prosto pomaže mi dosta da sagledam kako ljudi vide, kako ljudi doživljavaju kulturu, kako u njoj postoje trenutno. I doprinosi dosta studijama i stalno me podstiče. Ja posle svakog odlaska u muzej, posle svake vođene ture, ja dobijem inspiraciju iznova da nastavim dalje. Ovo je moje zaduženje kao saradnika u okviru programa Muzej posetioci, je tumačenje izložbe i vođenje radionica. Radionice su pretežno za decu, ali naravno ima i za starije.
1: Povremeno... Znači, ko dođe u muzej do, kako ste rekli, 17. augusta, šta li?
0: Do 31. augusta.
1: 31. augusta.
0: Tako je, tako.
1: Do 31. augusta taj će moći s vama lično da razgovara o izložbi, je li to svakim danom ili kako?
0: Svakog dana. U muzeju je otvoren od 10 do 8 uveče, studenti su tu sve vreme, ponekad i kustosi budu tu, tako da mogu da pruže neko stručnije mišljenje, ali ovi studenti su sve vreme tu, raspoloženi za razgovor, raspoloženi za zavođenje. Mi jako volimo da razgovaramo s posetiocima, raspoloženi smo, otvoreni smo, posetioci izuzetno lepo reaguju na vođenje, mada naravno ima i onih koji bi želeli sami da pogledaju i to je potpuno moguće, naravno moguće i bez ikakvog korišćenja tehnologije ukoliko nekome to ne odgovara ili neko ne zna da se snađe. Ovaj izložba nije...
1: Ima dovoljno elemenata likovnih na toj izložbi da može da se posmatra i bez te druge stvarnosti, virtualne stvarnosti, da kažemo.
0: Izložba je bez predmeta, ali ima dosta teksta.
1: Poštovani slušalci, otidite onda u Etnografski muzej, upoznajte se naravno sa našom gošćom Sofijom Drenovac i njenim kolegama koji će vam približiti ovu izložbu uživo. A mi sada ćemo poslušati jednu lepu muzičku numeru i malo reklama i posle toga ćemo preći na razgovor sa istoričarem umetnosti Miroslavom Sapundžićem, sa kojim ćemo razgovarati o izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića pod nazivom Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te. A to je u sljedećem segmentu.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko. Poštovani slušalci, nastavljamo naše današnje izdanje. Naše vesele, interesantne, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. I do sada smo razgovarali u prvom segmentu sa Natalijom Paunić, koja je arhitekta i koja je kustos jedne izložbe ogromnog naziva, a naziv te izložbe je posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma i ta izložba se odvija u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. U drugom segmentu razgovarali smo sa Sofijom Drenovac, koja je student saradnik u Etnografskom muzeju, i pričali smo o tekućoj izložbi muzeja koja je nazvana Ko to beše Kraljeviću Marko. I ta izložba je multimedijalna, delimično interaktivna, i Sofija Drenovac kao i drugi studenti saradnici su tu da vas provedu kroz ovu izložbu svakog radnog dana. A sada razgovaramo sa istoričarem umetnosti Miroslavom Sapundžićem o izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića. Ta izložba se zove Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, prilično kao radio emisija, jel?
3: Tako je.
0: A ta izložba se odvija u Galeriji Grafički kolektiv. Radovi koje umetnik izložio su digitalna dela koja su nastala od otisaka uličnih šahtova u raznim gradovima i krajevima. I istoričar umetnosti Miroslav Sapundžić će nam približiti ovaj neobični umetnički svet umetnika Rodoljuba Karanovića. Miroslave, dobar dan, dobrodošli u našu emisiju.
3: Još jednom dobar dan Zoja vama, gošćama i slušalcima, i hvala na pozivu za učešće u emisiji. Kao što ste rekli, govorit ću o aktuelnoj izložbi u Galeriji Grafičkog kolektiva umetnika Rodoljuba Karanovića pod nazivom Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, koja je otvorena do 31. jula.
0: Znači još sasvim kratko.
3: Tako je. Na samom početku podsetnik da je umetnik prethodni put izlagao u Grafičkom kolektivu 2010. godine u nekadašnjem prostoru kolektiva na Obilićevom vencu.
0: Vi ste tada bili baš u Grafičkom kolektivu u tom periodu, jel te?
3: Tako je, tada sam radio kao saradnik galerije. I tada je izložio grafike u tehnici sito štampe. Izložba je nosila naziv Entropija prostora u vremenu. U pitanju su bile grafike koje se naslanjaju na iskustva i nasleđe geometrijske abstrakcije, ali u jednoj asocijativnoj varijanti u smislu predstavljanja iluzije prostornosti. I ova aktuelna izložba se tiče prostora, ali na jedan potpuno drugačiji način, budući da je umetnik sada predstavio jedne fragmente urbanog prostora, javnog prostora, konkretno formu šahta. Sam naziv izložbe, da ponovim, vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, moto perpetuo, kako je sam autor obrazložio ovaj naslov, upućuje na jednu pojavu u tom javnom prostoru koja često ostaje ispod radara i ispod tog praga pažnje i percepcije građana prolaznika, ali jeste jedan vrlo interesantan fenomen. Naime, umetnik je fotografske zabeleške šahtova preveo u medij digitalne grafike, dakle ono što je njegova primarna oblast kao umetnika, ali grafika svakako stoji na samom početku, odnosno na nivou percepcije i zapažanja i vrednovanja likovnih grafičkih vrednosti u samim šahtovima, njihovom obliku i formi. Mi možemo sagledavati taj fragment prostora na više načina, kroz više slojeva, kroz utilitarnost, kroz likovne simboličke vrednosti, ali i kroz dokumentarni element šahta. Kao što znamo, šahtovi mogu biti kružnog oblika, mogu biti kvadratni i uglavnom jesu odraz ideje umetnika koji ih koncipiraju, realizuju, ali podrazumevaju i značajan udeo naručilaca tog elementa i infrastrukture u javnom prostoru, pa i ograničenja u tom smislu. Kao što ste rekli, Rodoljub Karanović je predstavio šahtove iz Srbije, nekadašnje Jugoslavije, ali i drugih delova Evrope i sveta i drugih kontinenata. Možda bi se moglo očekivati i pretpostaviti da izložba koja predstavlja ujednačen format radova ili jedan tip motiva može delovati monotono, ali zapravo je potpuno drugačije, zato što umetnik na osoben način artikuliše ovaj motiv koji preuzima, ali i samom postavkom, gde opet dolazimo i do kustoskog, uredničkog momenta u koncipiranju.

0: zabeležen taj trenutak u istoriji kada je neka livnica bila vrlo ponosna što je uspela da izlije tu tablu ili te table, jel tako, i da obeleži neku određenu urbanu teritoriju.
1: Tako je, svaki i taj likovni i tekstualni element je zabeleška i svedočanstvo o prostoru, o vremenu, pa i te fabrike govore o društveno-ekonomskom kontekstu u kom su nastali. Neke od tih fabrika više ne postoje ili su u stečaju i tako dalje, što je dragocena informacija.
0: Informacija, sigurno. Vi ste istoričar umetnosti i na neki način sada ste i gost u grafičkom kolektivu, pošto ste bili domaći u grafičkom kolektivu mnogo godina, a sada ste domaći u jednoj drugoj galeriji. Pa ispričajte nam nešto o svom profesionalnom putu i radu.
1: Tako je, radim u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu na poziciji kustosa i evo iskoristio bih priliku da spomenem izložbu koju sam realizovao pre dve godine u Prodajnoj galeriji, a jeste relevantna i za teme koje smo već spominjali, o kojima je Natalija pričala. Naime, radi se o izložbi Beograd nekad i sad revisited. U pitanju je svojevrsna revitalizacija jedne izložbe, odnosno programa koji je realizovan tokom prethodnih decenija u galeriji. Ova izložba nije predstavljala klasične refleksije urbanog prostora u nekom likovnom ili estetskom smislu, već promišljanje i problematizaciju grada kao savremenog fenomena u kontekstu, u društveno-političkom, ekonomskom kontekstu koji utiče na transformacije grada i funkcionisanje grada i čoveka, odnosno zajednice kao jednog kolektivnog tela i njegovog sastavnog dela. Naravno, to jeste blisko i temama koje Rodoljub Karanović istražuje u svom radu, budući da i šahtovi imaju potencijal tog slojevitog čitanja urbanog prostora i jedne vrlo interesantne pozicije, granične pozicije između onog sveta ili realnosti koja je vidljiva, dostupna, tog prostora slobodnog kretanja, osvetljenog prostora i onog nevidljivog sveta, tajanstvenog, grada ispod grada. Ulazak u taj prostor nije moguć, zabranjen je ili predstavlja i neku vrstu prestupa. Tako da, evo, spomenuo bih i da neki inicijalan moment kod autora desio se mnogo ranije, tokom 70-ih godina, i njegovo iskustvo kao svedoka jednog performansa, grafičkog performansa u Beogradu, kada su Olja Ivanjicki i Dušan Otašević otiskivali sa jednog šahta na Terazijama, što danas i nije baš kod nas moguće zbog mnogih dozvola koje su potrebne
0: da se to sprovede,
1: da bi se to realizovalo.
0: Da li su ljudi kada su posmatrali Olju Ivanjicki da ima taj performans, da li su znali da je to performans?
1: Pa, verovatno nisu, zato što su to bile nove ili pionirske pojave u tom vremenu 70-ih godina. Eto, spomenuli ste moj rad u grafičkom kolektivu, da se vratim na pitanje. Uz jedan intermeco od nekoliko godina rada u školstvu, svakako dragoceno iskustvo, najduže sam proveo u grafičkom kolektivu, skoro 10 godina, i to jeste prva kuća i prvo mesto mog profesionalnog stasavanja, upoznavanja sa savremenom umetničkom scenom i njenim predstavnicima, pa između ostalog i sa radom Rodoljuba Karanovića.
0: I to je bila prava škola, jel da?
1: Apsolutno.
0: Kao što je Etnografski muzej bila, odnosno jeste, dodatna škola, jel tako, za Sofiju. Bože, kako su nam se nekako sve teme povezale, jel da? I kada smo pominjali na, pre same emisije, pa smo pominjali reč liminalno i ispostavilo se da u sve tri struke, to jest arhitekturi ili istoriji teorije arhitekture, naravno u istoriji umetnosti, naravno u etnologiji, da koliko je važna ta reč da označi taj neki prostor između, i nekako mi se čini kao da je taj neki prostor između takođe prostor ove jedne radio emisije, gde našim slušalcima u stvari donosimo, predočavamo ono što oni mogu da gledaju, da ne vide, a ovaj, kakav je naslov ove izložbe, i nekako da, da im približimo svo ovo bogatstvo likovnog stvaralaštva. Pošto ste u Prodajnoj galeriji Beograd, pitala bih vas samo još o programu te galerije, odnosno tekućim budućim izložbama koje bi vredelo, na koje bi vredelo da posebno obratimo pažnju u vašoj sadašnjoj kući.
1: Trenutno je u Prodajnoj galeriji Beograd izložba slikarke Marije Knežević, potom u avgustu sledi izložba Jasne Nikolić. Skrenuo bih pažnju na izložbu na kojoj ću ja raditi i sarađivati sa umetnicom, u pitanju je Dunja Ćorlomanović, krajem septembra, i na jesen ćemo imati izložbu posvećenu stvaralaštvu Uroša Toškovića.
0: A pa divno, znači vi ćete biti naš gost očigledno tokom sledećih mesec dana ili tako nekako, jel da?
1: Naravno, ukoliko me pozovete, vrlo rado, hvala vam.
0: Sa velikim zadovoljstvom. A takođe se nadam da ćemo i naše dve mlađe gošće takođe ugošćavati ovde u našem radio programu i u budućnosti.
2: Samo bih htjela da dodam nešto.
0: Sigurno. Ako
2: ste rekli da je ovaj etnografski muzej otvoren svakog radnog dana, pa nije.
0: A nije.
2: Ovaj, sredom smo zatvoreni, međutim svim ostalim danima mi smo u potpunosti otvoreni.
0: A kako je subotom, nedeljom?
2: Imamo i slobodan ulaz. Subotom i nedeljom je potpuno isto radno vreme.
0: A ponedeljkom ste rekli slobodan ulaz?
2: Ponedeljkom je slobodan ulaz, tako je.
0: A pa divno. Onda,
2: znam da je to jako primamljivo svima.
0: O, kako da ne. Ulaznice nisu naravno nešto skupe, ali sve jedno.
2: Ne, uvek ulaznice je, su...
0: Uvek je lepo kad vas muzejska institucija časti, jel da?
2: Tako je. Ali sad će svi doći ponedeljkom, to je problem. Naljutit će se na mene.
0: Pa dobro, a vi studenti, saradnici, malo ojačajte vaše redove tog dana, tog,
2: tako
0: kada je,
2: je
0: ponedeljak.
2: Pa... Spremit ćemo se malo bolje.
0: E, da. Poštovani slušaoci, ostalo nam je još malo vremena i za to malo vremena predlažem da poslušamo jednu lepu muzičku numeru, a mi ćemo se oprostiti sa vama. Sa vama u studiju danas su bili naši gosti Natalija Paunić, kustos izložbe koja se odigrava u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, zatim Sofija Drenovac, student saradnik u Etnografskom muzeju, gde se odigrava izuzetno interesantna izložba Ko to beše, Kraljević Marko, i naš istoričar umetnosti Miroslav Sapundžić, sa kojim smo razgovarali u izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića u Grafičkom kolektivu. Sa vama smo takođe bili mi, urednik i voditelj Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Ksenija Plivelić i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.

0: ne vidim ženu, izgubio sam 3,5 kila vozniju, radimo do 4 ujutro neke dane, barem sam se dogovorio da mogu gledati nogomet. Ja sam tijel ići baš na filmski festival s ženom i gledati World Cup. Ja sam tu na odmor došao. Ja sjednem tamo u kafiću i šef me gleda, ovaj šef, prijatelj neki od prošlost. On je nama toliko pomogao kuću renovirati, znaš, materijale, ljudi, tako je bio kao, od srce je se to radio. I kad me pitao, ja nisam ni mislio ono šta će biti, koliko vremena, šta ću izgubiti. I sam rekao, nisam ni popio kavu, on kao, ćeš raditi, ćeš voziti. Ja sam rekao, da, ajde. I nisam skužio koliko posla ima.
1: Evo, tako sam studirao, prije 5 godina sam upisao faks za učitelja. Onda kako nisam mogao raditi, sam tražio neki ljetni posao da odradim, da se zaradim nešto i naletio sam na to. I volim voziti, volim aute, tako da sam spojio idemo s koristom. Ne da nije bilo posla, nego sam ja kasno upisao fak. Ja sam zapravo radio kao asistent u nastavi za djecu s poteškoćama 6 godina. I onda sam u 30. odlučio upisati faks za učitelja, razrednu nastavu. I dok sam studirao to nisam mogao raditi jer je redovni faks. I onda sam preko ljeta našao taj posao. I tako, onda sam sad završio faks i radim, ali igrom slučaja dobio sam posao u školi za djecu s poteškoćama. I tamo, pošto sam učitelj razredne nastave, nisam stručnjak, jer tamo bi stručnjaci bili samo edukacijski rehabilitatori. I zbog toga, jer nisam stručan, ne mogu mi dati ugovor za stalno. I onda mi produži ugovor svakih 5 mjeseci i po ljeti sam tih 7-8 mjesec na birovu. I onda taman dobim 70% s birova, još si tu pokrpa malo s ovim i to je to. I onda sam u redu. Tim ljudi s kojima ja radim, s kojim sam radio, se stvarno trude i rade, ali nema baš puno isto financijskih sredstava i država isto ima malu školu i sada pokušavamo isto ravnateljica da dobimo sredstva za novu školu, a to isto ne znam kad će biti, sve se stalno se krpamo s tim učionicama i tako da mi koji radimo, radimo dobro, ali ovi na vrhu nije baš da to previše sponzoriraju, da to previše žele uložiti u to, tako da to problem napravi. Našu školu ne znam da li došli iko ikad ono. Tako da, da, ne znam, možda ravnateljica da malo tu nešto poduzme, ali ne znam, možda je pa nije uspjelo, tako da ne znam šta se tu točno dešava, nisam to toliko sad. Nisam u tome toliko na toj poziciji, sad ne znam. Ja radim svoj posao s djecom, to mi je najbitnije, da su oni sretni, zadovoljni i to je to. Imamo razrede u koji idu djeca koja, recimo, da mogu nešto naučiti, shvatiti i tako. I onda oni, pa imamo i srednju školu nakon te osnovne, znači imamo 4 pomoćna zanimanja, pomoćni krojač, kuhar, cvjećar i vrtlar, ja mislim. I onda oni koji bi mogli nešto raditi, oni idu u srednje škole, a ova djeca koja su baš, znači, ne govore, autistični još u kolicima, oni idu u skupine i onda ih se tamo uči samo nekakve osnovne životne vještine i nekakve osnovne obrazovanje i to je to, samo čisto ono, nekakve zdravstvene, higijenske navike i tako to. Tako da imamo te dve situacije u školi, skupine i razrede. I daj svako, znači svi uzrasti od 7. do 21. i svi mogući oblici poteškoće. Od autizma do intelektualnih teškoća, do emocionalnih teškoća, do fizičkih teškoća, do ADHD-a, čak i šizofrenije. Tako da ima svakakve djece. A najteže je, a ne znam šta bi vam rekao, ono... Ne znam, meni ništa nije toliko teško, ono, svaki dan je... Neki novi izazovi, svaki dan... Ajmo se zabiti sada. Da, najteže, mislim, zapravo je najteže naučiti nešto, jer oni isto... S tim, ako imaju intelektualne teškoće, jako teško pamte stvari, jako teško mogu nešto zapamtiti, naučiti, onda je to, recimo, kao najteža stvar. Ali meni je baš lijepo raditi s njima, tako da mi ono ništa nije teško nekako. I oplemenjuje i sve, da. Jer sam radio... tamo je 2 godine na ovim telefonskim operateri, to sam se htio ubiti, ono. I nisam bio, ono, ni spunjen ni ništa, i onda ovo me baš ne... Evo, sad ću samo da gospodina riješi. Imaš, onaj gore, sve više i više takve djece.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama Muzika na vodi Georga Friedricha Händla. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedno od dva najpopularnija dela Georga Friedricha Händla, zbirka od tri orkestarske svite Muzika na vodi, nastala je 1717. godine za svečanost koju je tadašnji engleski kralj George I održavao na Temzi 17. jula. Istoričari muzike se još uvek spore o povodu koji je Händla nagnao da komponuje ove svite. Da li u pitanju bila kraljeva poručbina ili Händlov pokušaj da popravi odnose sa svojim nekadašnjim gospodarem, hanoverskim vojvodom koji je umeđu vremenu postao engleski monarh. Naime, 1710. godine vojvoda od Hanovera je, očekujući da uskoro stupi na engleski presto, dao velikodušnu ponudu mladom Händlu da dođe na njegov dvor. Kako je tih godina bio mnogo skloniji lutanju nego sređenom životu, Händel nikada nije ispunio obaveze koje je isprva prihvatio. Nakon Đorđevog krunisanja situacija se očito promenila, te je svakako trebalo popraviti odnose sa novim kraljem. Händlovi biografi su zabeležili da je kompozitor, koji u to vreme već nekoliko godina žive u Londonu, isprvo oklevao da se sretne sa svojim novim vladarom. Neki od njih smatraju da je 1717. Händel zapravo iskoristio zgodnu priliku koja se ukazala i kralju poslao svoju atraktivnu muzičku zbirku koja će pratiti njegovu veliku svečanost na vodi. Šta god je bio razlog nastanka ovih svita, njihova muzika je toliko očarala kralja i njegovu svitu da su svi nesporazumi između njega i Händla bili izglađeni još tokom večeri 17. jula. Ovakav uspeh koji je Händel postigao sa muzikom na vodi nije bio slučajan. U to vreme on je već dobro poznavao ukus engleske publike i bio sposoban da izazove njeno divljenje kad god mu se prohte. Za svite Muzika na vodi on je zapravo aranžirao popularne mornarske melodije i engleske narodne plesove i pesme, bojeći ih po rečima muzikologa Robinsa Lendona solidnim nemačkim nasljeđem, italijanskim veštinama i dubokim poznavanjem francuskog ukusa. Svaki komad u ovim svitama, piše Lendon, pravi je dragulj u minijaturi sa fino izvejanim izraženim vrhuncima i sa ocijajem palete svih mogućih orkestarskih veština koje je Händel poznavao. Svaka od svite iz zbirke Muzika na vodi namenjena je drugačijem instrumentalnom sastavu. Prva u F-duru, koja je ujedno i najobimnija, pisana je za dve oboje, fagot, dve horne, dve violine i baso continuo. Druga svita u D-duru je najrobusnija u zvuku. Autor je ovde sastavu iz prve svite dodao i par truba i gudače. Najkamerniji zvuk pak ima treća svita u G-duru, u kojoj je Händel naznačio samo flaute, gudače i baso continuo. Poštovani slušalci, čućete sada prvu, drugu i treću svitu iz zbirke Muzika na vodi Georga Friedricha Händla u interpretaciji članova orkestra Severno-Nemačke filharmonije pod upravom Hansa Canotea.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama iz zbirke Muzika na vodi Georga Friedricha Händla. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa podnelo je rezoluciju u predstavničkom domu kojom se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su u Srbiji u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti i u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac. Poslanici treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Sednici prisustvuje premijer Đuro Macuti i ministri, dok predstavnici Demokratske stranke i koalicije NADA ne učestvuju u raspravi. Opozicione stranke vladi najviše zameraju na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka. Predstavnici vladajuće koalicije odgovaraju da su im kritike neosnovane i politički obojene. Priština ponovo započinje sporne radove na putu u specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani na oko 2 km od svetinje koja je pod zaštitom UNESCO. Novi radovi izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva međunarodne predstavnike da hitno reaguju i zaustave otpočinjanje nelegalnih radova. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u EPS-u, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Na jugu Evrope i dalje bukte veliki požari, najteži u Francuskoj i Španiji, a vatra je zahvatila i delove Portugalije, Grčke i Italije. Nadležni navode da je situacija uglavnom pod kontrolom, ali da preti opasnost širenja vatre usled povećanja temperature i pojave jakih vetrova. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4:0 iz prvog meča. Prenos utakmice od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. I vreme sutra, u Srbiji sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Blaise Sandrar, proza Transsibirska i Male Jean de France, repriza.

0: Pariz je iščezao i njegov silni plamen ostaje samo neprekidni pepeo. Kiša koja pada, treset koji buja, Sibir koji se okreće, teški stolnjati snijega koji se gomilaju, žudnja u zraku što se plavi, vlak podrhtava u srcu olovnih vojnika, a tvoja se tuga ceri. Brige. Zaboravi brige. Svi kolodvori koso napukli na putu. Telegrafske žice o kojima vise. Iscereni putokazi mašu rukama i dave ih. Svijet se proteže, izdužuje se i uvlači se kao harmonika koju gnječi ruka sadista. U pukotinama neba lokomotive pomamno nestaju i u rupama vrtoglava kola usta glasovi i zlokopni psi što nam zepetama laju, demoni razulareni, krš željezarije, sve to krivo sazvučje drndrndrndarije kolesa, udari odskakivanja. Mi smo oluja pod lubanjom nekog gluhaka.
1: Kaži, Blaise, jesmo li predaleko od Montmartre?
0: Da, mi jesmo daleko, mi to jesmo. Svi jarci pomirenja pocrkali su u ovoj pustinji. Slušaj klepke ovog šugavog stada. Tomsk, Čeljabinsk, Kamsk, Obi, Tajšet, Verhneudinsk, Kurgan, Samara, Pensa, Tulum. Smrt u Mandžuri, to je naše pristanište, zadnje naše utočište.
1: U daljini breze su nalik na stubove od srebra.
2: Pariske novine. Tragedija u srcu severnog predgrađa. Pobesnale mačke napale izgrebale devojčicu Juliet Rousseau. Čitajte najbolje bulevarske novine. Le petit parisien uvek stiže prvi.
3: Znate da se uvek obradujem kada se sretnemo gospodine Sandrara, ali ako ste došli zbog vašeg prijatelja Leruža, možete odmah da odete. Ne želim više da čujem za njega.
4: Dragi uredniče, dragi prijatelju, suviše ste napeti, zabrinuti. Vreme je da zapalite svoju prepodnevnu cigaru. Sedite, opustite se.
3: Ništa vam ne vredi, znam tačno zašto ste došli, ali ja sam neumoljiv. Leruž je za mene mrtav čovek i mrtav novinar.
4: Dragi Leone, pa nećete valjda da otpustite najboljeg francuskog feljtonistu 20. veka? Poslednjeg vernog prijatelja lude device, Paula Verlaine-a.
3: Upravo ću to da uradim.
5: Le Petit Journal gleda, sluša i piše za vas. Šta se dešava u redakciji Le Petit Parisien? Lažiranje vesti. Skandal na pomolu. Roditelji Juliette Rousseau tuže redakciju sudu.
3: Vidite što mi je napravio taj idiot Leruž, vaš prijatelj. Ceo Pariz bruji, skandal. Dužnost novinara je da informiše javnost, a ne da izmišlja budalaštine.
4: Ali ako je izmislio te nesrećne mačke, priznajte, divno je izmislio. Pobesnele mačke napale devojčicu. To je divna pesnička laža.
3: Leruž već danas leti iz redakcije.
5: Gospodja
3: i tačka.
5: Gospodja Terezeku, vlasnica mačaka, ulaže tužbu za klevetu i traži odštetu od redakcije.
0: Ne otpuštajte ga, molim vas.
6: Gospodine uredniče, jeste li gledali kod Gomona policijski film Detektiv Charlie Holmes? Igra George Coquet? Niste? Znao sam. A znate li ko je napisao scenariju? Leruž. Leruž je napisao 15 centimetrnih romana. Pola tuseta špijunskih romana, tri scenarija za policijske filmove, četiri sine romano epizodama. U svojim delima on se bavi različitim problemima kao što su budućnost mozga, osobine zmije kovčega, naročito rasprostranjene u Floridi, uzgajanje puževa, sastav japanskog stanovništva, tehnika isušivanja mozga.
3: Ma dobro, ko ste vi uopšte?
6: Kako molim? Pardon, Georges Neve, Od prošle srede, mlađi novinar saradnik u rubrici za pregažene pse.
3: Napolje.
6: Molim? Dobro, napolje. Ali ipak, gospodine uredniče, dođite obavezno sutra uveče na premijeru komada Neumoljive dojke, gospodina Leruža.
3: Napolje.
6: Evo i gospodin Blaise Sandrar sigurno dolazi na premijeru. U kafe Prokop, ulaz Slobodan. I ne zaboravite, ne propustite Neumoljive dojke.

0: Blaze, kaži, jesmo li jako daleko od Montmartra?
1: K meni dođi. Pričat ću ti jednu priču. Na otoču Fidži vlada vječno poleće. Dođi u moj krevet, dođi na moje srce, dođi, žan, žanetica.
2: Žanetica, cica, sisica, imi milica moja, pilica, pelančica, pa i pajkice, mrkvo, mrkvice, mazice, sršice, kokice, mila mala kozice, sitna grešnice, umiljatice, ludice, kukavičice mala. A, ona spava.
1: Ona spava?
2: Ona spava.

0: Pažnja! Pažnja, Parižani! U vašem gradu je čuveni cirkus iz Saint-Ouana Priami. Tačku večeri, akrobaciju s bičem, izvešće čovek čije ime sigurno znate. Gospodin Le Rouge, pisac naučno-fantastičnih romana, autor neverovatnih, nezaboravnih, neumoljivih dojki. Poslednji prijatelj lude device, autor najboljeg kuvara stara Francuska za stolom, grodolovnik simbolizma, žrtva nesrećnih izmišljenih mačaka, sve u svemu jedan sasvim izuzetan gospodin, zvezda večeri Le Rouge. Bez njega cirkus Priami ne bi bio to što jeste.
1: Bez njega ne bi postajao Blaise Sandrar.
2: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Blaisea Sandrara Proza transsibirska i Male Jean de France u prevodu Jure Kaštelana i radiodramatizaciji Mirjane Bjelogrlić. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Radmila Andrić, Dragoljub Gula Milosavljević, Sava Anđelković, Boris Komnenić, Goran Sultanović, Dejan Čavić, Milovan Stanković, Ljiljana Jovanović i Stanimir Avramović. Lektor Radmila Vidak. Muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Nikola Nikolić. Režija Nada Bjelogrlić. Urednik emisije Daša Drndić. Urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija dramski program Radio Beograda.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Poštovani slušaoci, u današnjim visinama emitovali smo niz kompozicija za orgulje koje je napisao otac David iz Bergama, italijanski kompozitor i orguljaš iz 19. veka. Emitovali smo snimke sa albuma objavljenog u martu 2023. godine na kome svira orguljaš Luka Sartore. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Pet članova Američkog kongresa podnelo je rezoluciju u predstavničkom domu kojom se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su u Srbiji u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti i u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac. Poslanici treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Sednici prisustvuju premijer Đuro Macuti i ministri, dok predstavnici Demokratske stranke i koalicije NADA ne učestvuju u raspravi. Opozicione stranke vladi najviše zameraju na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka. Predstavnici vladajuće koalicije odgovaraju da su im kritike neosnovane i politički obojene. Priština ponovo započinje sporne radove na putu u specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani na oko 2 km od svetinje koja je pod zaštitom UNESCO. Novi radovi izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva međunarodne predstavnike da hitno reaguju i zaustave otpočinjanje nelegalnih radova. U Somboru, Kuli i Vrbasu je zbog niskog vodostaja Dunava proglašena vanredna situacija. Zbog izuzetno niskog vodostaja mnogi kruzeri su se nasukali u Bugarskoj i Mađarskoj. Struje ima dovoljno, uprkos niskom vodostaju Dunava, jer se, kako kažu u Elektroprivredi Srbije, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuje iz drugih delova sistema. Na jugu Evrope i dalje bukte veliki požari, najteže u Francuskoj i Španiji, a vatra je zahvatila i delove Portugalije, Grčke i Italije. Nadležni navode da je situacija uglavnom pod kontrolom, ali da preti opasnost širenja vatre usled povećanja temperature i pojave jakih vetrova. Sport, fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanšu utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme sutra, sunčano, toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Sinestetičkog instrumenta uspostavlja nalog razumevajućem kroz izumevajuće. Taj nalog, budući da izmiče moći analitičko-racionalnog definisanja i simboličke opremljenosti za recepciju, zadire dalje od analitičko-racionalnog. Tim putem se neizričito podstiče naše angažovanje za susret, putem kojeg se odvija samo raskrivalački karakter nas i samog dela iz prevođenja jednog u drugo. Tada samo prevođenje izmiče moći definisanja. Ono što je tu značajno jeste to da delo ima za nas deterministički status, kao ono što se nameće kao celovito i, manje više, zaokruženo, a da mi nemamo moć razumevanja kroz izumevanje zato što je to stvar puke slobodne interpretacije i perspektivizma nas kao odeljenih, već upravo zato što bivamo uhvaćeni samom kompozicijom koja nas angažuje odande, odakle se upravo putem našeg upliva u delo, kroz druge nivoe, kroz prevođenje, ono preuređuje putem nas i mi putem njega. Putem nas mu na taj način biva ponovo udahnut život, koji već jeste stavljen u njega na neorganskoj ravni, ravni sa koje ono nas same iz tog našeg toka priziva. Naprimjer, muzika podstiče na pokretanje emocija odande odakle nemamo kako sebi da priđemo. Izmiče opazivom i zrecivom. Ipak ona i zadire, u zavisnosti od mikromomenata koji izmiču zbiru odsviranih nota, donde gde se misao pokreće odande odakle ne bi drugačije mogla da bude pokrenuta. Ona raslojava među činove mozga, restruktuira ih ponovo svojim zadiranjem ka nama, putem onog što izmiče vidljivom, u sebi od mnoštva sila čini da se one susretnu tako da izmiču izrecivom. Ali ona i podstiče na to da se ponovo prione na izricanje onoga što bi moglo biti rečeno, što je najpre otvoreno drugim tokom odnosa, putem samih sila. I ne samo to. Može biti reč o uplivu koji vodi ka samopokretanju ritma srca. Na taj način se, posljedično, preuređuje tok organskog, organizam, kroz neorganski tok među odnosa koji kreću iz srca. Te time i čitav sistem organa preuređuje iz jednog drugog toka, iz kojeg je organsko i preuređujuće iz neorganskog, iz kojeg biti živ, u punom smislu te reči, znači osloboditi život da poteče tim putevima. Takvi procesi leže i u pozadini, na primjer, prevođenja sa jednog na drugo čulo onda kada je jedno oštećeno. Kod slepih, gluvih, autističnih osoba upravo je želeća ravan ta koja omogućuje da se izostanak jednog čula priziva iz drugog, to jest ta koja omogućuje neku relaciju sa onim koje izostaje. Naime, želja u tom slučaju postaje podmet koji omogućuje svako razumevanje, iako je za razliku od razuma nesposobna da razumeva. Ona uokviruje ono što se može i treba razumeti dok ide ispred angažovanja samog razuma. Ona ide u susret onome što treba da postane sadržina za razumevanje, kojoj se ni ne može suštinski ni prići razumom pre toga susretanja. Ako ovakav značaj želeće ravni za konstituciju sfere duha imamo u vidu, onda nam biva izvodivo da razumemo na šta Delez misli kada govori istina je da se piše samo za nepismene. Mislimo i pišemo čak i za životinje. Naime, to ne znači da će nepismeni ili životinje ono pisano moći doslovno pročitati, već da će oni koji će formalno moći da čitaju, moći da pročitaju ono što je rečeno tek kroz rekonstrukciju upućivanja na one slojeve našeg bivanja u svetu koje napisano priziva. No, za dokučivanje onoga što se priziva nije dovoljna ni sama formalna pismenost, ni razum. U tom susretanju ona može da bude više ili manje u skladu sa onim što nam je u mogućstvu, a to posljedično doprinosi i našoj manjoj ili većoj sposobnosti razumevanja. Manja je svakako kada je pretvorena u pasivnu snagu na osnovu koje svako susretanje kao da ide u prilog potvrde neurotičnog doživljaja sveta. No, Iako se u psihotičnom doživljaju najviše pokazuju njeni dometi koji premašuju sposobnost razuma da je isprati, ne znači da je psihotnički doživljaj najsvrsishodniji domet želje u življenju i održanju ljudskog sveta.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Nataše Milović, Delezov antiedipovski stoički etos.

0: Bile su to pesme Ponoć i Behar Stevana Hristića, koje ste čuli u izvođenju tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića sa arhivskog snimka koji se čuva u Radio Beogradu. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, kroz nekoliko trenutaka zvukom ćemo se uključiti u park dvorca Florence u mestu La Roque-d'Anteron na jugu Francuske, gde se svakog leta održava pijanistički festival. Večeras ćete slušati nastup Nikolaja Luganskog, a do početka ovog koncerta slušate muziku iz našeg studija.

0: Buonasera a tutti, dobrovece svima. Bonsoir a tutte le auditrice e auditori.
1: Kao što ste mogli da čujete, upravo smo čuli pozdrav našeg francuskog kolege Jean-Baptista. Dobrodošli, dakle, na još jedan direktan prenos koji muzička redakcija trećeg programa realizuje tokom letnjih meseci sa najprestižnijih svetskih muzičkih pozornica u okviru serijala Letnji festivali Euroradija. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Ivana Neimarević.
2: Zvukom smo u parku dvorca Florence u La Roque-d'Anteronu, u kojem se i ove godine od 16. jula do 22. avgusta održava 46. izdanje ovog cenjenog festivala. Čućete nastup ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog, koji će izvesti dela Roberta Schumana i Frederika Chopina, i to će biti jedno posebno veče.
1: Preko 40 godina međunarodni pijanistički festival La Roque-d'Anteron pleni svojim specifičnim spojem vrhunskih izvođačkih dometa i prirodnog ambijenta, koji ne samo da okružuje, već se uklapa i dopunjuje zvuk klavira. I večeras ćete čuti Zrikavce koji u toploj provansalskoj noći pevaju svoju pesmu dok se koncert odvija.
2: Inače, festival postoji od 1981. godine i njime su rukovodili članovi porodice Onorantini, vlasnici zamka i parka, zajedno sa umetničkim direktorom Reneom Martenom. U decembru 2025. došlo je do promene. Umetničko vođstvo je povereno umetničkom odboru koji čine poznati umetnici Claire Dezer, Nelson Gerner i Julien Victor Laferrière.
1: Ovaj tim otvara novo poglavlje u istoriji festivala, ostajući pritom duboko vezan za istoriju ove manifestacije. A što se istorijata tiče, poznato je da je prvom izdanju prisustvovalo oko 9000 ljudi i održano je 12 koncerata na otvorenoj pozornici u parku, a svirali su Vlado Perlmutter, Marta Argerić i Christian Zimmermann, između ostalih. Već naredne godine, 1982. napravljena je prva akustična školjka, odnosno scena sa zasuđenim krovom i akustičkim panelima za soliste, a potom i za orkestar, koja je zamenjena novom konstrukcijom 2007. godine. Ona po svojim akustičkim karakteristikama može da se nosi sa najboljim dvoranama u svetu i do sada je na ovom festivalu nastupilo preko 700 pijanista, održano je preko 2500 koncerata sa više od 2 miliona posetilaca.
2: Na početku večerašnjeg koncerta Nikolaj Luganski je odlučio da izvede tri prva empromptija Frederika Chopina, emprompti broj 1 u Asduru, broj 2 u Fizduru i broj 3 u Gesduru. Ova pijanistička forma, čiji francuski naziv ukazuje na nešto iznenadno, nepredviđeno, pa samim tim improvizovano, ipak najverovatnije ime potiče od neformalne prirode nastankovih dela, to jest od iznenadne i opuštene situacije u kojoj se rađa inspiracija kod kompozitora.
1: Prvi put je ovaj termin iskorišćen 1817. godine za niz klavirskih komada Jana Vaclava Vožišeka. Potom ih pronalazimo i kod Heinricha Maršnera početkom 1820. ali ih je u pijanistički repertoar uveo Franz Schubert za svojih 8 kompozicija ovog imena iz 1827. godine.
2: U Chopinovom opusu emproptiji su nešto duže nokturna, kraće od balada i skerca. Forma im je trodelna, sa užurbanim središnjim ocekom. Tematski materijali ovih Chopinovih kompozicija su dosta slični i ukazuju da ih kompozitor želeo da ih oformi u jednu jasnu celinu, a po atmosferi su svetli, prozračni, elegantni i puni lepih figuracija. I u sledu ova tri dela možemo da primetimo dramaturgiju, smene brzih i laganih ideja i stanja. A sada se očekuje da Nikolaj Luganski izađe na scenu i da nam odsvira ova tri empromptija i da započne koncert koji će biti posvećen pre svega delima Chopina i Schumana, dvoje kompozitora koje on svirao samih početaka svoje karijere.
1: Da kažemo da smo već na talasima trećeg programa imali priliku da slušamo Nikolaja Luganskog kako nastupa baš na ovom festivalu. 2010. godine smo imali prvi takav koncert, a inače večerašnji koncert pored slušalaca u Francuskoj i Srbiji, kao što smo čuli na početku, zahvaljujući pozdravu našeg večerašnjeg voditelja, sluša i publika u Italiji. Dakle, sada slušamo aplauze.
2: Da, za Nikolaja Luganskog i slušamo tri prva empromptija Frederika Chopina.

0: En direct du Festival international de piano de la Rock
1: d'Anvers. Promptio svirao je Nicole Luganski u čarobnoj atmosferi Parka Florence i Festivala La Rock d'Anvers.
2: A sad će nam ovaj veliki ruski umjetnik prikazati ciklus humoreske Roberta Schumana, naziv isprva korišćen u književnosti za kratke humorističke krokije pri putju muzici

koristio Schumann za svoje kompozicije iz opusa 20 napisane 1839. godine. I evo sada Nikolaj Luganski ponovo iz

0: En direct sur France Musique du 46e.
1: Poštovani slušalci, upravo smo čuli humoreske opus 20 Roberta Šumana u interpretaciji Nikolaja Luganskog. Ovaj veliki ruski pijanista redovni je učesnik festivala u Rock Danteronu, a podsjetit ćemo i naše slušalice još jednom da je njegov prvi recital iz parka dvorca Florence bio prenošen na našim talasima još davne 2010. godine.
2: A sada će uslediti pauza od nekih 25 minuta, predah pred drugi deo recitala Nikolaja Luganskog, zato ostanite uz treći program.
1: Poštovani slušalci, tokom predaha u bašti dvorca Florence pozivamo vas da ostanete sa nama i poslušate sekstet za gudače Ignaca Dobžinskog, poljskog kompozitora i Chopinovog savremenika koji će odsvirati ansambl Kamerata Vistula.

0: et retour au concert en direct du Festival international de piano.
1: Poštovani slušalci, evo nas ponovo u prelepom ambijentu dvorca Florence Urlok d'Anterono, dakle prenosimo recital ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog. U prvom delu ove večeri pratili ste kompozicije Frederika Chopina i Roberta Schumana, dok ćete u nastavku čuti kako Luganski integralno izvodi prelida iz opusa 28 Frederika Chopina.
2: Chopinovi prelidi iz opusa 28 predstavljaju ciklus kratke kompozicije od kojih je svaka u jednom od 24 tonaliteta. Objavljeni su 1839. godine, a nastajali su delimično u Parizu, delom na Majorci, gde je Chopin boravio sa George Sand i njenom decom. Tokom boravka na ovom ostrvu, kompozitor je sa sobom imao Bachov dobro temperovani klavir, te iako tu nije komponovao ova dela, sva dela, finalizuje kompletnu zbirku sa sličnom zamisli. Potom je napisao Plejelu jedno pismo i tu je rekao: završio sam moje prelide ovde na tvom malom klaviru.
1: Čujemo već sad i aplauz. Očekujemo svakog trenutka izlazak na scenu Nikolaja Luganskoga. Da kažemo inače da je ovaj park posebna ambijentalna celina koja je formirana još od 17. veka.

0: de Do majeur à Ré mineur.
1: Čuli ste upravo prelide Frederika Chopina opus 28 u izvođenju pijaniste Nikolaja Luganskog. Ovo je bio završetak zvaničnog programa večerašnjeg koncerta koji pratimo uživo iz parka dvorca Floransa 48. Međunarodnog pijanističkog festivala La Rock d'Anteron. Ostaćemo još koji trenutak u prenosu da sačekamo bis koji je najavljen. Mi se inače nalazimo u parku, nalazimo se u maloj čistini koju okružuje šuma na samom jugu ovog velikog parka i tu je napravljen auditorium i čuvena školjka u kojoj sviraju pijanisti od 1981. godine.
2: Da, kao što smo rekli, ovaj park je još nastao u 17. veku i tada je negovan, tako da se u njemu danas nalazi izuzetna kolekcija kako evropskih, tako i van evropskih biljaka. Između ostalog nalaze se i velike dve aleje platana starih oko 150 godina, kojih ukupno ima 320. Osim platana, tu su posađene i džinovske sekvoje koje mogu da dosegnu starosti preko 2000 godina i spadaju u red najvišeg drveća na zemlji. Evo sada je i ova cvjeta, tako da očekujemo pisa.

0: Bila je to pesma bez reči iz opusa 67 broj 2 Feliksa Mendelsona, koju je Nikolaj Luganski osvirao kao bis uživo sa pozornice u parku dvorca Florence u provansalskom gradu Roque d'Anterone.
1: Uz ove aplauze odjavit ćemo se sa festivala La Roque d'Anterone, koji smo i ove godine ispratili u okviru sezone letnjih prenosa koje realizuje muzička redakcija trećeg programa. Bio je to nastup, kao što smo rekli, Nikolaja Luganskog.
0: A naš naredni prenos na programu je u petak 7. avgusta od 20 sati. Vodimo vas na festival Proms, odakle ćemo prenositi koncert simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom mlade italijansko-turske dirigentkinje Nil Venditti, koji će izvesti premijerno na Promsu crkvene vitraže Autorina Respighija i Stabat Mater Gioachina Rossinija.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta Polena Ismara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
1: Iako joj nikad nije posvetio posebne radove, Pierre Bourdieu neprestano se vraćao na digresiju iz Teeteta. Sećanje na Platonov tekst provlači se kroz veliki broj njegovih tekstova ili intervencija. Odgovarajući Heideggeru u svom maniru, on je ovdje prepoznao mesto teorijskog razmatranja, koje potiče iz holističkog stava i zabludu koja ga prati. U očima sociologa, Platonov tekst svojim tumačima nudi teodikeju intelektualne povlastice zasnovanu na uzdizanju schole. Bourdieu je u tome video tematizaciju, odnosno pohvalu pogleda koji ne mari za kontekst i praktične ciljeve svojstvenog položaju intelektualca, ali koji tog intelektualca čini slepim za logiku prakse. Upravo situacija schole koja se odlikuje slobodnim vremenom, oslobođenim hitnosti sveta, omogućava naime slobodan i oslobođen odnos prema tim hitnostima i prema svetu. Sokratove reči svakako ukazuju na konstitutivno slepilo naučne delatnosti kada je reč o društvenim i materijalnim uslovima koji je čine mogućom. Zaslepljenost filozofa u pogledu vlastite scholastičke zaslepljenosti jeste u srcu Sokratove odbrane. Budući da za filozofa nije dovoljno da ne zna poredak prakse, on ne zna da ne zna, a ovo drugostepeno neznanje konstitutivno je za oblast filozofije kao takvu. Ovdje moram napraviti kratku digresiju. Sa otprilike 20 godina prisustvovao sam predavanju koje je održao Pierre Bourdieu na Ecole Normale u ulici Ulm. Nisam pohađao tu školu i nikad pre toga nisam u nju kročio. Bourdieu za mene nije bio ništa više od poznatog i traženog imena, a došao sam samo zato što me prijateljica nagovorila. Jasno se sećam da sam čuo Bourdieu kako pominje digresiju iz Teeteta o kojoj tada nisam znao ništa i verovao sam da sam čuo biografsko priznanje. Nakon čitanja tog teksta, Bourdieu je izabrao da se bavi sociologijom umjesto filozofijom. Koliko mi je poznato, ne postoji ni jedan pisani trag o ovom predavanju održanom 1997. ili 1998. godine, a prijateljica koja me je pozvala ne seća se da je čula takvo priznanje. Možda sam to naprosto sanjao, projektujući na govornika pitanja koja sam imao kao student. Da li je moguće baviti se filozofijom koristeći metode društvenih nauka? Pominjem ovu epizodu samo da bih naglasio fascinaciju koju može izazvati digresija, dodatno zaoštrena u Bourdieuovom tumačenju, jer se poziva na lično iskustvo. Epizoda prikazuje izbor filozofije kao vrstu egzistencijalnog etičkog angažmana koji podrazumeva raskid sa društvenim svijetom. Iz ove perspektive, Bourdieuovo čitanje kao da zaista otvara oči i otkriva da njena privlačnost leži u aristokratskoj poziciji koju ističe i obećava, barem na simboličkoj ravni. Ipak Bourdieu je propustio suštinsku dimenziju koja se odnosi na status reference ropstva u Platonovom tekstu. Sugerisao bih čak da ovo zanemarivanje otkriva poteškoću s kojom se politička ekonomija i društvene nauke od Adama Smitha i fiziokrata pa do Maxa Webera i šire suočavaju kada je reč o ropstvu. Naime, zbog toga što je ropstvo vidjela kao vid ekonomske iracionalnosti i za predmet uzimala industrijsko društvo navodno zasnovano na slobodnom radu, kao i stoga što je zanemarivala kolonijalne svetove, sociološka tradicija je dugo sebi onemogućavala da istinski promišlja ropstvo. Ovo pitanje je odveć značajno i moramo se vratiti na Platonovu digresiju. Suprotstavljenost između teorijske i praktičke logike koju sociolog u Sokratovom izlaganju naglašava uzima specifičan oblik suprotstavljenosti između ropstva i slobode do te mere da se čak schole ne smatra samo odsustvom prisile već i oblikom ovladavanja razgovorima koji su poput robova. Teodor tvrdi: "Nismo sluge raspravljanja, već su razgovori kao naši robovi, te svaki od njih čeka da bude završen kad se nama svidi." Međutim, ni ovde, kao ni na mestima gde građane u atinskim sudovima prikazuje kao robove, Platon ne koristi ovu sliku slučajno. Iako nije predmet eksplicitne i opravdane konceptualizacije, robovlasnička metafora kod Platona od presudnog je značaja, jer čini horizont smisla sveta kao celine. Ova opsežna ili apsolutna upotreba metafore robstva i sama je proizvod jedinstvene istorijske konfiguracije, konfiguracije atinskog robovlasničkog društva klasične epohe. Treba dakle preokrenuti Bourdieuovu implicitnu tvrdnju. Nije prezir koji su pokazivali atinski mislioci prema poretku prakse, radnim aktivnostima ili svakodnevnom funkcionisanju atinskih institucija ono što je dovelo do toga da se oni posmatraju kroz prizmu robstva. Pre ćemo reći da je prezir rezultat velike društvene transformacije. On nastaje zbog toga što se u srcu atinskog društvenog života robstvo u toj meri nametnulo da se svaki oblik rada za drugog, čak i ako ga obavlja slobodan čovjek, mogao smatrati oblikom robskog rada. Shodno tome, sveobuhvatna dimenzija robovlasništva dovodila je do toga da se mnoga praktična polja, čak i izlaganje na sudu, mogu opisati kao robstvo. Tako je, recimo, Aristotel plaćene radnike sa statusom slobodnih ljudi opisivao kao ljude u položaju ograničenog robstva, kao da se svaka veza koja uključuje rad posmatra kroz prizmu robstva. Razlika između slobode i robstva predstavlja prvi poredak na osnovu kojeg nastaje princip klasifikacije i hijerarhije bića i stvari u društvu. Ako se logika prakse diskredituje, ako se zbor filozofa udalji od nje toliko da je potpuno ignoriše, to je zato što je robstvo njena duboka istina i čini je suprotnom u odnosu na nauku slobodnih ljudi, filozofiju. Izuzetno provokativna priroda Sokratove tvrdnje, međutim, leži u tome što on atinske građane svodi na nivo robova, da bi im suprotstavio manjinu istinski slobodnih ljudi. Neki su u tome prepoznali trag aristokratske, čak hiperaristokratske koncepcije slobode. Platon bi ovdje mogao preuzeti retoriku zagovornika oligarhije iz posljednje trećine 5. veka, koja istinsku slobodu rezerviše za samo mali deo formalno slobodnih ljudi. Shodno tome, sloboda prećutno postaje povlastica nekolicine. Ovakva koncepcija eksplicitno raskida sa univerzumom demokratskog grada države, kao i sa velikim delom intelektualne elite Atine iz 4. veka, čiji konzervativizam nije išao toliko daleko da smatra da tek mali deo građanskog tela zaslužuje potpunu slobodu. Smatram pak da je ova elitistička koncepcija slobode i sama proizvod društvenih transformacija u Atini u 5. veku i munjevitog razvoja robstva. U Atinskom ustavu, napisanom po svemu sudeći pre 415. godine, Pseudoksenofon nudi jedan od ključeva za razumevanje ovog razvoja. On koristi slične reči kao Platon kada opisuje istinsku slobodu kao nešto što treba da bude rezervisano samo za nekolicinu ljudi u gradu. Njegova radikalna kritika atinske demokratije oslanja se na dva elementa. Prema njegovim rečima, zbog prisustva bezbroj robova u gradu postalo bi nemoguće razlikovati slobodne ljude i robove. Malo pomalo, svet Agore bi bio potpuno preplavljen robovima. Ova zamagljenost statusa dovodi do toga da se u obliku još uvijek nejasnog političkog programa zamisli radikalna podela koja više ne bi razdvajala slobodne ljude i robove, kako su formalno priznati u Atini 5. veka, već bi unutar same slobodne populacije izdvojila najbolji deo kako bi se razlikovao od svih ostalih stanovnika, prečutno izjednačenih s robovima. Istovremeno, Pseudoksenofon je jedan od najpronicljivijih svedoka transformacija koje je izazvao nagli razvoj robstva u Atini. On, šta više, robovlasništvo smatra obeležjem novog političkog i društvenog poretka koji nosi ime demokratija. Pritom, razvoj robovlasništva, kako pokazuje pamfletista, doveo je dotle da moć gospodara nad robom postane središte ekonomije demokratske politike. Ipak, pseudo-ksenofon nikada ne sagledava mogućnost povratka unazad i zalaže se za politički poredak u kome manjina slobodnih ljudi ima vlast nad celokupnim demosom koji se smatra porobljenom masom. Istinski slobodni ljudi u buduće će svoj odnos prema čitavom gradu moći da doživljavaju samo kao gospodari. Povratak na eunomiju, pravedni poredak u gradu, sastojaće se u potvrđivanju despotske vlasti slobodnih ljudi naspram naroda poistovećenog sa ropskom masom. Dok ono što pripadnici naroda žele nije da sami postanu robovi u harmoničnom gradu, oni žele da budu slobodni i da vladaju. Eunomija zahteva sklop odredbi prema kojima bi ljudi zasigurno veoma brzo pali u ropstvo. Odjek ovakve koncepcije slobode nalazimo u spisima savremenika, poznatog Kritije, radikalnog protivnika atinskog demokratskog režima. Ako je Sparta u njegovim spisima predstavljena kao najlepši režim, to je zato što u toj državi ima najviše robova i slobodnih ljudi. Moramo razumjeti da ako su za Kritiju Spartanci bili nadasve slobodni, to je zato što su Heloti bili nadasve robovi. Najčistija se sloboda, dakle, ostvaruje samo u ogledalu najnasilnijeg ropstva. Ona se suštinski definiše kao vladavina ostvarena na uštrb robova. Nije, dakle, svet prakse, niti demokratska sfera, ono o čemu filozofska delatnost istovremeno ne zna ništa i ne zna da ne zna ništa, već građanski poredak koji je iznedrilo robovlasništvo i čiji je simbol tračka robinja. Upravo posljednja instanca robovlasničke situacije omogućava filozofsku delatnost, što ova posljednja mora u isto vrijeme da prikrije, jer potpuna sloboda zahteva da se na ono što joj je u osnovi baci veo neznanja. Slavna istorija začela

istorije džeza, koji su svojevremeno pomerali granice izraza i započinjali nove i smele tendencije unutar žanra. Ovom prilikom slušat ćemo album Jaco, koji su 1974. snimili Paul Bley, Jaco Pastorius, Pat Metheny i Bruce Dittmas, objavljen za nezavisnu izdavačku kuću Improvising Artists. Album Jaco, snimljen juna 1974. godine, danas je najpoznatiji po tome što se radi o prvim studijskim albumima dvojice legendarnih džez muzičara, basiste Jaca Pastoriusa i gitariste Pata Metheny-a. U tom smislu, ovo je zvučni zapis neprocenjive istorijske vrednosti, ali i album za koji se vezuje nekoliko interesantnih anegdota. U vreme snimanja albuma, Pastorius i Metheny su bili veoma talentovani, ali i dalje mladi i neafirmisani muzičari na džez sceni. Njih je okupio u to vreme znatno poznatiji pijanista Paul Bley radi studijskog sešna, a na bubnjevima im se pridružio Bruce Dittmas. Izveli su 5 kompozicija Carle Bley i 3 numere Paula Bleya. Govoreći u kasnijim intervjuima o ovom snimanju, Metheny je naveo da uopšte nije znao da će snimati album. Niko od nas nije znao. Pojavio sam se na tom mestu za koje sam mislio da je sala za probe, ali ispostavilo se da je to studio za snimanje, naveo je Metheny. Čuveni gitarista će se kasnije požaliti i da ga je Paul Bley naterao da koristi wah-wah pedalu i Marshall pojačala na koja nije navikao, te da je u tom smislu bio izvan svoje komforne zone, za razliku od Pastoriusa koji je koristio svoje pojačalo. Premda bismo žanrovski ovaj album mogli okarakterisati kao fusion jazz, daleko od toga da se radilo o konvencionalnom izdanju. Kroz 9 numera provejava duh jam session pristupa i slobodne opuštene improvizacije koje izvire iz senzibiliteta albuma i koncerata Milesa Davisa iz ranih 70-ih. Paul Bley svira električni klavir, te u kombinaciji sa vrlo izobličenom Metheny-evom gitarom dominira psihodelična atmosfera. U takvom muzičkom kontekstu Pastoriusov bas se izdvaja svojim punim i preciznim tonom i nagoveštava, nažalost, kratku ali epohalnu karijeru možda i najpoznatijeg bas gitariste u istoriji džeza. Pat Metheny ističe kako je ovo primarno album Paula Bleya. Na prvom izdanju bila su ravnopravno potpisana sva četvorica muzičara, da bi već u sljedećem tiražu ovaj album dobio naziv Jaco, prateći upravo Pastoriusov vrtoglav uspon na muzičkoj sceni. Album ipak nije stekao legendarni status, a kritika mu je pristupala sa neujednačenim entuzijazmom. Premda je činjenica da ovde ne čujemo Metheny-a u njegovom prepoznatljivom stilu, te da se radi o studijskom i izdavačkom ekscesu, ovo je album interesantnog senzibiliteta i uzbudljive muzike na raskršću dve ere, ranog fusiona obeleženog Milesovom psihodelijom i onog jasnije, čvršće strukture koji će najviše proslaviti bendovi poput Weather Report, u kojem je također Jaco Pastorius ostavio važan trag.

Dragi slušaoci, bio je to album Džako koji su snimili Paul Bley, Džako Pastorius, Pat Metheny i Bruce Ditmas 1974. godine.

0: Time je završena emisija Jazz u kojoj smo osvetili ovaj zanimljivi debitantski diskografski zapis Pastoriusa i Metinija, a koji je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Filmsku muziku u Kigana Devita emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Feliksa Blumenfelda, Jozefa Suka, Đerđa Ligetija i Signe Lund.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга за слушание.
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Глава четврта. Ponavljanje razreda je ponižavajuće. U školi sam se našao sa kepecima, patuljcima, mališanima koji su tek izišli iz osnovne škole. Zarekao sam se da više nikada u životu neću tako nasesti. Još i više, zarekao sam se da ću biti najbolji đak, da ću nastaviti sa školovanjem i postići izvanredne rezultate i da ću što je moguće brže postati finansijski nezavistan kako bih otišao od roditelja i te kuće u kojoj se nikada nisam osjećao kao u svome domu. Majka je bila zaposlila prodavačicu da joj pomaže u prodavnici, jer je ona morala da se bavi Klodom. Vodila ga je na lekarske preglede, sa njim odlazila u opštinu i na razgovore u policiji da bi se sredila mnogobrojna administrativna pitanja. Ostatak vremena Klod je provodio sa njom u radnji, gledajući program na malom televizoru u pomoćnoj prostoriji. Uveče, dok sam ja u sobi radio domaće zadatke, majka i Klod su ozbiljno sedeli za kuhinskim stolom na časovima francuskog jezika, koji nisu trajali duže od 30 minuta, jer bi Kloda vrlo brzo zabolela glava. Osim toga, on je počeo da jede sa apetitom, pio je litre mleka, sam istraživao kuću i dvorište. Još nismo mogli da idemo na stadion, na fudbalsku ili košarkašku utakmicu zbog njegove rane, ali je voleo da sedne pored mene i gleda kako igram video igrice. Noću je i dalje plakao u snu, a ja bih legao pored njega i to je na njega delovalo umirujuće. Jednoga dana, za vreme večere, konačno je probao krem danet. Oči su mu se razrogačile od zadovoljstva i svi smo se smejali kada sam ja učinio njam, a on podigao palac u vis. Nekoliko dana kasnije, kada je ostao sasvim sam kod kuće dok smo išli da nešto kupujemo, on je iz frižidera izvadio i pojeo 10 čaša krema. Kada smo ga zatekli ispruženog na otomanu sa otkopčanim pantalonama i stomakom nadutim od krema sa vanilom, sa svim poslasticama rasutim oko njega, majka ga je grdila grizući usne da se ne bi smejala. I dalje nije govorio, ali mu je pogled bio življi. Nije više imao one časove ćutanja i zamišljenosti kao u početku. Ja sam puštao diskove s rock muzikom da sluša, igrao pred njim kao lud, a on je ponekada stidljivo pljeskao rukama. Posle nekog vremena nije mu više bolničar menjao zavoje, nego sama moja majka. Jedno veče u vreme redovnog previjanja, otvorivši vrata kupatila, našao sam Kloda golog kako sedi na stoličici, telo mršavo, vidljiva rebra, isturene plećke. Krivina leđa i položaj unazad zabačene glave iscrtavali su liniju nalik na uspravljenu kobru. Majka je bila usredsređena na skidanje zavoja i menjanje prljavih kompresa. Bela svetlost u kupatilu davala je prizoru izgled operacione sale. Skinula je poslednju kompresu i onda se pojavila rana. Otvorena rupa koja curi, živo crveno

meso sa tamnim ivicama, posekotina toliko duboka da sam se plašio da ću videti parče njegovog mozga. Moja majka je veoma pažljivo stavljala dezinfekciono sredstvo. Klod je strpljivo gledao u podne pločice. Ja sam bio zgranut težinom rane. Jedva mucajući usudio sam se da upitam majku kako je nastala tako strašna posekotina. Ne zna se, odgovorila je, nastavljajući posao sigurnim i pažljivim pokretima. Pošto on ne govori, ne znamo. Zamolila me je da joj dodam kutiju sa kompresama stavljenu na policu iza mene. Ja nisam više mogao da skinem pogled sa onog otvora na glavi. Sa onim svojim nepromenljivim izrazom, Klod mi se činio kao nadčovek, čovek robot koji ne osjeća bol. Milane, znaš o čemu mislim, rekla je majka sekući lepljivi zavoj. Pošto sutra popodne nemaš časove, kada se vratiš iz škole, mogao bi da dođeš u radnju, da uzmeš Kloda i da odete u Luna Park na parkingu Evropskog trga. Te noći dok je Klod plakao u snu, vraćale su mi se brze televizijske slike od prošlog proleća. Pokolji hladnim oružjem, naduvena i sečena tela što plove po rekama i jezerima, crkve u kojima su podovi prekriveni leševima. Klod se skrivao negde u tim slikama koje sam potiskivao, koje su pripadale nekoj elektronskoj mašti, daleko i bestelesnoj. Moji roditelji i ja smo za stolom u vreme večere bili tihi i opušteni, kao da smo ravnodušni prema njegovim pozivima što su dolazili iz nekog sveta koji nije bio naš. Onda sam ga još jače stiskao uza se, kao da tražim oproštaj što ga nisam video, što ga nisam čuo, što nisam bio tamo za njega. Sutradan sam otišao po Kloda da bih ga odveo u Luna Park. Majka je tražila da je obećam da ćemo zbog njegove povrede izbjegavati vožnju automobilčićima. Rekao sam Nadeži da nam se pridruži na autobuskoj stanici ispred Luna Parka. Ugledao sam je izdaleka zahvaljujući njenoj ružičastoj kosi i njenom grunge buntovnom izgledu koji je odudarao od okoline. Jesen je lepo vreme i izvuklo ljude da iziđu. Ulice u Versaju su bile žive i saobraćaj gust. Nadež se sagnula da poljubi Kloda koji je bio iznenađen. Onda se okrenula prema meni za jedan cmok. Nadež je imala skoro 14 godina. Imala je i druge momke, bila je slobodnija. Ja nisam bio navikao na to, izići sa devojkom bilo je nešto novo, pa sam, da bih otklonio zbunjenost, zapljeskao dlanovima. Kako ćemo da počnemo? Tako što ćemo živeti brzo, umreti mladi i biti lepleš, odgovorila je Nadež, plazeći jezik i praveći znak rogova prstima, pa dodala, ili nešto drugo, meni je sve jedno. Išao sam između Nadeže i Kloda. Držala me je za levu ruku, a on za desnu šaku. Bio sam presrećan. Bio sam okružen dvema osobama koje sam voleo najviše na svetu. Išli smo sve troje prema prazničnoj gužvi, nepodnošljivoj buci decibela, promuklom vikanju vašarskih glumaca, prodornim svetlima, tragovima povraćanja na izlazima iz škola jahanja i sladunjavog mirisa uštipaka, ušećerenih jabuka i galeta. Nadeži je bila ljubopitljiva zbog zavoja koji su pokrivali Klodovu glavu. Je li to ozbiljno? Pitala je dodirujući se po glavi. Da, posekotina ovoliko duga, rekao sam, odvojivši palac od kažiprsta koliko god sam mogao. Ali ne znamo šta se dogodilo. On ne priča, neprekidno je miran i ćutljiv. Utoliko bolje, bit će to promjena u odnosu na moga burazera. Nisam hteo da joj otkrijem koliko je godina Klodu. Sviđala mi se zamisao da imam mlađega brata, da budem stariji zaštitnik. Nadež se zaustavila ispred mesta gde se voze dečji automobili na baterije. Dečaci galamdžije sa kosama namazanim gelovima ulazili su unutra na zaglušni zvuk bučne muzike. Pusti to, rekao sam, suviše je opasno za njegovu povredu. Nema veze, muzika je onako trula. Klod je išao širom otvorenih očiju. Nije propustio ništa od prizora sa višebojnim sijalicama, stroboskopskog treperenja, poigravanja svetlosnih efekata, poslastičarskih tezgi, dece koja su letela od ozgo nadole na drvenim konjićima karusela, vrištanja od straha na mestima koja su izazivala jaka uzbuđenja. Zaustavio se kod ringišpila da bi nam pokazao šta mu se najviše svidalo. Kupio sam 3 karte, smestili smo se na sedišta i zvonjava za pokret je krenula kao gromoglasni džingl. Kada je vašarski glumac viknuo pokret na zvuke pesme The Rhythm of the Night od Korone, metalni lanci su počeli da se zatežu, naše noge su se odvajale od tla, a sedišta se nagla upolje poneta centrifugalnom silom. Ringišpil se okretao sve brže, muzika nas je zaglušivala, vašarski glumac

glumac je u svojoj kabini natucao kroz nos nerazumljive rečenice, dopunjavane zvučnim odjekom. Brinuo sam zbog Kloda, ruke su mu bile zgrčene oko onih lanaca, Nadež je vrištala i dizala ruke uvis. Ritam se stalno ubrzavao, Klod zatvori oči. Nadež je urlikala prema nebu, kosa joj se vijorila na vetru. Što je brzina bivala veća, ja sam raspoznavao samo pobrkane oblike. Svet je nestajao u obliku spirale ispunjene zvucima i svetlima. Kada se Ringišpil zaustavio, pojurio sam prema Klodu. Sedeo je na svome sedištu, glave oborene i zatvorenih očiju. Sav se tresao. Klode, jesi li dobro? Oprosti, oprosti. Ne uzbuđuj se, reče Nadež, ne plače on. Dečko se jednostavno zacenio od smeha. I stvarno Klod se bio presamitio, plakao je od smeha držeći se za stomak. Neverovatno, moja mama neće poverovati. Posle tunela, strave i igara na automatima ostalo mi je samo nekoliko novčića za pucanje iz vazdušne puške u streljani. Dok sam se koncentrisao da nanišanim balone koji lete u kavezu, Nadež i Klod su proždrljivo zagrizali šećernu vunu. Ja sam promašio sve pucnje i Klod je bio razočaran. On nam je uporno pokazivao jednoga plišanog medu. Pošto sam propustio sve svoje prilike, objasnio sam mu da nemam više para, da ne mogu da mu kupim plišanog medu. On me i dalje vukao za rukav jakne pokazujući na medu. Prešao si uzrast za igračke, dečko, rekao sam suvo, uzimajući ga za ruku da bismo se vratili kući. On je bio tužan, videlo se. Nestalo je njegove radosti od pre nekoliko sati, pa je na povratku ona bila samo lepa uspomena. Pred sami raspust za praznik svih svetih trebalo je da mama odvede Kloda na 3 dana u Brisel u posetu daljoj familiji. Ja sam želeo da pođem sa njima, ali su oni polazili u toku radne nedelje, a ja nisam mogao da propuštam nastavu. One večeri kada su se vraćali, bila je skoro ponoć kada sam čuo zvonjenje. Nisam spavao, već satima sam tapkao u mestu od nestrpljenja. Sjurio sam se stepenicama i zvao oca da me pusti da otvorim vrata. Imao sam iznenađenje za Kloda. Nadež se bila vratila u Luna Park, pogodila sve balone i osvojila medvedića. Ali kada sam otvorio vrata, našao sam majku ispod staklene nadstrešnice samu sa koferom u ruci. A gde je Klod? Dobroveče najpre. Kako to da ti još ne spavaš? Pomeri se malo i pusti me da uđem. Poljubila je oca, spustila kofer pa se okrenula ka meni. A gde je Klod? Ponovio sam, zadržavajući bes koji sam osjećao kako raste kao bujica koja huči. Sedi, Milane. Ne, odgovori mi, mama. Suze su mi navirale na oči usled lošeg predosećanja. Klod se vratio u Ruandu. Pronašli smo žive ljude iz njegove porodice. Zato Milane nije mogao da ostane sa nama. Držao sam pesnice stisnute od besa. Krupne suze su krenule preko ivice kapaka i padale na podne pločice. Napuklo glasa izgovorio sam. Obećala si mi da će ostati. Rekla si mi da sada imam brata. Ama šta to pričaš, Milane? Mislili smo da je siroče, a na kraju smo pronašli njegovu porodicu. Biće mu bolje. Ti si me lagala, urlao sam. Izišao sam zalupivši vrata, pa sam trčao ulicama bez cilja da pobegnem daleko od te kuće, od njenog ćutanja, punog laži i licemerstva, od tih stranaca koji govore da su moji roditelji. Otac je vikao za mnom, naređivao mi da se zaustavim. Kada sam izišao na aleju koja ide duž gvozdene stanične ograde, okrenuo sam glavu i primetio ga kako trči u pižami i papučama. Milane, s mesta se vraćaj! Signal za polazak posljednjeg prigradskog voza za Pariz je zazvonio. Ubrzao sam, pojurio staničnim stepenicama preskačući po 4. Voz je bio na 20, na 10, na 5 metara. Bacio sam se u najbliži vagon i vrata su se zatvorila tik iza mene. Otac, koji me je pratio u stopu, pokušao je da ih otvori, uzalud. Udarao je pesnicom u prozor, vičući kondukteru da ne kreće, ali je voz neumoljiv, krenuo i otišao u noć. Bio sam sam u vozu. Vagon me je ljuljao, svetlost se povremeno prekidala, a na svakoj skretnici čulo se oštro škripanje i videle se varnice sa kontaktne linije. Seo sam pored prozora sa Klodovim plišanim medom na kolenima. Čitavo telo mi se treslo od besa. Između stanica Saint-Cloud i Defense kroz prozor se pojavio Pariz u čitavom svom prostranstvu, sa Eiffelovom kulom u sredini i njen se snop svetlosti okretao kao svetionik za izgubljene poput mene. Malo pomalo smirivao sam se, nisam razumeo šta ću ja tu u tom vozu, u toj noći,

0: u tom gradu, u tom životu. Želeo sam da se nikada ne vratim kući. Sanjao sam da pobegnem zauvek na nepoznata jezera, puna divljih ostrva i nepoznatih predela obasjanih svetlošću. Na železničkoj stanici Saint-Lazare čekala me je železnička policija. Moj otac je svakako prijavio beg i dva policajca su me vratila kući. Kada su moji roditelji otvorili vrata, šmugnuo sam pravo u svoju sobu ne pogledavši ih, ne govoreći im ništa i zaključao sam vrata. Klodova postelja je bila nestala. Onda sam bacio svoj dušek na pod, zavukao glavu pod jastuk i počeo ponovo da plačem, stiskajući medvedića uzase. U dubini duše osjećao sam kako u tom trenutku, tamo gde se nalazio, budan ili zaspao, Klod takođe plače, a da nikoga nema da ga uteši, da mu da snage, da mu šapuće kako će sutra sve biti dobro. Posle toga i tokom nekoliko godina, u kući se nikada više nije govorilo o Klodu. Nestao je iz naših života brzo kao što je u njih i ušao.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Kigana Devita za dva filma iz 2024. godine. To su Prijateljstvo i Devojka traži dečka. Film Prijateljstvo, koji je režirao Andrew DeYoung, govori o dva muškarca, Craigu, koji živi u predgrađu malog grada, i Austinu, koji se doseljava u komšiluk. U toku njihovog prvog susreta razviće se neobično prijateljstvo, koje će vremenom dobiti čudne romantične obrise i dovesti do nepredviđeno lošeg razvoja događaja. Muziku za ovu romantičnu komediju sa dramskim elementima radio je američki kompozitor Kigan Devitt, koji je poznat kao autor brojnih partitura za filmove nezavisne produkcije, ali i za ostvarenja koja su osvajala Oscare, nagrade festivala Sundance i Independent Spirit. Studirao je kompoziciju, dirigovanje, a bavio se i glumom, zbog čega sebe ne vidi samo u jednoj niši industrije, već filmskim radnikom u najširem smislu reči. Soundtrack za film Prijateljstvo traje tek nešto više od 22 minuta, a sastoji se iz čak 22 numere, što govori o njegovoj dramaturgiji, koja je još interesantnija kada se ima u vidu da je čine numere različitih stilova: klasične, world, eksperimentalne, akustične, elektronske, horske. Oštri prelazi sa referenci na muziku benda Yellow Magic Orchestra, low-fi elektronike, saksofona i horova spajaju se softverskim putem u muzičko mnoštvo. Poslušajte soundtrack Kigana Devita za film Prijateljstvo Andrewa DeYounga.

0: Bile su to numere Kigana Devita, komponovane za film Devojka traži dečka, rediteljke Emily Ting iz 2024. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušaoci, naredna 4 sata ispunit će muzika Felixa Blumenfelda, Jozefa Suka, Đerđa Ligetija i Signe Lund u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Blumenfeldovom simfonijom u C-molu opus 39, koju će interpretirati članovi Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra pod upravom Martina Yatesa. Stavovi su Adagio Lugubre, Allegro, Larghetto, Allegro con fuoco i Epilog Largo.

Bila je to simfonija u C-molu opus 39 Felixa Blumenfelda u izvođenju Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra pod upravom Martina Jejca. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete 4 klavirska komada

Pijanista Rune Alver interpretirao je komade iz opusa 16 i 17 Signe Lund. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijskom poemom Prag, opus 26 Jozefa Suka. Simfonijskim orkestrom BBC-a diriguje Jiří Bělohlávek.